آواره سرگشته را آورد به هم امام علی پیوند کرد بشکسته را فیروز استقلال ما خوشروز استقلال ما صلح و صلاح در کشورم پیغام شادی میبرم مانند مرغان هوا آزاد هر سو میپرم فیروز استقلال ما خوشروز استقلال ما زبان مادری

زبان مادری ما با جان ما برابری، تو هستی و میان ماست سلا و هم برادری، تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری، با شام تار ما همه مثال ما و اختری، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بی خزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو دولتم تو ثروتم، تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد و را شفاهتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، زبان ما کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو همچو مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیذ، زی توست عقل و هم تمیز، چو تو نباشد هیچ چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، به مثل مادر و وطن با ما مقدس تو نیست، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما.

تیر مژگان تو مرا میکشد، چشم فتان تو مرا میکشد. فتنه این روزگاران هیچ نیست، مکر شیطان تو مرا میکشد. ما برای عشق فغان کی کنیم، آو فغان تو مرا میکشد. گشتم سودازده از عشق تو، وصل و هجران تو مرا میکشد.

تو مدام در زبانم، غیر تو کسی دیگر ندانم. عشق تو همیشه در روانم، گرداز دیاد هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. بر چهره من نظر کن ای دوست، از دشمن خود حذر کن ای دوست، بر خانه دل سفر کن ای دوست، آخر به سرم گذر کن ای دوست. انگار که خاک آستانم، شیرین بود با تو زندگانی، ام وصل و وصال و کامرانی، امر عمر به ما نجاودانی، هر حکم که بر سرم برانی، سال است ز خویشتن مرانم. یک بار نظر به ما نداری، این عمر گذشت به انتظاری، در عشق تویم ما خماری، تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خویش دانم. بازا که به تو بگویم رازی، ما راست به تو بس نیازی، جان من سوخته در گدازی، هیهات که چون تو شاهبازی، تشریف دیاد بر آشیانم. عمری است که من به جستجویت، هر شام بیایم من به کویت، تا این که ببینم روی نکویت، شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک همی رسانم. غیر از تو کسی دیگر نجویم، با میر به تو سخن بگویم، تو شهرت من تو آبرویم، من ترک وصال تو نگویم، الا به فراق جسم و جانم. به روی تو چون کنم جهان را، عیش و طرب دور و زمان را، آرام نباشد این روان را، ایوان رفیع آسمان را، گوید که زمین من آسمانم.

که تو دادی لال فام است عاشق مدری تو چون غلام است هر جا که برفتم و شنیدم نامت به زبان خاص و عام است به شوق رخ تو باده خوردن صد بار برای من حرام است گر لشکر غمزه تو هاید اندر صف ما ببین نظام است غم نیست مرا که در دو عالم معشوقه دل مرا بکام است پابند به عشق معرویان مرغ دل من ببین بدام است با عشوه یار می خرامد و که عجب او خرام است نام خوش او به دل نشسته کی پرسمش تو را چه نام است سرخوش شدم ز باده عشق زان می که همیشگی به جام است شد والای عشق تو شریفی او بر در و درگهت غلام است.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خود مانم به پایت وطنم. شکر گوییم که صاحب وطنیم، دایما خوانم ثنایت وطنم، تاجیکستان وطنی ما و منی، من ز جان گویم دعایت وطنم. گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم. شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم. پرچمت خوب پرفشانی کند، رفته افلاک صدایت وطنم. گر طلب داری ز من جانی عزیز، میدیم جان از برایت وطنم. گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم. کردم افتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم. دست پاکوبان برق ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم. من به تکرار چنین میگویم،

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندههای عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان آزادما محترم و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گرامی شما سراتور را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان آزادماه محترم و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیو فرهنگ معرفی می‌کند. رادیو فرهنگ 106.5 FM.

چو از روز رخشنده نیمه برفت دلی هر دو جنگی زکینه بتفت با تدبیر با یک دیگر ساختند همه رای بهوده انداختند که چون شب شود ما شبی خون کنیم همه دشت و هامون پر از خون کنیم چه آمد شب و روز شد در نهان سیاهی گرفته سراسر جهان دو بیدادگر لشکر آراستند شبی خون همه بارزو خواستند چه کاراگهان آگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند شنیده به پیش منوچهر شاه بگفتند تا بر نشاند سپاه منوچهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپاه را سراسر به قارن سپرد کمینگاه بگزید سالار گرد ببرد از سران نامور 30,000 دلیران و مردان خنجرگزار کمینگاه را جای شایسته دید سواران جنگی و بایسته دید چو شب تیره شد تور با 100,000 بیامد کمر بسته کارزار شبی خون سگالی دو ساخته سینان را به ابر اندر افراخته چو آمد سپه دید بر جای خیش درفشی فروزنده بر پای پیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید زگردی سواران هوا بست میغ چو برقی درخشنده پولاد تیغ هوا را تو گفتی همه برفروخت چو الماس روی زمین را بسوخت به مغز اندرون بانگ پولاد خواست به ابر اندرون آتش و باد خواست دو لشکر به یک جا شده سخت کوش به گردون در افتاده بانگ و خروش شبی تیره و روی هامون چقیر زهر سو ببارید باران تیر سپهدار ترکان چو بادی دمان به تیغ آوریده سپه آن زمان جهانجوی قارن چه آشفت پیل زمین کرده از خون چه دریای نیل زی خون روی صحرا چه جوی روان زی بانگی سواران جهان پرفیغان درام کین و آشوب و دار و بکش نبا اسب زور و نبا مرد هوش برآورد شاه از کمینگاه سر نبود تور را از درویه گذر پس او پیش او لشکری جنگ جوی بروی اندر آورده بودند روی چو توران چنان دید سرگشته شد بدانیست کش بخت برگشته شد اینان را بپیچید و برگاشت روی برآمد زی لشکر همه های هوی دمان از پس اندر منوچهر شاه رسیدن دران نام ور کی نخواه یکی بانگ برزد به بیدادگر که باش ای ستمگار پرخاشگر ببری سر بیگناهان چنین ندانی که جویت جهان است و کین یکی نیزه انداخت بر پشت اوی نگونسار شد خنجر از مشت اوی ززین برگرفتش به کردار باد بیزد بر زمین دادی مردی بیداد سرش را همان گهزیتن دور کرد دد و دام را از تنش سور کرد فلک را ندانم چی دارد گمان که ندهد کسی را بجان خود امان کسی را اگر سالها پرورد در او جز بخوبی دمی ننگرد چو ایمین کند مرد را یک زمان از آن پس بتازد برو بیگمان زی تختن در آرد نشاند بخاک از آن کار نی ترس دارد نباک به مهرش مدار ای برادر امید اگر چی دیهد بیکرانت نوید منوچهر چون گشت فیروز بخت
سری تور ببرید و برگشت سخت بیامد به لشکرگاه خیش باز بدید آن نشان نشیب و فراز.

0: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.

درود شنوندههای عزیز، مشتاقان و علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ. حالا آفتاب غروب میکردم، حکایه همراقل اوچیلدی رو بشنوید. راوی دلفروز شکور. و پیش از پخش حکایه چند حرفی برای آشنایی مؤلف به سمع شما میرسانیم.

از شخ سرخ آفتاب می نماید. آفتابی که روزی دراز ظلمات را از روی زمین رانده بود، با نورهای زرحلینش زمین را آراسته بود، با جسم و جان ما گرمی می بخشید، راهمان را روشن می کرد، با گل و خار برابر نور می پاشید. آفتاب چند بعد پسی کوی خیرسخانه می رود و دهی من و شخ سرخ به آفتاب می ماند. توریکستان می شود دهی من. من بدنم را به نورهای واپسین آفتاب می دارم و می کشم تا لحظه های آخرین از نور و گرمی آفتاب بهره برم.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی، حالا شما سرودها را در جرای سروینده فرسی زبان سیاوش خمیشی از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گرامی شما سرودها را تجدای سرانده فارسی زبان سیاوش قمشی از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب خسته نباشید دوستان، ادامه دارد برنامه مون. ما میگذاریم به قسمتی خب صحیفه ها، به قسمتی صحیفه ها، و فکر میکنم که البته چند معلومات بسیار جالب اومده هست در صحیفه گذشته ها در امروز که همین حالی برای شما پیشنهاد میشود. امروز در تنزانیا روز کشاورزی است، در ژاپن روز خب تنباتا یا جشن سیتورا ها است، همین یک جشن داشته است، یعنی دارن اونا. و اینا جشنی ملی عشق در ژاپن نیز مینامند. خب اکنون میگذاریم به قسمتی نفران که در همین سنه به دنیا آمدند. دیریژوری توجیک عزیز نیاز مامدوف همین سنه سال 1941 به دنیا آمده است. دکتر علمهای فیلولوژی و پروفسور توردیخون بردی و همین سنه سال 1942 به دنیا آمده. بعضن حالا تو یک بیماری دیق نفس گوگو یک یعنی رو میزنه و نمیدونم از تو چی است. خب فولکلور شینوس سعدی قاسمی همین سنه سال 1969 به دنیا آمده. زمان شاکیرزاده نویسنده و ترجمان همین سنه سال 1941 به دنیا آمده. سال 1948 هنرشناسی تاجیک دکتری هنرشناسی شریف شکروف به دنیا آمده. خب موسا دیابی فوتبالبازی فرانسوی همین سنه سال 1999 به دنیا آمده و همزمان همین سال همین سنه زهرا گونش والیبالبازی ترک عضو دسته منتخب زنانه والیبال ترکیه به دنیا آمده است. خب اینجا میگذاریم به قسمتی نفرانی که در همین سنه از دنیا درگذشتند و چند معلومات دیگر به تر تومیریس براتون پیشنهاد میکند. سال 2001 ماریا گارخوسکا گیمناست بازی شوروی قهرمان بازی های المپی در سال 1952 درگذشت است. موسیقیدان و رسام انگلیس عضوی گروه پینک فلوید سید بارت همین سنه سال 2006 درگذشت است. یوری کوکین شاعر موسیقیدان و به قول اینی که شهروندی روسیه همین سنه سال 2011 درگذشت است. سال 2014 آلفردو دی استفانو فوتبالبازی آرژانتینی و اسپانی سال 2014 همین سنه درگذشت است. این نفر خب نویسنده توجیک آزاد امینزاده در سن 75 سالگی همین سنه سال 2009 درگذشت است. سال 2017 گیورگی کوشلاکوف خادمی دولتی و جمعیتی در سن 81 سالگی از عالم درگذشت است. خب میگذاریم به قسمتی خب چند معلومات وابسته به همین موضوع که به دنیا آمد که از دنیا درگذشت. اینجا چند معلومات دیگر تومیریس در دست دارد که برای شما پیشنهاد میشود. مرمت.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, 7 июля 1943 года родился Тото Кутуньо, итальянский певец, автор, исполнитель, композитор и телеведущий. В 1924 году родилась Наталья Бехтерева, это российский нейрофизиолог, академик Российской академии наук. В 1939 году родилась Елена Образцова, российская и советская певица. А также в 1860 году родился Густав Малер, австрийский композитор. В эту же дату родилась в 1967 году Жанна Агузарова, известная певица, бывшая вокалистка группы «Браво». А также в 1980 году родилась Мишель Кван. Это известная американская фигуристка. В эту же дату родился Ринго Стар, британский музыкант, барабанщик группы «The Beatles». Да, в последнее время стало очень много информации касаемо The Beatles, Led Zeppelin, и вот только что Навруз рассказал о Pink Floyd. Я думаю, что наши папы, дяди и все-таки люди взрослого поколения, они провели всю свою молодость на этих песнях. Это, конечно, были легендарные хиты, друзья. Поэтому, да, все-таки в истории они оставили очень большой след. Навруз.
0: خب دوستان عزیز، اینجا ما چند معلومات دیگر را برای شما پیشنهاد میکنیم و یا سرود بشنویم ادامه معلومات رو، یا اینکه نمیدونم بید معلومات رو پیشنهاد میکنیم تو میریز جو من ببینم کنی معلومات ها بله زیاد است. بید چند معلومات براتون پیشنهاد میکنیم و بعدا یک سرود میشنویم. 7 یولی سال 2025 در تاجیکستان دوره اساسی امتحان های مرکز آموزش شده داخل شوی برگزار گردید که در سراسر کشور تا 9 ایول ادامه یافته است. کارخانه واحد دولتی و کورز دوشنبه با بانک آسیای رشد اوید با لایحه های коиши талафоти об мулоқот анҷом дода ва ин солаш намедонам, оли ман солаш соли гузашта буд ба фикрам, бале ман баротон оли буд дақиқтар пайдо мекунем, пешниҳод мекунем. Соли 1993 корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Амрикои Сано оид ба истеҳсоли дузандагӣ дар Хуҷанд хоб ба қавли ифтитоҳ ёфт ва соли 2003 Тоҷикистон созишнома дар бораи татбиқи кафолатҳо дар робита ба аҳдномаи паҳн накардани силоҳи ҳастаӣ ва инчунин кафолатҳо дар робита ба аҳдномаи паҳн накардани силоҳи ҳастаӣ ва инчунин протоколи иловагии ин созишномаро ба қавле имзо кардааст. хуб бин мо як суруд барои шумо пешниҳод мекунем дар ҳамин лаҳзаҳо, баъд аз шунидани суруд барбигардем ва суҳбатро идома бидиҳем. бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед ва ин ҳамин суруда ки баротон пешниҳод мешавад бисёр ҷолиб аст ва шумо бо завқ ин суруда мешунавед. рафтем.

0: خب خسته نباشید، خسته نباشید. ادامه دارد برنامه ما و این بود یک سرود از ذوالفقار عزیز. من فکر میکنم یک سرود بسیار جالبم بود شما شنیدید و این سرودی است که برای هم من فکر میکنم پسند است. ما بیاید در صفحه بازیافت صحبت رو ادامه میدیم. مرمت 2279594 من بسیار خواهش میکنم در این صفحه شنوندای ما فعال باشن، نفرانی که مثلا بسیار خواهشی حاضر جوابی دارن میخوان، حاضر جواب باشن میخوان در بحث ها، در دیبت ها، در دل خو موضوعی که مثلا با اونها یکون لغمه پرتفته میشه، اینا هم حاضر جواب باشن. و اطراف یک سوال مو تومیریس هستن سنجیده بودیم، تومیریس چند جواب برای مو پیشنهاد کردن در صفحه بازیافت. ده جایی که فقط زن ها میروان گفته بودیم، اگر در خاطر داشته باشن. و دو سوال دیگر است، دو سوال دیگر است خیر از این، اما همین سوال هم میتونیم که برای شما پیشنهاد بکنیم. مرامت کی دل گرده داره و قول در همین صفحه شروع کند، کی خواهشی شروع کردن دارد، کی میخواد که خودش سنجه در همین صفحه. و با سه سوال بسیار جالبی ما که اموده هست برای شما یعنی پیشنهاد میشود. اینجا این همین سونیا سنج است و شما میدونید چون همیشه گی این همین سونیا سنج برای شما پیشنهاد میشود. خب این همی سونیا سنج پیشنهاد میشود و ما یک سوال برای شما پیشنهاد میکنیم. دومی سی سونیا باید 10 تا جوابی مکمل برای ما پیشنهاد بکنید. مرامت 2279594 بسیار خوب است که اول شما زنگ بزنید، بعدتر سوال ها براتون پیشنهاد شود. من فکر میکنم این گونه جالب تر است، کمکک شوخوارتر میشود، نه زیرا شما وقتی سوال ها میفهمین این چیز علاقه وقتی اومده نستید این کمکک جالب تر است، یعنی حاضر جوابی شما در همین حالت معلوم میشود. اما سوال اول علاقه معلوم است برای شما، 10 جایی که فقط زن ها میروند. خب اگر خودی زن ها مورا میشنوند میتونن زنگ بزنن، دخترها ده جایی که شما بسیار میروین خب میتونید برای ما زنگ بزنید بگوید که کجا بسیار تر میروین، که وقتی که ما شما را گم میکنیم یعنی مردا زن ها را وقتی گم میکنن از همونجا شما را پیدا کنن، دیگه مثلا دیگه جو را ما نکوبیم. مثلا تو میرید چند وریانت گفته بودن، گفتن که 7 وریانت برای ما پیشنهاد کردن، لیکن من فراموش کردم که کجا بود. اینو با جوابی میروان که تست فراموش میکنی که مثلا در خاطر گرفتنش هم بسیار دشوار است. یکی از اون جایی که نمبر کردن هم مرکزوی چین نمی برای حسنی رو از کو زیبایی ها نه سالون کرساتی کاشونای حسن بعد شما بسیار میروین اونجا نه میروان زن ها مثلا زن ها میروان بسیار تر. خب باز کجا هست بندشه شما، باز کجا هست؟ یک وریانت دیگر این بازار ها هست، بسیار تر بازار میروند. امید دوستم که در دستشون افتی تمام دیگه بازار افتی ما اولی نموشون هم با شما اینو کمبخت و نمیدونم گیر بیشین و پپلین و چی اولی شما نموش با خوبتر میدونید بیت اما نموی امو مطور را شما میدونید که چند نموش هم بار کنید ما فهمیم کنید چی هست همی ما همی سه نموش هم میدونیم پپلین گیر بیشین خلاصه این همی چیز
1: Итак, друзья, случилось так, что именно в нашем таджикском обществе данные ткани называются очень интересно, потому как комбахт – это пан-бархат, гербишин – это креп-дышин, а что еще там было?
2: Поплин.
1: Ну, поплин, да, поплин – это поплин. Да, друзья, на самом деле… Ну да, на самом деле актуальная тема для девочек, для наших слушательниц, потому как Навруз был прав. В тот момент, когда у нас появляется какая-то лишняя монета на руках, то прямой путь куда, Навруз? Корвон. Или Матогой Абрещим, говорят. Много-много-много мест, где привозят потрясающие ткани. И, конечно, вот сейчас Навруз у меня спросил, много ли я посещаю салон красоты. Нет, друзья.
0: Оли, як Матой Дигар Барумадас, Оли Назану Намедонал, Ман Номбар Мекнам, این ماتو نام دارد دومی شطور این از پاگو بزرگ میره هم همی دومی شطور گشده باشه دومی شطور همه از فردا دیگه دومی شطور میکنن زن و دختر رو شما هم چیزه فراموش نکنین دومی شطور و بلوی تیمساه این دو ماتریالی که نو برامده است برای زن و تومیری سلکه حیران شدین چیه؟ برای که زن ها او که حضل باور نمیکنن وقتی گب سری تیلا و گب سری مطا میرود اینو اونا همچون حضل نه جدی قبول میکنن جدی قبول کردن اینو بله مثل تو میریست. خب مرمت 2279594 رقمی ماست бачаҳо куҷошин шумо маълумот занг бизанед ва бигӯед ки дар ҷое ки масалан фақат занҳо мераванд, масалан фақат занҳо, лекин бозор мардум ҳам мераванд, бозор мардум ҳам мераванд, мо ҷо фақат дар назар дорем занҳоро. Ва агар шумо хуб хулоса, агар шумо ягон варианти яъне намехоҳед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, мо дигар савола баротон пешниҳод мекунем. Дигар савол ҳам бисёр ҷолиб аст: дар 40 дараҷа гармӣ 10 ҷои салқинро тавсия диҳед. این از سوال دویمی ما سوال ها بسیار جالب هم، فقط شما باید نمیدونم کمکک فعالتر باشین، کمکک باید فرصت باید از دست ندهیم، زیرا دیگر صحیفه هم هستن. برای من میخوام که شما کمکک فعال باشین. 227-95-94 از رقم فیریمو. سلام علیکم. الو
2: سلام علیکم.
0: الو ولی سلام علیکم، نمی شما چی هست؟
2: من هستم از شهر کاری پسیلکت کی.
0: از کجا؟
2: از شهر کاریا پسیلکت کی.
0: از شهر کاریا شما با ما زنگ میزنید؟
2: بله. زنده
0: باشین. زنده باشین. زنده باشین. بید من شما را اولا خوش آمدید بگم نه که بسیار از یک جایی که نمیدونم شما
2: بسیار مختلف خورسان هستیم که احترامان اول یک چیز گفتنی هستم. برنامه شما خیلی کم هست، اگر امکانیت باشد از ساعت 12 و ساعت 4 و ساعت 6 برنامه می داشتیم بهتر، خرسند می شدیم، مثل برنامه های رادیوی صدای دوشنبه و رادیوی تاجیکستان. این ها برنامه شما بسیار گوش میکنیم، یکم که در برنامه شما رادیو شما در ما پیوست شدیم. یک سرودی درخواستی اگر امکانیت باشد از نجیب لوی سعید، ازاز سیاه کجا میره گوشت کره خبری من رو با پیش مادر بپره.
0: خب من حتما اگر
2: التیموستان میکنم بعد برنده که در مستان هستش سلام برسونید، اووز این رو در دیگر رادیو ها و در دیگر چیزو میشنویدیم، امروز در این رادیو شنویدیم. تبریک.
0: ای تومیس میگه من بوری اول در همین رادیو فقط برامات کردم، این در اگون جو دیگر برامات نکرده است. تومیس سلامت باشین، تشکر برای شما، زنده باشین. حتما ما درخواست شما را به این بعد میگیریم و حتما پیشنهاد میکنیم. لیکن یک چیزی بسیار مهمی دیگر است، وقتی که از کاری شما زنگ میزنین، مثلا وقتی فقط برای گفتن سخنی خودتون قدر فکر میکنن خوب نیست، ما هم باید سخنمون را برای شما بگیم، نه اون چیزی که میخوایم برای شما گفتن اون را باید بگیم. و زنگ زدن خاموش کردن، یعنی گپی خودتون را گفتن خاموش کردن، میشه نمون که یک نفر از زنگ میزنه نمیدونم درد دلتون را خالی میکنه و تلفنتون را خاموش میکنه. نه نه تلی خط علاقه را کنده کردن. 227-95-94 است رقم فیری ما، معلومات ما در صفحه بازیافت هستیم. سه سوال داریم، ادی اقلمون یک دو یا دو سوال همو جوابش هم میگیریم از شنانده ها، بسیار خوب میشود. بیا تومیریس یک بار دیگه شما را میسنجیم، شاید بعد یکون شمانده فعال می شود، یک بار دیگر ما شما را می سنجیم و فکر میکنم که اموده هستید. نه؟
1: ده.
0: اموده هستید؟ اموده باشید پس شروع میکنیم. ده جایی که فقط تومیریست خودش به اونجا می رود. مرمت.
1: Итак, маникюрный салон, кабинет визажиста, женская примерочная в магазине, магазин женского белья, женская раздевалка в спортзале, женский туалет, женская зона в некоторых мечетях, девичник перед свадьбой, палата совместного пребывания мам с новорожденными в роддоме и женский чат, где обсуждают все, особенно мужчины.
0: شما هم خیلی جواب را گفتین که حتی همون انگوشتانی من کمی کرد برای حساب کردم، من فرصت پیدا نکردم که امین من حساب کنم. راستی گفت شما چند جواب داشتین. بله، به هر حال من فکر میکنم که زنهای نمیگونه باید فعال باشن، همه زنها میگونه فعال هستن. مرمت ما امکان داریم که زنگ را بشنیم، ساعت علاقه 7:53 دقیقه، ما فقط امکان داریم که صحبت رو در این صفحه دوما بدهیم. مرمت 227-95-94 در صفحه بازیافت هستیم و امکان داریم که شما را بشنویم. مرمت یک سرود میشنویم و دست شوندن سرود برمیگردیم و امکان داریم که زنگ های شما را بشنویم. مرمت

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳанги ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.
3: چشمه‌هایت چشمه شعر و سرود، قله‌هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساعت بود و نبود، آب صافت مثل آسمان کبود. تاجیکستان کشور من، مادر جان پرور من. با چنین مصرع‌های زیبا و پر از معنی که وصف این وطن عزیز و محبوب ما تاجیکستان را میکند، برنامه امروزه آینه‌دار نور را آغاز میکنیم و این سپیده با صفا رو برای یکایک شما مبارک میگویم. سامیان گرامی، باوری داریم که با عزت و عافیت و آبرو و با نیروی تازه و موفقیت روز خود را سپری میکنید و برای خوشبختی خود و دیگران تلاش میورزید. در تلاش زندگی برای دریافتن به موفقیت های نو به نو و تازه به تازه رسیدن، به قله بلند مراد و در جلوی تازه بخشیدن به روز و روزگار خیش، برایتان برار و نیرومنده، اندیشه سالم، خرد والا و زیرکی و پیشروی را تمنا داریم. شنوندگان عزتمند،

0: خوب دوستان عزیز و ارجمند، بگذار کبوتر مهر و محبت و صلح و صلاح دائم در فضای خاندانی هر یکی ما و شما در پرواز باشد و شایسته است که با شما بهترین بخشا و شایسته ترین ترانه های دنیا را تقدیم کند. و امروز با شما هستیم در استودیو بنده حبیب الله، همکارم باشد بنفشه بانو و کارگردان برنامه ها با شما هستیم و تلفن های ما همون از 227-6286 و 227-9594 اگر شما درخواست دارید یا ترانه ای را درخواست میکنید، پس با این رقم ها با ما در ارتباط باشید.
1: برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را با بخش های خوب و جالب و ترانه های دلنشین بس هم اتون میرسونیم. بشنوید و جهان معنوی اتون را باز هم غنی گردانید.
0: با ما بمونید روی موجه 165 FM.

0: 165 FM.
1: بله سامیان ایزدمند خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور طریق موج رادیوی فرهنگ و شما این برنامه را مستقیمن میشنوید. هر صبح با نور و صفا آغاز میابد. تمنا میکنیم که برنامه صبحگاهی آینداری نور به خاندان شما گرمی معرفت و سعادت را بیارد. شنوانده های عزیز، زندگی واقعا لحظه های دشوار زیاد دارد. بعضن آنقدر به نابراری هایش دوچار می شویم که خود را راه گم زده در جاده های عمر در می آبیم. فکر می کنم این حالت در بسیاری از آدمان رخ می دهد. از این رو این نوبت در بخش نوبتی برنامه آینداری نور اطراف همین موضوع حرف می زنیم. باید گفت که روزهای می شوند که انسان با یک قطار مشکلی ها یک بار دوچار می شود و دل شکسته می گردد، چون توانایی و قدرت حل کردن مشکلی را ندارد. عاقبت می اندیشد که کارهایش برار نگرفتند، اما این طور نیست. برار گرفتن یا نگرفتن کار به آن وابسته نیست که آیا شما از پس کارهایتان خوب برمی آید یا نه. مهم آن است که این مشکلی مهم آن است که شما با مشکلی ها دوچار می شود و برای حل کردن آن مبارزه می برید. یعنی عمل نشان می دهد که این خودش یک قطره از موفق شوی می باشد. گوه انسان در شب و فرازهای زندگی با ناکامی مواجه می شود. دیگر آن راه را طی نمی کند و یا طی کردن نمی خواهد. برای رفع نابراری در زندگی انسان باید مبارزه برد. همین شکست ها، ناسازگاری ها به انسان درس خوب می دهد تا اینکه دوباره به آینده قدم بردارد. پس بیایید بیشتر از زبان متخصص ها روانشناس محمد الله دولتوف می شنویم.
2: در رایان حیاتش به حالت های گناگون روحی گرفتار می شود و همین وضعیت های گناگون زندگی، حالت های گناگون به عمل می آیند، با فعالیت من بعدی حیاتی و کسبی انسان به تاثیر نمی ماند. از همین نقطه نظر یک گروه آدمان بسیار قوی اراده اند، تن نمی دهند، مبارز می شوند. اما متاسفانه گروه معینی وجود دارد که تابع این وضعیت ها می شود، ناامید می گرداند آنها را. به ادامه کارشان و برای رسیدن به مقصدی گذاشتهشان دیگر کمر نمی بندند. یعنی بیا یک حسی ناامیدی آنها را فرا می گیرد. واقعا حالت را در علم پسیخالوگی با مفهوم فرستراتسیا افاده می کنند که در ترجمه تحت لفظی آن حسی ناامیدی. اکثر وقت آدمانی که در زندگی با روبرو می شوند دل شکسته شده می مانند، اطراف مدد رساندنش ممکن. مثلا متخصصان نصاحب پسیخالوگی یک توصیه یا یک دستور عملی خوبی می دهند به آدمان. انسان باید تابع وضعیت نشود، وضعیت را تابع خود کند. او وضعیت را باید اداره کند و در صورتی که وضعیت او را اداره می کند او را فرو می برد. بنابراین همین خیلی وضعیت های حیاتی می تواند آدم را نهایت بیمار کند. فعالیت حیاتی را به طور باید شاید یا فعالیت کسبی را به طور باید شاید نبرد و این تاثیر می رساند به حیات عائلوی و کسبی او. در این حالت متخصصان صاحب پسیخالوگی به چنین

0: матбуона бошад дигаре озурдан. Инсон то аз роҳҳои сиёҳу сафеди зиндагиро убур накунад, ҳеҷ гоҳ саодати расидан ба рӯҳи сафедиро эҳсос нахоҳад кард, мегӯяд. Инро равоншиносон ва мутахассисони соҳаи равоншиносӣ гуфтанд.
1: Бале. Хуб, идомаи гуфтаҳои мусоҳибамонро якҷо мешунавед.
0: Бале.
2: طوری که الکسی نیکلایچ لیونتیف این مسئله را مطرح کرده است دیده برآمده است یک انسان اول باید مقصدی مشخص داشته باشد مقصدی مشخص از وظیفه های اجرا شونده عبارت است این وظیفه های اجرا شونده را به حالت های گوناگون اجرایش جدا کند از اون که شد به نقشه گیرد یکمش را به نقشه میگیرد کدام مود بعد که به نقشه گرفت زینه سیم سر میزند اجرایش عمل پیش از اجرایش عمل معین کردن راه مقبول حل راههای حل گوناگون شدنش ممکن ما یا راه مقبول قابل قبول معین کردن مزند که نهایتش روشن باشد عاقبت آور نباشد از بین راههای گوناگون موجوده راه عاقلانه حل مساله را پیدا میکنی با همین راه از روی نقشه کشیده شده اجرایش راه میمانید که این یگان خطا نرفته باشد و اگر باشد همون لحظه اصلاح وضعیت میشود با همین طرز ما میتوانیم نهایت با مقصد ما برسیم و با مقصدی گذاشته شما نوگیل گردیم این پسیخالوگ تا چه اندازه این مساله را زینه به زینه حل میکنند و توصیه میدهند بنابراین انسان هم همین گونه است انسان یک شخصیت زنده است اگر منتظم زیر تأثیر انگیزه های منفی قرار گیرد وای خون خود تابع می شود نقش مهم اطراف شخصان نزدیک متخصصان ساحه و آنها باید روانه ساخت در پهلوی او میستند و از همین میدان بحران او را برون میکنند همین طریق وای با مجروی حال می شود و غیره ما باید همیشه این چیز را به نظر گیریم که انسان همیشه به یک دیگر نیاز داشته است نه همه وقت انسان خودش تنها میتواند یک مسئله را حل کند برای همین اتحاد آدمان است در تکیه به یک دیگر این مسئله ها را دیده میبرایند انسان همیشه باید با یک امید زندگی کند و در صورت مدد مراجعت کند ولی ناامید نشود آنگاه دلخواه نقشه های کشیده انسان عملی میگردد
1: واقعاً هم شنونده های عزیز باید گفت که ناامیدی شکستی بزرگ است. تنها شخصانی با درک و فهم در سخت‌ترین لحظه‌های حیات استوار بوده می‌توانند. هرگاهی که در زندگی، تحصیل یا در کار به نابراری دچار می‌شویم، اول از همه کوشش کنیم که حسی بد و ناامیدی را از ذهنمان دور نماییم و صبرانه راهی حالی کار را فکر کنیم. ذهنمون را با اندیشه های مثبت مشغول کنیم و به خود باوری دهیم که من از این نابراری رها خواهم یافت. امیدواریم همه شما شنونده های عزیز با درک و فهم بلند و باور به قدرت و توانایی خود پیش می روید و موفق می گردید. واقعا هم حبیب الله اگر مشاهده نموده باشی این گونه حالت ها همه روزه چی در زندگی اویلوی امون چی در کار و فعالیت و چی در تحصیل و دیگر پهلوهای کاری و می خورد.
0: بله همین جورج ریکاور می گوید که мо бояд зиндагиро аз хатои дигарон омӯзем зеро худамон он қадар умр намебинем ки ҳамаи онро мустақилона содир ва анҷом менамоем агар мегӯяд як дар барояд баста шуд ҳатман дари дигар барои ту кушода аст ҳеҷ гоҳ ноумед нашав дар ҷаҳон чанд сегунаи тиллоӣ вуҷуд дорад ки ҳаёт аз онҳо маъно пайдо мекунад се чизе ки бозпарс намегардад сухан имконият вақт мо бояд аз инҳо истифода бибарем ва мегӯяд ки се чизе ки باید انسان نباید گم کرد این شرف آرامی و امید است ما اگر امید داریم در دل ما آرامی داریم هیچگاه مثلا در زندگی ما باید یه شکسته نباشیم دائما با پیش با پیش با موفقیت حرکت بکنیم
1: واقعا هم امید و آرزوها هست که زندگی را باز هم رنگین و گوارا و شیرین می نماید و شنونده های عزیز تمنا میکنیم که شما صبرانه از عهده همه مسئله های زندگی خیش ببراید و زندگی را با زیبایی نزاکت و لطافت سپری نماید بخش های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی و ایندار نور از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Маслиҳати муфид. بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور طریق موج رادیوی فرهنگ. و شنونده های عزیز باید بگوییم که ما طریق بخش نوبتی که مصلحت مفید نام دارد کوشش میکنیم که در مورد این یا آن موضوع یا این که دیگر مسئله ها با متخصصان همچنین با دسترسی از سامانه های اینترنتی مواد هایی را آماده نماییم که حتما شنیدنش به منفعت خواهد بود.
3: بله، آب و آفتاب و جوانی. اولی ابن سینا گفته است که آب جوانی میبخشد. گذشت عمر متعی روز و ماه و سال نیست، حالا خود را سالم و بردم حس میکنید. نیرو و زور و تن هست، اما از چی باشد که پوست روی پر رنگ و پشمرده میتابد. تابستان از آن در دل احساس ناخوشی بیدار میگردد. روی همیشه از بدن دیده تستر پیر میشود. چرا؟ در اینجا سوال به میان میاد. سبب آن به دانشمندان از دوران کهن معلوم بوده است، به جسم و تن آب نمیرسد، در خصوص زود پیر شدن جسم زنده. بنابر نبودن آب هنوز پیر حکیم مشتق زمین ابوعلی ابن سینا ابراز اندیشه کرده است. حکیم بزرگ خربوزه پخته و پرشهد را زیر آفتاب گذاشته تحت مشاهده میگیرد. خربوزه رسیده پس از گذشت مدت معین پژمرده و خشک میشود. او خلاصه میکند که پیری همیشه از خشک شدن بدن ابتدا می گرفته است. دانشمندان معاصر این اندیشه سینا را با اندک تحریر به طرز دیگر افاده کرده گفتند پیری این به آب ماندنی حجیره های بدن می باشد. البته نشانه های بیرحمی پیرشوی پیش از همه از روی خونده می شود و اون اصلا از خطا و اشتباه خود انسان، نادرست خوردن غذا و عامل های دیگر سر می زند. آب اصل و اساس تن صحت است. آب مقدار و آداب نوشیدن دارد. در این باره ما بارها گفتیم. دکتر علمی طب پروفسور لاورات مکافات دولتی نومکن معتقد است که امروز پوره نباشد هم نصف بیماری ها را با آب تبابت کردن ممکن است. او تاکید میکند که پیوسته باید آب نوشید، خصوصا با کلان سالان آن ضرور و واجب و حتمی است. خوب سالخوردگان به خاطر تشویش زیاد نکشیدن کم آب می نوشند که این بر ضرر سلامتی است. کم نوشیدن آب تدریجاً به غلیظ شدن خون می آورد. دل نمی تواند آن را آسان و به مشکلی تلا دهد. محققان مصلحت می دهند که نیم ساعت پیش از طعام معده را نغزکک تر کنید. یک دو پیاله چای یا آب بهتر است بنوشید که برای شما فایده دارد. بهودن است که ژاپنی ها تا صرف طعام حتما چای کبود می نوشند. اروپایی ها باشند نوشیدن شربت و یا سبزوات را افضل می شمارند. خب دوستان عزیز، این بود یک معلوماتی کوتاه ما در بخش مصلحت مفید تقدیم شما گردوندیم.
2: واقعا حبیب الله، اگر نظر اندازیم کشور ما تاجیکستان افتابرویا از میوه و سبزوات سبزوات زیاد است، یعنی که اصلا که در یگون فصل سال از این تنقسی نمیکشیم. و چون گفتیم که گفتید که قسمی زیادی ارگانیسم انسان را آب تشکیل میدهد و همچنین باید گفت که شنونده های عزیز کشور ما تاجیکستان از آبهای صاف و مصفا بایست که دیگر کشورها انا همین ثروت بی‌بها را کم دارند.
3: بله، خوب میوه هایش رو نمیگوی بناشبونو در دل خواه فصل ما میتونیم که از میوه هایش استفاده بکنیم و اونها رو خوش بکنیم و بهترین نوشابه برای ما، برای ارگانیزم ما، برای سلامتی ما آن
2: و فکر میکنم حبیب الله که زیادتر انا همین موضوعی که شما به سمع شما شنونده ها رسانیدید زیادتر زنان توجه میکنند، چون آنها زیادتر تلاش میکنند برای زیباگی مخصوصا پوست روی. یعنی انا همین میوه و سبزوات سبزواتی که ما گفتیم میتوانیم همه ساله برای زیبا و سالم و بردم نگاه داشتن پوست از اینها به طور وسیع استفاده بریم. خوب شنونده های عزیز، این بود بخش نوبتی مصلحت مفید از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور. بخش های دیگری ما ادامه دارد، زیاد میخواهیم در ادامه نیز ما را همراه باشید.

0: بله سامیان ایزر
1: 165 FM
2: بله شنانده های عزیز آرجمان خسته نباشید برنامه اویناتوری نور از موجی 165 FM ادامه دارد
0: و اینک در بخش نوبتی برنامه دایر به دستاوردهای دوران استقلال جوانان و استقلال و همچنین حفظ و حمایه استقلال که از به دست آوردن آن برایمان مهمتر است حرف میزنیم و واقعا هم حبیب الله باید گفت که در اگر به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی نظر اندازیم در همه سمت و ساحه ها عیان به نظر می رسند.
2: بله بناشه بنویم امروز هفته نیست که جوانای ما از این یا اون مسابقه از بیرون از کشور مثلا از چمپیونات های آسیا از چمپیونات های جهان مدال های طلا و نقره و برنجی را به دست نوران اونها می بینیم که در فرودگاه اونها را پیشواز می گیرند و مدال طلا و نقره و برنجی به دست می آورند.
0: یعنی که همیشه جوانان جوانان موفق کشور جوانان با آر و ناموس داننده این یا آن زبان ها می توانند نامبرداران دولت و ملت در عرصه بین المللی گردند. شنونده های عزیز بنابراین ما در همین مورد یک بخش آماده نمودیم که این حال به سمعتون می رسد. یکی از رکنهای تحکیم استقلالیت دولتی محض جوانان حسابیده می شوند. زیرا جوانان قوای بزرگ، نیروی سازنده، سیما و آینده ملت می باشند. و طبری از مشاهده ها برمی آید، امروزها قریب که در همه سمت و ساحه ها جوانان ما فعالیت نموده از خود نتیجه های قناعت بخش نشان می دهند. جامعه شناس جمشید سلطانزاده سهم جوانان را در زمان صاحب استقلالی چنین شرح می دهد.
3: استقلالیت برای ما جوانان یک نعمت بی‌بهاست، زیرا که استقلالیت برای ما جوانان نه تنها دانش و ملکه بلکه در فعالیت کاری خیشمون آزادی، ناموس وطن دوستی و وطن داری را بخشید و ما برای شکوفایی دولت و ملتمون همیشه سهم ارزنده خود را میگذاریم و دولتمون را در قطار دیگر دولت های دنیا همچون دولت صاحب استقلال معرفی می‌نماییم. استقلال این نعمت است که برای آینده درخشان تاجیک استان اهمیت بزرگی تاریخی باقی میگذارد. در این ردیف چهار هدف استراتژی که قبول گردیدند، حالا ما در هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور قرار داریم. پیش از همه باید بیان نمود که یکی از رکن‌های اساسی استقلالیت این اقتصادیات است و سرچشمه اقتصادیات این تنجی و امنی و صلح و آرامی میباشد. ما برای پیشروی دولت و ملتمون برای بهتر گرداندن سطح و صفت اجتماعی مردم کشورمون سعی و تلاش میورزیم و برای آینده درخشان دولت سهمی بساز واقعی میگذاریم. برای استقلالیت سهم جوانان باید بزرگ باشد و چنین هم هست. استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای رواج دادن سطح زباندانی جوانان خصوصا زبانهای روسی و انگلیسی چطوری که پرزیدنت کشورمون در پیامهایشان ذکر مینمایند اهمیت بی‌نظیر دارد.
0: واقعا هم مهمترین رکن تحکیم استقلالیت و صلح و آسایشتگی کشور از نسل جوان وابسته است. طور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی هایشان پیوسته تأکید می نمایند ما به نیروی سازنده تمام مردم کشور خصوصا جوانان با غیرت دارای تفکر دولتی و صادق به ارزش های دولتداری ملی بوده اعتماد کامل داریم. از این رو این قشر جامعه را می باید شکرگزار از چنین کشوری آباد و آزاد باشند و بهر رشد منبعده میهن از دستاوردهای علم و تکنیک ماهرانه استفاده برند.
4: این رادیوی فرهنگ است 165 FM.

0: بخش یک غزل.
1: خوب سامیان عزتمند، در بخش نوبتی یک غزل، غزلی را از میرزا عبدالقادر بدیل به سمعتان میرسانیم.

بدیل میگوید که از نام اگر نگذری از ننگ برون آ، ای نکت گل اندکه از رنگ برون آ، عالم همه از بال پری آینه دارد، گو شیشه نمودار شو و سنگ برون آ. زین عرصه از داد مکش ننگ و فسردن، گیرم همه تن صلح شده جنگ برون آ. تا شهرت واماندگیت هر زن نباشد، یک آب لوار از قدم لنگ برون آ. آب رخ گلزار وفا وقف گداز است، خون به جگر جمع کن و رنگ برون آ. تا شیشه نه سند نشسته است براحت، از خیش تهی شو زدل تنگ برون آ. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ. وحشت کده ما و منت گرد خیرام است، زین پرده چی گویم به چی آهنگ برون آ. افسردگی نیست به احوام تعلق، هرچند شرر نیستی از سنگ برون آ. در ناله خاموش نفسان مصلحت نیست، ای صوفی مطلب نفس زنگ برون آ. زندانه اندوه تعلق نتوان زیست، بدل دلت از هر چی شود تنگ برون آ.

0: خب دوستان عزیز ارجمند نویسته است وقتی به برنامه ما جدا گشته به پایان میرسد ما سپاس میگوییم به همه آنهایی که طول این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیوی فرهنگ دادن بخت آمد موفقیت عشق همیشه همراه شما باشد عزیزان اگر از جنبی ما کم بودی بود از شما معذرت میخواهیم
1: با شما بودیم من اکرمزاده بنفشه و همکارم حبیب الله همچنین کارگردان برنامه تا برنامه های دیگر خیر عزیزان

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

همسالان عزیز، امروز به دقت شما نمونه ها را از دو بیت های شاعر معروف امین جان شکوهی پیشکش می نماییم.

0: سفر کردم به صد شهر و ولایت، به هر جا کردم از حسنت امارت. ز جبر و ظلم و بیداد تو اما، نکردم بر دل خود هم شکایت.
1: ز ابر نوبهاران دانه ریزد، بر روی سبزه ها دردانه ریزد. تو آیی گوهر لطف و ملاحت، بر روی مردمی آن خانه ریزد.

0: من از لطف تو گهجان می گرفتم، زمویت عطر و ریحان می گرفتم. چرا دکان لبهای تو قلف است؟ از آن بر درد درمان می گرفتم.
1: خوش آن وقتی که با هم می نشستیم، دمی بی غصه و غم می نشستیم. اگر چندی نه ثروت بود و نه مال، به تخت بخت عالم می نشستیم.

0: زی تو دردانه بودن چیدن از من، زی تو گل گل شکفتن دیدن از من. اگر خواهی روم بر پشت باغت، اشارت از تو و فهمیدن از من.
1: به چشمانت نظر می دوزم از نو، تو را می بینم و می سوزم از نو. کتابی عشق را از نو کشاده، سبق از عشق می آموزم از نو.

0: چمن با عطر مویت تازه کردند، قدت را با نهال اندازه کردند، تو را همچون پری آسمانی به صد رنگی دو صد افسانه کردند.
1: شبی بیار رفته شب نباشد، لبی بی بو سمانده لب نباشد، تبی داری اگر باید بسوزی، تبی بی سوز و هزیان تب نباشد.

0: سحر خورشید رویت شغله می زد، لبی گل را لبت لبلوله می زد، صدای خندت چون کبک کوهی میان کوه ها زنگوله می زد.
1: همان شامی که در حکمی سحر بود، با دستش بیرقی فتح و ظفر بود، دل و چشمم به عالم حکم می راند، ولی زین اهل عالم بی خبر بود.

0: بیشستی رو به آبی صاف چشمه، درخشان شد روخ شفاف چشمه. از این روز آب روی تو براید، گل و پودینه در اطراف چشمه.
1: تو را ای جان شیرین یاد کردم، چو بلبل تا سحر فریاد کردم. بیای و بین که چون صحرای هجرت، با آبی دیدم آباد کردم.

0: به من آن چشم بازت بازی داشت، شب از موی تو خود پردازی داشت، صفی میچگان بی رحمت دلم را به یک سو برده تیراندازی داشت.
1: اگر چی جوی بار آبی روان داشت، هوا عطری زمین از سبزجان داشت، شکوفان باغ لیکن بی تو این شب سراسر گویا رنگی خزان داشت.

0: در این گلباغ هر شب گپ گپی توست، کنار ناردان لعل لبی توست، همین صد برگ چون برفی سفیده نشانه از دو روی و غبغبی توست.
1: سحر دل پیش بلبل امتحان داشت، همی گفت آنچه در دلها نهان داشت، معلم بود اگرچه بلبلی باخ، خودش در عشق گل آه و فغان داشت.

0: شما دو شاخی گل دو نونی حالید، شما دو قطره آبی زلالید، از این روز و از این ساعت از این شب برای همدیگر حق و حلالید.
1: شما دو جوی دریای صفایید، شما دو بلبل باغ وفایید، شما دو پاره لعل بدخشان برای همدیگر آهن ربایید.

0: سحر رفتم تو را فریاد کردم، ز چشمانی سیاهت یاد کردم. اگر دیدم بدام افتاد آهو، به یاد نرگست آزاد کردم.
1: بجای رو کز آنجا آمدن هست، نه زنجیر و نه دام و نه رسن هست. همین را دان که بلبل را گلستان، تو را با می پرورده وطن هست.

0: زهر جا خار و خسرا روفتم من، از آن یک گلخن افروختم من. دلت تا اندکی بر من شود گرم، خزانه خود خودم را سوختم من.
1: اگر با زینه ها بالا برایی، با ماه و زهره و پروین برایی، با یادت دار هر یک زینه را که با آنها به پایان می فرایی.

0: به من یک قطره آب آری کفایه، امیده چون سراب آری کفایه، به مشگانت غبار از کوره عشق، چگرد آسیاب آری کفایه.
1: نگاهت آتشی زد منزلم را، به هم آمیخت وی آب و گلم را، به پیشی چشم مردم کرد پاره، پلنگی چشمتاهوی دلم را.

0: همی خواهم که عاشق بودنم را در این راه سر به حسرت سودنم را به هر کس گویم و جویم نجاتی نمی خواهم خودم آسودنم را
1: نباتات از زمین آهسته روید نگاه صد برگ باران شسته جوید سخن گوهر که باشد فکر کرده ورا عاقل فقط دانسته گوید

0: شبی آیو شبی شین و شبی رو که آخر زنده ها در رفت آیند برویت گر کسی در بست روزی دیگر ها در برویت می کشایند
1: دو دل بر راه عشقی صاف کامل به نرمی می شود آهستمایی خروشان نهر لیکن عاشقانه نگیرد بی که از دامان ساحل

0: سفر بر راههای دور کردم، نظر بر قصرهای نور کردم، ولی از بخت آدم چون سخن رفت، وطن نام تو با آن جور کردم.
1: شب می گفت ریحان خار نیما، با گلها زین سبب هم یار نیما، ولی جای من است اندر بناگوش، نرنجم از تو گر در کار.

0: کنی چین لاله ها را دسته دسته ما پرتا زود چون جامی شکسته کمی اندیشه کرده آر بریاد از آبی سبزهی از خاک رسته
1: کسی از نیکی آسیبی ندیده است کدامین بار کچ جایی رسیده است به مثل داروی دختر گپی حق اگرچه تلخ باشد هم مفید است.

شما دو بیتی های شاعر معروف امینجان شکوهی را شنیدید. برندگان لطافت کنجایوه و برهان رحمانوف. شاد و خرم باشید دوستان عزیز.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: صبح استقلال، تا به استقلال و آزادی و صاحب دولتی، از جهان تاجی که جانی خسته داشت، در دل آزردش بس آرزوهای نهانی خسته داشت. قرنها از گردشی گردون جفای و جبر دید، عمرها از کاسه دوران فقط زهری چشید. قومی در خنق و تور با تاج ننگ و قلب پاک، با همه کم ظرفیش رودکی و حضرت فردوسی و سینا که داشت، با همه کم دستیش دیوان مولانا که داشت، یک نگاه روشن بر آستان سپی استقلال داشت. آسمان و آفتاب و ماهتاب و اختر اقبال داشت. ای تو تاجیک، ای مسیر صد هزاران روزهای برف دیده، ای تو تاجیک، اینی حالی نو رسیده. بعد از صد عصر از نو تاج و تخت یافتی، مهتری تو، کهتری تو، کامیاب است. روزهای نیکی عمرت به حساب است. ای تو تاجیک، زیوری بر تاج دنیا تاجیکستان، یادگاری معنی و ایجاد و استعداد اجداد. ای تو تاجیک، باز امروز جشن استقلال داری، نصرت و اقبال داری. ای تو تاجیک، شهد گلهای شفا بخشا و کامت باد، پیک پیروزی به نامت باد. قوم تاجیکم به کامت باد استقلال امروزین، قوم تاجیکم به کامت باد استقلال فردا.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

پس از غزنویان، پادشاهان غور و امیران آنها مثل ناصرالدین کوباچه و شمس‌الدین التتمیش سالهای 1211-1235 و تربیه ادیبان فارسی نویس و گستریش زبان تاجیکی همت گماشتند و در روزگاری که آتش جانسوز حمله مغول در خراسان و ماورا و نهر به فلک زبانه می زد و صدها ادیب و دانشمند و مثل مؤلف لباب الالباب محمد اوفی بخارایی، منهاج الدین جزجانی تولد 1193 که به لقب منهاج السراج یا منهاج سراج معروف است و غیره، ترک وطن کرده و سرزمین هند پناه جستند. با مواظبت و سرپرستی صدها چنین دانشمندان مشغول گردیدند. پادشاهان دهلی امیر چهجو، شاهزاده محمد قاآن و سلطان علاءالدین خلجی که خود اهل فضل و ادب بودند، در گستریش زبان تاجیکی، فارسی، دری و تربیه شاعران فارسی نویس در هند سهم مناسب دارند. شاعران معروف امیر خسروی دهلوی و حسن دهلوی اهل درباری این پادشاهان بودند.

سهم پادشاهان سلجوقی در گستریش و رواج و رمنق زبان تاجیکی در آسیای صغیر و سوریه بزرگ است. سلجوقیان بر اثر همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی تبار خراسان و ماورا و نهر تدریجا زیر تأثیر علم و معارف ایرانی و اسلامی قرار گرفتند و در گستریش و رواج و رمنق فرهنگ اسلامی و زبان ما خدمتی شایسته کردند.

забони тоҷикӣ бо мусоидати салҷуқиён дар Осиёи Сағир истиқрор ёфт ва абармардиро дар забону адаби форсӣ мисли Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ба оламиён муаррифӣ кард. در زمانی 20 سالی حکمرانی ملک شاه 1072-1092 قلمروی سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحری میانه زمین تا حدود چین را در بر می گرفت و زبان رسمی این حدود زبان شیرین و شیوای تاجیکی بود. به عبارت دیگر در روزگار سلجوقیان در قلمرو عظیم یعنی از ساحل‌های بحر میانه زمین تا حدود چین زبان تاجیکی، فارسی، دری برای خلق و قومیت‌های مختلف وظیفه زبان بین المللی را بر دوش داشت و همان نقشی را اجرا نمود که زبان عربی هنگام گستریش اسلام در سرزمین های تابع خلافت و زبان لاتینی در عصرهای میانه در رشد فرهنگ و تمدن اروپا اجرا کرد. در آغاز همین کتاب تاکید نمودیم که خلق ما با زبان و فرهنگ غنی دیرین خود از جمله مردمان فرهنگ ساز و تمدن آفری دنیای قدیم محسوب می گردد. بنابراین اگر از فرهنگ مادی و اجتماعی و سیاسی صده های آخر از ما دارایی کمتر محفوظ مانده باشد هم، ولی از نظر میراث فرهنگی و ارزش های اخلاقی و معنوی عموم بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیر هستیم که جوهر این ثروت در مغزی تار و پود ملت تنیده است.

خلقی صاحب فرهنگ و صاحب تمدن ما طی صد سالها با این سلاحی پرتوان یعنی زبان مادری شیرین و دلنشین خود نه تنها مردمی هم نژاد و هم فرهنگ بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن زبان و فرهنگ عالمگیر خود پرورد و در پیشرفت علم و فرهنگ عمومی بشری نقش مؤثر و ماندگار گذاشت. به این معنی که نفوذ و توانایی زبان مادری ما در عصرهای میانه به حدی بود که نه تنها در حوزه علم و فرهنگ بلکه از جهت سیاسی نیز هیچ زبانی دیگر با وی رقابت کردن نتوانست و قوم و خلقیت های مختلفی که پس از پاشخورد دولت های محلی ایرانی نژادی طاهری و صفاری، سامانی و غوری عصرها در این سرزمین حکمرانی کردند آن را نه تنها همچون زبان علم و فرهنگ بلکه به حیث زبان سیاست و دولت و دربارهای خود استفاده نموده به دارایی آن دارایی افزودند.

در آغاز زبان عربی در عصرهای 8-9 برای بسیار خلق و ملت های تابع خلافت از جمله مردم خراسان و ماورا و نهر نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می کرد. اما با تشکیل دولت و حکومت های نسبتا مستقل از خاندان های محلی در خراسان و ماورا و نهر و ایران به خصوص دولت متمرکز و مقتدیر سامانیان حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ تدریجا رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید حکومت نوی زبانی شاهنشاهی زبان تاجیکی فارسی دری را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمر ترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه به شمار آورد. در طول این 6 عصر نچندان مساعد و گاه نهایت بحران خیز و فاجعه بار صاحبان این زبان یکی از غنی ترین ادبیات و طولانی ترین حماسه ملی جهان را آفریدند که این ادبیات از جهت مقدار رنگارنگی موضوع سووری خیال وسعت اندیشه مطالب عارفانه و حکیمانه و غیره نیز در دنیا کم نظیر است.

0: بدتر.
1: چنان که گفتیم نفوذ زبان مادری ما از حوزه های خراسان و ماورا و نهر و ایران فراتر رفته و قفقاز و آسیای خرد، عراق و سوریه، نیمجزیره هند و بنگال دامن پهند کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی و تمدن آفری را به ذمه داشت. می توان گفت که در این مدت با تکمیل ساختار دستوری و دارای افزایی ذخیره لغوی، نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گستریش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای 8-9 که قبلا به آن اشاره نمودیم، نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده، خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب عمومی بشری انجام دادند.

تایی این 600 سالی به اصطلاح جهان کشایی سلحامیز در یک قلم روی وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیری به وجود آمد که مؤلفان آن از منطقه های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگ فرهنگی برخواستند. هرچند تعداد زیاد مؤلفان این ادبیات ریشه های ماورا النهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. سیاست های عصرهای آخر هرچند قلمروی پهناوری انتشار این زبان را محدود کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت های در راه رشد و تکامل این زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. با شرافت همین پیوند تاریخی، یگانگی زبان و ریشه های فرهنگی و دین و معنویات این مردمان امروز هم سه کشوری این حوزه تاریخی تاجیکستان، ایران و افغانستان، یکی از دو زبان رسمی، این زبان را با نام های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده اند و ملی آنها نفری دیگر در کشورهای منطقه و بیرون از آن این زبان را زبان مادری خود می دانند.

خود را از سلجوق نام پیشوای این خانواده گرفته در ابتدا زندگی کوچی داشتند. ولی بر اثر داد و ستد و همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی نژاد ماوراء النهر به خصوص تاجیکان دین اسلام را قبول کردند. در آغاز سلجوق و پسران و نبیرگان وی در جنگ های بین سامانیان با قرخانیان و سلطان محمود غزنوی از امیران سامانی جانبداری می کردند. ولی بعد سقوط دولتداری سامانیان با سلطان محمود سیاستی ظاهراً مسالمت‌آمیز را پیش گرفتند. پیشوایان این خاندان در روزگار سلطنت سلطان مسعود غزنوی از او خواهش کردند که حکومت آنان را در ولایت‌های فراوه و نیسا تایید نماید. ولی مسعود این خواهش را رد کرده مقابل آنان لشکر کشید، ولی شکستی سخت خورده مجبور شد که ولایت‌های فراوه، نیسا و دیهستان را به نبیرگان سلجوق یعنی پسران میکائیل، طغرل‌بیگ محمد و جغری‌بیگ داوود واگذار کند و به همین طریق دولت سلجوقیان را که اکثر پادشاهان این خاندان بعداً در صحنه تاریخ برای دفاع از اسلام و همچنین گسترش دامنه زبان تاجیکی، فارسی، دری بر آسیای صغیر شجاعت و دلاوری زیاد از خود نشان دادند به سر کار آرد. سال 1037 امام جماعت مرو خطبه نماز را به نام جغری‌بیگ داوود خواند و او را سلطان و سلاطین لقب داد. همچنین مراسم در نیشاپور به نام برادر او طغرل‌بیگ محمد برگزار شد. این معنی به میدان آمدن دولت خاندان سلجوقی را داشت. باید گفت که پادشاهان سلجوقی از ابتدا رسم دولتداری و شهرنشینی را رسم های تاجیکان اعتراف کرده اند و اکثر بزرگ مردان و منصبداران دولت آنها تاجیکان بوده اند که این حقیقت در تاریخ بیهقی تاکید شده است. بیهقی در تاریخ نامه خود می گوید که بعدی به مرو آمدن طغرل‌بیگ سلجوقی که بنیاد دولتداری سلجوقیان بزرگ با نام او وابستگی دارد، تمام اشراف شهر او را استقبال می کنند، ولی فقیه معروف قاضی سایید به او التفات نکرد. با اصرار طغرل‌بیگ قاضی وی را نصیحت کرد و به عدل و داد دعوت نمود. اینچنین طریق پسندیده دولتداری را به سلجوقیان پیشنهاد کرده، پادشاهان سلجوقی را به اندیشه آخرت و مکافات عمل هشدار داد. طغرل‌بیگ با کمال میل رسم و آیین اهالی مقیمی خراسان یعنی تاجیکان را میپسندد و به قاضی چنین قول میدهد: بدان چی گفتی کار کنم و ما مردمان نو و غریبیم، رسم های تازیکان تاجیکان ندانیم.

مرقان معروف است و به شهادت ابوالفضل بیهقی شکست سپاه غزنوی در این جنگ به خیانت ترکان علاقمندی دارد که ترکان با بهانه جنگ کردن از پای تاجیکان را ستانیدند و در آخر به سپاه دشمن یعنی ترکمنان سلجوقی همراه شده به مقابل تاجیکان جنگیدند. غلامان سرای از اشتور به زیر آمدند و از پان ستودن گرفتند از تازیکان و بهانه آن که جنگ خواهیم کرد و به ترکمنان پیوستند. بعد از این محاربه چندی نگذشتی سلجوقیان گرگان و تبریستان و خوارزم را به زیر اطاعت خود در آوردند. در فاصله 4 سال یعنی در بین سالهای 1041-1045 آنها جبال و همدان و ری و اصفهان را اشغال کردند. سال 1055 طغرل‌بیگ بغداد را هم ضبط نموده سلطنت سلجوقیان را رسمان اعلان نمود. بعد وفات طغرل‌بیگ در سال 1063 پسر امکش الپ ارسلان سالهای سلطنتش 1063-1072 برای گستریش قلمرو سلجوقیان مبارزه را ادامه داد. الپ ارسلان امپراتور رمنی 4 دیاگین را مغلوب نموده گرجستان و ارمنستان را که جزء امپریای شرقی ریم بودند اشغال کرد.

در زمان 20 سال حکمرانی ملک شاه 1072-1092 قلمرو سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحر میانه زمین تا حدود چین را در بر می‌گرفت. پس از فوت ملک شاه کاخ محتشم دولتداری بزرگ یگانه سلجوقی از هم فرو ریخت و به ابتکار شاهزادگان سلجوقی به چندین دولت‌های خرد تقسیم گردید. مهمترین این دولت‌ها سلجوقیان کرمان، سلجوقیان عراق، سلجوقیان روم و سلجوقیان شام بودند. در مقایسه با همین دولت‌های جداگانه سلجوقی، مورخان زمان حکمرانی طغرل‌بیگ، الپ ارسلان و ملک شاه سلجوقی را دوره سلجوقیان بزرگ نام می‌برند. همچنین دولت‌های محلی خرد از قبیل پادشاهان آذربایجان، اتابکان لورستان، اتابکان فارس و غیره که برخی از آنها حاصل نظام سلجوقی بودند، مدت‌ها در منطقه‌های تابع خود فرمانروایی کردند. پس از فروپاشی دولت سلجوقیان بزرگ، پسری ملک شاه سلطان سنجر 1118-1153 در منطقه عراق عجم و خراسان حکومت راند. ولی در سالهای آخر دولتداری او نخست ترکان قراخیتا و بعدن ترکان غوز به پیکر دولتداری سلجوقی در این مناطق ضربه هلاکتبار زدند. ترکان قراخیتا در سال 1141 در دشت کتوان نزدیکی سمرقند لشکر سلطان سنجر و سپاه قرخانی تابعی او را کاملا شکست داده سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای ماوراء النهر را به دست گرفتند و سلطان سنجر مجبور شد به ترمیز فرار کند. بعدن ترکان غوز که در نواحی ختلان و بلخ بادیه نشینی می کردند در سال 1153 به مقابل سلطان سنجر شورش برداشته لشکر او را مغلوب و خود او را اسیر گرفتند و همچنین به شهر و دیهات خراسان حمله نموده شهرهای توس و نیشاپور را به خاک یکسان کردند. خاقانی در یک قصیده با ردیف خاک سروده خود و انوری در نامه منظومش به حاکم سمرقند قتل و غارت بی امان ترکان غوز را با سوز و گداز به قلم تصویر کشیدند.

0: سلطان سنجر بعد از 3 سال سال 1156 از اسارت ترکان غوز رهایی یافته به مرو برگشت و پس از 1 سال وفات کرد. با فوت او صورت نسبتاً ظاهری دولتداری سلجوقی در این منطقه ها نیز از بین رفت. تنظیم درست اداره سلطنت سلجوقیان بزرگ و آبادانی و شکوفایی این سلطنت به نام وزیران روشنضمیر ایران اصل آن امید الملک کندوری و نظام الملک توسی سخت وابستگی دارد. ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق که به نام نظام الملک معروف است تقریبا 30 سال 1063-1092 وزیر درباری سلطان سلجوقی الپ ارسلان و پسر او ملک شاه بود. به اندیشه اکادمیک بابا جان غفوروف او در کارهای مملکت داری کاملا به تجربه های دوره سامانیان تکیه می کرد و برای احیا نمودن انعنه های مدنی آن دوره کوشش های زیادی به خرج می داد.
1: شما گفتاری 55 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 165 FM

0: نشست و با شما هستیم ما مسید احسان جلالیان و همکارم حبیب الله عبدالله. شنونده های گرامی، میخوام امروز وابسته به دو نشست مطبوعاتی صحبت انجام بشود، چون حالا چون یک شما میدونه نشست های مطبوعاتی بود، یک پوزیش هم میخوایم، چون در اولی صحبت ما با موسیقی که در زیر صحبت میرود یک خیلی برامد، هم صدا و هم موسیقی خیلی بلند بود و این مشکل این حال اشاره دارد کارگردان که رفت شد و این حال ما با شما هستیم و اکنون از جنون نشست های مطبوعاتی صحبت میکنیم. چرا من میخوام دو نشستی که دیروز برگزار شده است برسی کنم؟ چون به خاطر اونه که دو نشست نشست های بودن که به رادیو فرهنگ تعلق دارن، یعنی نشست وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان و نشست اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. یعنی این دو نشستی هستن که بیشتر به ساحه فرهنگ سرکار میگیرن و رادیو فرهنگ هم که بیشتر مسائل فرهنگی را موردی بررسی قرار میدهد و این خاطر موردی بررسی قرار میدهیم. و بعدا شنونده های گرامی، هر روز در ساعت 4:16 در رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ نشست های مطبوعاتی یک ساعت بررسی میشد، ساعت 16 هم در رادیو فرهنگ و هم در رادیو تاجیکستان مستقیما بررسی می شود. چون چی گفتند و چی مسئله ها موردی بحث و بررسی قرار گرفت در نشست مطبوعاتی، اونا ما در رادیو خواهیم گفت. و شنونده های گرامی، حبیب الله عبدالله در نزد من هستند و شروع میکنیم از نشست مطبوعاتی اگندی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، چون از حبیب الله شروع کنیم و ایشون در این نشست بودن و بعدا میریم به نشست وزارت فرهنگ، چون در باره نشست وزارت فرهنگ صحبت خیلی زیاد است، به همین خاطر از اگنتی شروع کنیم و بعدا میریم به نشست دیگر، گفتیم نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. و چون گفت در سریون است که چند مسئله های خیلی مهم در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مرامت حبولو کمی نوید بدهید، معلومات بدهید از این نشست مطبوعاتی.
1: تشکر میگیم سید احسان. خوب، چون که ما دیروز اطلاع دادیم و کمتر گفتیم و امروز وسیتر صحبت میکنیم در نشست اگنتی حفظ میراث گذشتگانمون، دیروز قید کردن که رئیس اگنتی در یک جایگی با مؤسسه دولتی پروژه فیلم تهیه فیلم مستند خطر قدیم با اشتراک آلمان و بوستانشناسان داخلی و وطنی و خارجی یک فیلم بسیار هم خوب تهیه شده است و پیشکش شنانده ها کردن و از جنبه شنانده ها تماشابینان خوب اون را قبول کردن، گفتن دیروز نوی دادن
0: با در کجا نموش دادن؟ نگفتن چون در دستر ناست که اونو میگن که از جانبی تماشابین خوش قبول شد.
1: بله، اونو
0: دانم
1: کن. بله، اونو خیلی دیروز با روزنامه‌نگاران اطلاع دادن که ما همین گونه فیلم با علمان داخلی و خارجی در اینجا
0: برای چی نمان گفته استودم به اون خاطره که در بعضا موارد همین بعضی سازمان ها هستن و بعضا تشکلات ها همین طور یک اقدام میکنن، مثلا یک فیلم تشکیل میکنن، یک کاری دیگر میکنن، یک چهار پنج نفر دعوت میکنن، یک بیست نفر دعوت میکنن،
1: یک
0: رونمایی میکنن و بعدا میگن که همین مردم نه خوش قبول کرد، این خیلی نیست آخی برای مردم خوش قبول کردنش و در معرض آن باشد، مثلا در شبکه اجتماعی باشد، در تلویزیون و رادیو باشد، اون مردم هم آگاه باشند و وکیلشو بعدا ببینه چگونه است و بعدا میشد که خلاصه برای کرد که این مردم خوب قبول کردن یا بد قبول کردن، یعنی اون طلبات هایی که هدف هایی که حکومت کشور گذاشته است با این هدف ها موافقت میکنند یا نمیکنند، هم بعدا میگیم که خوب است یا بد است. ایدو مده
1: این چونه در جانب اگنتی در سمت پیشباز کارهای باستانشناسی گفتن با کارمندان اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و اکادمی میدی علم های جمهوری با دانشجوی دانشگاهی میدی جمهوری تاجیکستان یک کاوش ها گذاروندن، گفتن ها گفتن که چون جمهوری تاجیکستان وطن یادگاری هاست، چون یادگاری هاست گذشتگان ما با ما میراث ماندن و اون رو ما بگذارم به نسل های آینده مورد میسن. و اینچنین کتیبه ها گفتن در زین اون کاوش هایی که اونها گذاروندن، کتیبه ها دریافت کردن، تصویر ها در روی سنگ که از اصل برنج با ما دسترسی ما کرده و اون رو اونها با پیشنهادی شدند تماشا بینان در اصلاحانه ها میگذارند. و باز گفتند که ما در مرکز ولایت ختلان در شهر باختر اینچنین نیاد دارند که یک مرکزی بزرگ فرهنگی بخونم اونجا باید بنیاد کنند که برای اهل فرهنگ، برای مردم در اونجا بیدن تماشا بکنند. از اونجا
0: این بود است
1: بنیاد میکنند در اونجا و
0: ببین چون که نامش هم میبود میست این نمای تاریخی هست با این خاطر میگه. و نو اصلا درست است که وظیفهشون حفظ کردن یادگاری ها است، یادگاری های تاریخی و فرهنگی است و شما وابسته به همون یادگاری های تاریخی گفتید، یادگاری فرهنگی گفتید، اینا خب این معلومات هم دادن که حالت شده که اون یادگاری ها در دستنویس های تاریخی، یادگاری های تاریخی که مثلا از کشور بیرون رفتن وقتی در اون جنگ گوی شهروندی یا پیش از اون از کشور بیرون رفتن، اینا به خاطر حفظی نگهداری است که شاید که یکان قسمی را پیدا کرده آورده باشن یا از جای خریداری کردن. مثلا همین یادگاری ماست، مثلا در نمیدونم اون موزه یا کدام یک کشورهای خارجیان از اونجا آوردن، یک نسخه شا آوردن، این کارو یکون کارو کردن هم در این مورد.
1: خب اینها گفتن که زمینی اما کوشش که اینها گذرانده می شود یادگارهای بستانی قلندر تپه و از شهر پنجکین در مجموع 13 عدد اجازت نامه های بستان شناسی و چنین 5 عدد اجازت نامه هایی که برای بیرون بردن اونها وقتی که نمون کوشش هایی که برگزاران کارهای علمی که بستان شناسان میکنند این رو برای بیرون بردن، برای تشخیص کردن که اینها در حقیقت در همین عصر تعلق دارد.
0: نه درست است، این برای تحقیق، این چیز دیگر است حبیب الله.
1: خب
0: اون چیزی یادگاری تر مثلا حال پیش میدونه در اینجا، این در یک کشور مونه در همه جا هم تر شده است. حالا بینه که بعضی ها بعضی از یادگاری های تاریخی مصر رو میبینید از کدام مثلا کشورهای اروپایی پیدا میکنن یا از ترکیه پیدا میکنن مثلا یا همینطور از ما هم شده نشد، این تطور شده نشد، ممکن است یادگاری خیلی تاریخی داشتیم که در نتیجه نارومی ها در همون سال ها بی سر و سامانی ها همین خیلی یادگاری تاریخی از کشور برده شده است مثلا در دیگر جا به خاطر حفظی یا پیدا کرده آوردن خیلی زحمت های زیاد شده است از طور رو برای کشور به خاطر نگه داری مخصوصا تشکیل این اگنتی هم باز یک اقدام خیلی خوب است به خاطر حفظ و نگه داری چون که بعضا منطقه های فرهنگی ما تاریخی ما حتی به نگاه بینم بود بله یا از جانبی نفران دیگر غصب شده اما منطقه تاریخی است از جانبی دیگر نفران غصب شده گرفته است همون زمینش و میبینه که همون یادگاری آیسته آیسته صفتش گم کرده از بین رفتنش هم ممکن و همین خاطر به خاطر حفظ همین ها مثلا باز این اگنتی ها تشکیل کردن تا محض در همین مسئله کار کنن تا همین ساعت صرفی نظر نشود به همین خاطر کردن.
1: خب سید سونا در اونجا گفته شد که 5 عدد اجازه‌نامه ها برای بیرون برآوردن نمونه های باقی مونده بستان شناسی و
0: کاری رو برای مشخص کردن است.
1: بله
0: این چیز دیگر است.
1: دیگر درباره
0: این چیز
1: نگفتن.
0: خب مرامت باز چیکار کرد؟
1: خب اینچنین آنها گفتن که در حدود یادگاری های بستانی زولیزر ساختمان بینایی هم تشخیصگاه ها این تشخیصگاه ها حتما در همون موضع های فرهنگی و تاریخی
0: تا نکه ما اینا خارجه نبرایم برای تشخیص در همینجا باید داشته باشیم
1: بنیاد کردن این تشخیصگاه ها برای ما لازم است. و اینچنین باز گفتن که تاسیس پژوهشگاه ملی در نزد اگنتی یک پژوهشگاهی که در نزد اگنتی باشد به استان ها خیلی که شما خیلی کردید بیرون برانند در اونجا تشخیص بکنند و بدانند که از اصل چند این تعلق دارد به اصل چند.
0: بله درست از این چیز خیلی مهم چون که حالا اگنتی بیشتر همین

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM. خب شنونده های گرامی، ادامه می دهیم برنامه اندیشه را از رادیوی فرهنگ و می گذاریم به دیگر نشست مطبوعاتی، وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی، ما خیلی زیاد می خواهیم که بعضی مشکلاتی که در برنامه های دیگری ما از جانب شنوانده ها گفته می شود، اینا در نشست حداقل در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. خب چند مسئله بود که بررسی شد، این یکیشان این وابسته به ساختمان آنمون تئاتر فرهنگی و شنوانده های گرامی پاسخ هم داده شد که در عرفه جشن 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان این یکی از همون انشاءات های جشنی است و همین با استفاده داده می شود. و مسئله دیگری که در همین جا از جانب شنوانده ها گفته شد این بود که بعضی از انشاءات های فرهنگی و مخصوصا قصر فرهنگی، اینجا مثال آوردن نوحه نورآباد فکر میکنم، از سال 2009 شروع شده است گفتن تعمیرش، ولی تا هنوز تعمیر اون به اتمام نرسیده است، قصر فرهنگ. ولی همین حالت خیلی زیاد است. اکنون ببینید که حبیب الله در اکثر نوحیه ها توجه به ترمیم و از نوسازی یا بنیاد قصرهای فرهنگی، کتابخانه ها، کلوبهای فرهنگی و تئاتر ها، مثلا بناهای تئاتر، همینا به طور ضروری میبینیم ترمیم و از نوسازی نمیشن. یا اگر شروع هم شوند میبینید که همین مهلتی به استفاده دادنش خیلی دشوار میشه، خیلی طول میکشه، چون که سر وقت نه ترمیم تعمیر رو از نمسازی نمیکنن، خیلی طول میکشد. حالا مثال زنده که اوورد اون جورنالیست در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ این بود که چرا از سال 2009 تا امروز اون ترمیم شروع شده است ولی تا به حال اون به اتمام نرسیده است. درست است، شما 17 سال میشه، اون یک جوان است مثلا، ولی شروع تعمیرش از همون سال تا به این وقت زیاد به اتمام نرسیده است. این واقعا اگر واقعیت باشد، حالا من میگم که واقعا همچون که تو نروید نبینید اینه دقیق کرده نمیتونید، ولی اگر واقعیت داشته باشه این واقعا نگران کننده است، چون که در این 17 سال وقتی شروع شده از کار یا کارمنده اون کار نکردن مثلا، و این یکم بار روبرت این نوحه آمده ندیدن که این ترمیمش در کدام حالت قرار دارد، به همه خاطر این چیز خیلی مهم است. و شنونده ها هم گفتیم که با ما تماس میگیرن، این حق دارن که تماس بگیرن، نظر و اندیشه هاشون رو بگیرن و رقم های ما فعال است.
1: بله، 2376286 و 2376594 میتونید با ما در ارتباط باشه.
0: بله، شاید همین گونه حالت در منطقه اونها هم باشه، مثلا قصر فرهنگشون، کتابخانه هاشون و اینچنین تئاتر ها، مثلا بناهای تئاتر و این چیزها در منطقه شون در کدام حالت قرار دارن، نه میتونن که تماس بگیرن، نظر و اندیشه های خود را بیان دارن. و اینچنین وابسته به وضع کتابخانه ها، اکنون وابسته به اونی که در اون کتابخانه چی کتاب است، این چیزش حالا ما نمیگم، به خاطر که بعضا نمون در صحبت هایی که با کتابداران میکنیم، با مسئولین میکنیم، میگیم شما کتاب های ضروری را پیدا میکنیم، اون کتاب خانه مکتب نه، کتاب خانه دهه ها هست، بعضا میکنه کتاب خانه در منطقه هست.
1: خب سیدستان در اینجا من از شما مذارت میکنم که شما رو ببرم، چرا وقتی که ما در آزمون جمعنوی فروغی سوپی دانوی کتاب است، اون اشتراکشونه که میمادن در نهایی آزمون صحبت با اونها میکردیم، گفتیم شما کتاب ها از در کجا مطالعه میکرد؟ بیشتر اونها میفتن که ما از کتاب خانه های نهایی آن امروز خوشبختانه هر کتابی تازه نشده که نشد می شود آنها دسترسی دارن.
0: بله اکنون با مسئله چی هست آخه؟ با اینجا قسمت دیگر هست ما صحبت هم میکنم اکنون مرکزی ناهیه نیرو بعدا می روید به جماعت ها می روید به کتاب خونه های خوب دیهات می روید اونو می گوید که نه یک کتاب هست یک مثلا هزار دو هزار نسخه کتاب هست در همین کتاب خونه ما یا از اون بیشتر یا از اون کمتر ولی اینا اون کتاب هایی هست که چند پیشتر صحبت داشته بودیم با یکی از کتاب دارو میگن اینا بیشتر همون کتاب هایی که پیش موندن کتاب های پیش بود مثلا بیشتر با زبان روسی است. درست هم نام ادبیاتی خیلی بزرگ داشتیم با زبان روسی از مثلا تولستوی از مثلا پوشکین اینا موند است انقدر زیاد با زبان روسی یا آلمانی ما هم که نویسنده های ما که با زبان روسی داشتن ادبیات اینا رو مثال میارم میگن از اونا بیشتر است مثلا در کتابخانه های ما در هم وقت اونجا حکومت شوروی نظامی داشت که با کتاب های خودش
1: خوب میکرد کتاب های تازه نشر رو بزنه
0: بله امی کتاب های تازه نشر آیا به همه ی جا دسترس میشه این چیز یکی از مسئله های خیلی مهم است چون که درست است که اینا چند نسخه زیاد میگیرن اینا رو بعد در کتابخانه های شهر و ناحیه مرکز های ولایت و ناحیه ها روان میکنن ولی اون تنها در مرکز میستد و اون در همه کتابخانه های منطقه ها نمیرود ولی اکنون اینجا مسئول های باشد که این کتاب ها را دسترس کنن برن در اون کتابخانه مانن یا طریق گفت و شنید میبرن یا طریق مبلغ خریداری کرده میارن در اونجا میمانن این چیز خیلی مهمه چون ما در صحبت هایی که میکنیم با همون اگر رحمه داده باشه چند اشتراکچی آزمون فروغ سبوی دانای کتاب از هم صحبت کردیم ایشون میگفتن که میاییم در کتابخانه ملی آمادگی میبینیم در نهای خودتون میگه که همون کتاب های ضروری که در نمینه سیمن هست همونه پیدا نمیکنه و این خاطر یکی از مسئله هایی که ما در آینده زیاد در این مسئله صحبت میکنیم حالت کتابخانه ها و کتاب هایی که در کتابخانه ها هست یعنی این موضوع مهم است و در آینده به این مسئله بیشتر توجه هرچنده که در برنامه هفته و یک بخش ما همیشه در همین مورد از سوال و هوای کتاب خانه ها صحبت می شود ولی در این مورد ما می خواهیم زیاد صحبت صورت بگیرد خوب این یکی از مسئله هایی که بود در اونجا صحبت صورت گرفت این چنین بس اینجا یک چند مسئله دیگر بود است ژورنالیستان را مسئله همون جایزه گرفتن یا نگرفتن هج نگار خیلی محبوب همون روانشان شاد بود بختیار رحیموف صحبت صورت گرفته است که خب اکنون این مسئله پاسخش دادن و پاسخ در شبکه های اجتماعی هم نشر شد و گفتن که پاسخ هم همین طور بود که ایشان متاسفانه در نهادهای دولتی کار نمیکردن همین که کار میکردن اکنون روند است وقتی کار میکردن حتما رهبریت اون نهاد پیشنهاد میکردن و جایزه های دولت میشد ولی یک سال پیشتر باز همینجا اینو خودشون گفتن و تماس گرفته بودن و اما این چیز بگذشت یک سال که اینو گذشتنده این چیز صورت نگرفت ولی میبینه که باز نفر دیگرم دوستشون تشریفم گفتن که نه هنوز مراجعه نشدن همینگونه بحث و اکنه این مسئله ای هست که یا در سرین است که بعضی از جایزه ها جایزه های دولتی هست وقتی روبریت یا کارگاهی که کار میکنم پیشنهاد کردن میسنجن میبینه از سزاوار باشن حتما این چیزا نه یعنی محدودیت نیست در این مورد همین که سزاوار باشند و آموخته شود حتما اگر دستر همین است که پیشنهاد شدن درست است که مثلا این استعدادها خیلی زیادن ولی اگر دستر نیست که اونا پیشنهاد نمیشن نهاده باشد که اونا پیشنهاد کنند نهاده که اون در اونجا فعالیت میکنند پیشنهاد که روندی کار همین است در این مورد باز در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان صحبت صورت گرفت و شرکت در المپیاده ها کنون مسئله است که اکنون نش بیشتر بس مربوط میشه با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یا بیشتر علمی باشد با نیادهای علمی بیشتر سر کار میگیرد و اما برای ما بیشتر با مسائل فرهنگی این موضوع خیلی مهم است که در این مورد گفتیم حتما باید بحثا میشد و اما اینا گفتن که یک مقدار نفران به خارج کشور برای شرکت در المپیاد روان کردن. خب و من میخواستم که وابسته به حال و هوای تئاتر های کشورم صحبت صورت میگیرد، چون که ما در برنامه اسرار صحنه هنر لطف الله صحبت میکنند بعضن از ممنون کارگردان های تئاتر میبینند، بعضن میبینند که لبه شکفه هم میکشند از نبودن کدام یک شرایط، از نبودن کارگردان، از نبودن کدام یک شرایط های دیگر لب به شکوه میکشند. ولی من نمیدونم که در همین چه ژورنالیستون به همین مسئله کم تر توجه کردن یا توجه نشده است. درست است که اینا یک پاسخ هم دادند که کدام یک کارهایی را کردن و چین هم ماشین ما را روی صحنه گذاشتن، ولی این اون چیزی که ما میخواستیم نبوده. حالا گفتن که بحث صورت میگیرد درباره آمدن نامدن هواداران به تئاتر. حالا من کدام روز ما دعوتی بودیم با یکی از تئاتری تماشاگری جوان بود فکر میکنم تولا پور بود، یک نمایش گذاشته بودن نمایشی بابا جون غفروفا. من رفتم تئاتر پر بود است. چند پیشتر یک نمایش دیگر رفتم تئاتر خیلی زیاد دارد، ولی ما همیشه میگیم که تئاترهای ما چرا بیننده ندارد، چرا تماشابین ندارد، نمی روند. اما اینجا اگر در سرون است که اکثر بیننده ها از حساب نفران عادی نیستند، اون زیایان می روند. می بینم که نیست همون از تئاترهای دیگر، همون بچه های تئاترهای دیگر اونا می روند تماشا، نه ژورنالیستان می روند به تئاتر. خب و شاعران و نویسنده اینا می بینم که در تئاتر هستن، استادای دانشگاه. اکنون اینا میدونید عربی بلا اینا خودشون فهمی بلندی در این اون موضوع ها دارن و در برابر این اگر مردمی باز عادی هم میرفتند و این درک و فهمیشه در اونجا پیدا میکردن، برداشت خوب میگرفتن، این هم باز خوب. مثلا بله دنیا اولا در باره امون بابا جان غفوروف یک نمایشی خیلی از روی اثر خودی هم سرکار گردان و اینچونین استاد ابراهیم عثمانوف یک صحنه را گذاشتن، صحنه در سطح خیلی خوب بود و یک کتاب بود، یک اثر یک کتاب. حالا اگر در اینجا از دیگر جا می رفتن گویا که یک کتاب مطالعه کردن و تأثیری باز که اثر چیزی دیگر است. ولی خب در همین مسئله گفتم که میرم تئاتر، نرفتم، خیلی زیاد رفتم. اکنون شاید به خاطر دعوتی بودن اکثر رفتن، ولی اکثر من دیدم که نو دعوتی هم نیستن، ولی اومدن شرکت کردن و خود یعنی مسئول تئاتر دمجه صحبت کرد که من که شما رو دعوت کردم تا اونی که شما کدام یک جزئیات ها رو میگیره در شبکه های اجتماعی میگذاره، در صفحه های خودتون در شبکه های اجتماعی میگذاره تا اونی که همین دیگران هم جلب شوند به تئاتر. خب حالا یک نفری خیلی فرهنگی، یک نفری که هواداری خیلی زیاد داره در شبکه اجتماعی، اون یک حالت خیلی خوبی را گیره در شبکه اجتماعی گذاره یا دو جمله درباره همون صحنه نویسد، میبینید که توجه دیگران هم به همین گونه صحنه ها جلب میشه، زیاد میشه. اما همین طرح هم شد، من دیدم که اون هم در بعضی رسانه ها رادیو فرهنگ وظیفه‌اش اینا ما هم مواد نوشته بودیم پیش از نشرش هم این چیز نوشته بودیم، ولی من دیدم که رسانه ها خیلی زیاد شرکت کردن، ولی اونا همچون برای فراغت رفتن بزیاد. همین دو سه جمله میشه شود که در گره اونم یا بعد از گذشتن چند روز میبینم که یک دو مقاله چوب شده، خیلی تحلیلی است، خوب است، ولی سری وقت نشر شده نشه. دو سه جمله در برای امون خصوصیتی یا امون از طرزی برگزاریش یا ماهیتی همون صحنه چیزی نویسیم داره بهتر میشه، یا چیزی نوار میگرفتن و چیز میکردن خودتر رو بهتر بود. و شنوانده های گرومی خوب همینطور مسئله های فرهنگ تنها با تئاتر و کتاب خونه و نمیدونم چیزهای دیگری که من در اینجا ذکر کردم با این محدود نمیشد. فرهنگ اون دامنش خیلی وسیع است. حالا هر چیز رو میگیریم به فرهنگ علاقمندی میدهیم میشود سمت فرهنگی همون موضوع. مثلا حتی ما اگر در صحبت ها حتی همین فرهنگی صحبت کردم، فرهنگی گشت و گذار کردم، فرهنگ شهرداری، فرهنگی نمیدونم
1: خوراک خوری
0: و هر چیز دیگر در همون موضوع فرهنگ شما شامل میکنید میشهد فرهنگی همون درست اجرا کردن همون کاری که هست. به همین خاطر فرهنگ با تنها کتاب خانه و تئاتر و باز اینجا قصرهای فرهنگی دیگر محدود نمیشود. فرهنگ دامانش
1: وسیع است. در باره تئاتر گپ زدید، خوب است که امروز مثلا هنرمندای ما نمایشنامه‌های خوب می‌دهند و مردم اون رو ببینن با چشم خود. خوب شنیدن دیگر است و دیدن دیگر است. وقتی که میرید ببینید باز یک جهان معنی رو در اونجا
0: بخونید. انا میدونید مسئله یک چیز دیگر است. مسئله این است که اکنون چرا در دیگر جا خبیدن توانستن که همون بیننده تئاتر در همون شکلی که قبلا بود با همون شکل قبیده ایستادن، به خاطر که اونا مثلا زمان کمی دیگر شد شکل صحنه هاشون تئاتر هم دیگر کرده. مثلا در اینجا هم باید همین چیز باشد میکن. حتی مثلا در چین و در جای دیگر صحبت هم داشته بودم با چندی از اون کارگردان های تئاتر صحبت داشتم و اونا مثال می آوردن تئاتر های خارج از کشور. حتی در ببینید که اگر زمستان باشد یا که بهار باشد، شمالی که در همون جا در تئاتر می وزد و اون همون شمال می آید در صحنه که نشستگاهی که مردم ایستادن در همون جا اومده می وزد تا اینکه
1: مردم
0: احساس کنند.
1: خوب سر سر شما خوب گفتید. خوب برامون شما شاد بود و به دور رجا هر وقتی که دعوت کردیم برنامه را با همراهی استاد جنبی کسر رو در اینجا برنامه وطن ما تاجیکستان دعوت کردیم استاد رو بعد سوال شد از جنبی استاد جنبی که استاد چی باید کرد که مثلا ما نمون شنوانده رو از تیاتر دور نکنیم، شنوانده داریم ما با تیاتر باشد با کینو باشد. استاد پسخی عجیب دادم، گفتن که ما باید چیزی که مثلا بیننده میخواهد اون رو برای بیننده.
0: بله درست است و میدونید درست است که اول اکثر من در شبکه اجتماعی شما به فرض میسور یک صحنه خیلی جدی تربیه را مانه وکنیش شدنه یک صحنه سبکی حج و شم ای سازنده نیست. خب سبک یک مسخره کردن یک نفر همینه گذاره بینه که کدومش بیننده بیشتر پیدا میکند و پشتیبانی بیشتر دارد، شرحای بیشتر دارد نمیشه بیشتر، حتما به چیز سبب. همین چیز درست، تئاتر جای هر نفر نیست، تئاتر جای نفرانی خاص است. چگونه که بعضی ژانرهای مثلا شش مقام برای همه نیست، نفرهایی که اول سطحی امون شش مخوم رو بفهمن بعدا اون رو بیشتر توجه میکنن. اکنون تئاتر هم همین گونه است، اما خب باید طرز پیشنهاد کرد که خب همه تواند که نقبول کنند، همه توجه کند به امون چی؟
1: نمایشنامه.
0: چون طرز اصول جلب کردن خیلی زیاد هست، نمیشود که راه اندازی کرد. این چیز خیلی مهم است. خوب اکنون در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ موضوع خیلی زیاد بررسی شده است، همه اینا برای برنامه ما مهم نبود، من همه اونها را در اینجا ذکر نکردم و اینجا وقتی ما هم ایسا به پایان رسیده است و میبینم که چند دقیقه دیگر مونده است و به همین خاطر میخوام که در اینجا به برنامه نوبتی اندیشه خودمایی بخشم و برنامه‌های دیگری ما در آینده ادامه خواهیم کرد. در اینجا با شما بودیم شنونده های گرامی، من سید احسان، همکارم حبیب الله، و بار دیگر میگم که از جریان نشست های مطبوعاتی ما در برنامه فرصت بیان در رادیو تاجیکستان و اینجا در رادیو فرهنگ در ساعتی بعد از ساعت 16 بخش خبری پخش میشود، شاید یک سرود میرد، بعد از آن برنامه شروع میشود که شما توجه کنید در نشست های مطبوعاتی موضوع های مهمی صحابی بررسی میشود. مثلا حالا وابسته به وزارت، اگر نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ باشد، ببینید مشکلات فرهنگی، مسئله های فرهنگی بیشتر ژورنالیستون به بحث گذاشتن و در اینجا ما ذکر کردیم، و همینطور اول وزارت معارف جمهوری تاجیکستان است، از سپتامبر درس ها شروع می شود. بعضی موضوع هایی هست که باید گفت، باید با رهبریت وزارت در میان گذاشت. خب این مسئله هست، و مثلا وزارت تندرستی است، مشکلات تندرستی اینقدر زیاد است، ببینید با وجود اینقدر زیاد گفتن از اونی که باید پارگیری نباشد، اما شما بی پاره مبلغ نمیتونید یک کارتون اجرا کنید. اودیتری یک مشوره که طبیب میشد مبلغ پیشنهاد نکنید، بعضی طبیب قطعاً صحبت هم نمیکنند. خب یا شما همین برای تولد کردن رایگان میگید، وزیر میگید رایگان از در همه جا میگید رایگان از تولد کننده، شما اگر پول ندید کودکتون از بیمارخانه برآورده نمیتونید. موضوع هایی هست که باید در وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به بحث کشیده شود، اما من میبینم که متاسفانه در بحث نمیگیرند، این مواردی برای بحث و برای قرار نمیدهند. به خاطر این چیز خیلی مهم است که در وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان مواردی بحث و برای قرار گرفته، یا کودکان یکم خون میشد وزارت معارف و تندرستی میدهد یک حجتش درست کردن و مبلغ زیاد میشود، مثلا چیزی اردی است. همین تیب و معارف از بس که مبلغ گذاری دولتی خیلی زیاد، از بودجه کشور مبلغ خیلی زیاد میشد، اکثر خدمت رسانی رایگان است، تحصیل کردن رایگان است، خدمت رسانی تیبی رایگان است، ولی از بودجه تا مبلغ ندهد کار شما اجرا نمیشود. من خاطر این موضوعی هست که باید بحث شود، محاکمه شود، در نشست مطبوعاتی اینقدر زیاد گفته شود. بعضاً خیلی معاشش کم بود است، آخر چگونه بینید سال به سال معاشش چگونه زیاد میکنند، همین سیستم معارف ها بینید چگونه زیاد میکنند، و تندرستی هم همین طور است، دیگران مبلغ معاش نمیگیرن، دیگران معاش میگیرن، دیگران کم میگیرن، شما مجبور میکنید که شما میگیرید و در اون نهاد خودش ساختار خودش مبلغ گیرد تا مبلغ شما بدید. همینطور پاره گرفتن خیلی زیاد میشود، باعث اون میشود که فساد رشد کنه و همیشه شکایت میشود از این حالت. به خاطر اینا باید در نشست ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، اینا برابریت نهادها پیشنهاد کرده شود از جانب ژورنالیستان، خیلی جدی پرسیده شود تا اونا نظارت پرزور کنن و کارهای غیرقانونی کم شد. و در همینجا برنامه اندیشه را خاتمه میبخشیم و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. خیر، تا برنامه های دیگر.
2: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبر دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.

0: کتاب رو روی دست بگیرید که تا فرزندان بینند. هرچند گفتن هم میشود. لیکن شنیدن که باید گفته مانند دیدن. باید اونو بینند که شما کتاب میخونید. و فرزندان عزیز خدا باید در روحیه من تحمل پذیری که ملت ما دارد. در اون روحیه باید تربیت کرد. ادبیاتی که بیشتر به فرهنگ و مدنیت مطابق است. از گذشتگان ما میراث مانده است تا به امروز. باید اونو ثمرناک استفاده بریم. من فکر میکنم که اگر ما مثلا اشعار حافظ و سعدی را استاد سعدی را یا که مولانا را که پر از پند از تربیه است اخلاق است اگر به نسل امروز تلقی کنیم آینده خیلی خیلی خوب برای انتظار است.
1: خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما اندیشه عمر جانی معلم معاونی صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق و رونگونی نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی را شوندید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگ روز را میشنوید و ده سالای بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسلای آینده است موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و در استودیو ما قرار دارن عمر جان امامعلی انمین ده سالای یکی از هدف های ده سالای تحکیم صلح به خاطر نسلای آینده پیشگیری نزاعات توسط مکالمه دیپلماتیا و مصالحه است مثلا همین چگونه شما شرح میدید برای شنوندگان
1: ببینید که گفتیم رهبر دولت ما تجربه خوبی صلح آوری دارند و تا جوی مثلا جامعه جهانی هم میداند این تجربه آموخته میشود در تجربه صلح آفری راهبر دولت است کتاب هستند و بسیاری از اون سازمان ملل متحد هم در آشتی انداختن بسیار اون طرف ها در صلح آفری مناقشه ها این تجربه تاجیکان رو استفاده میبرند و در اخر امروز بینید که رابر دولت همون تجربه صلح و فریق رو به جامعه جهانی رسمان با پیشنهاد کرد و قبول گردید و این قدنامه قبول شد. قدنامه یعنی که نامه که قدیت دارد استواریت دارد و امروز اگر این تشکیلات پانفوز این رو قبول کرد و کمیسه های معینه است که این رو پیگیری میکنن از اورت میبرن و تمام تجربه های صلح و فریق که در دنیا هست فکر میکنن طبق این قدنامه کمیسیه که در آخر سازمان ملل متحد میشود اوید نظارت این قدنامه از این تجربه ها پیشگیری میشود پیگیری میشود و کوشش میشود که حد امکان اون نخوش های که امروز فراگیری جامعه جهانی است باید جلوگیری کرده شوند و فکر میکنم که تمامی من هر یک فردی که در جامعه امروز است این به خوبی درک میکنم و تمام تشکیلات های با نفوذ دیگری بین المللی از این اقدام رهبر دولت ما من دستگیری میکنم.
0: خب شما در ابتدا قد کرده که ما امروز اواخر خیلی زیاد داریم در مکتب های میونه در مورد انمین در صلوات تحکیم صلح بخاطر نسل های اولانده مثلا

0: آیا یکون تشبوس از جانب ریاست شما برامونده شده است یا نه مثلا؟
1: اکنون نام خبر شد ما طبقی نقشایی که خیلی وزارت کارهای داخلی دارد ما حاضر سال خانیشم به انجام رسیده است در سالی نوی تحصیل از سنتیاب سر کرده ما بندی الوهیده آید این تشبوسی روبری دولت در بین مؤسسه های تعلیمی اومان و خوری ها الوهیده مگذارانده میشوند و وزارت این تحصیل ها گرفت است ما علاکه خیلی در داخلی خیلی وزارت اومان متخصصان برجسته را در این سمت علاکه دعوت کردیم تجربه اولی اومان ترزی گذاشتن درس یعنی که آیدی اومان محیط همین قدمه ها علاکه خود کارمندان وزارت کاروی داخل علاکه تجربه اولی کسب کردن و محیط رو برای خود درک کردن و از آغاز سال خانش این واخوری ها در این سمت برامانده میشد و میکنم که خیلی موضوع خوب هم مبرم است و برای چی آینده ما و چی آینده جامعه جهانی خیلی مفید است.
0: مثلا تا امروز از انمین مشاهده های خود بگوید مثلا زیرکی سیاسی جهانان ما چگونه است؟ سطح دانش و جهانبینی اونها چگونه است؟ و اون تشبس هایی که تا امروز از جانب سروری دولت مثلا پیشنهاد شده است به جامعه جهانی چگونه اونها را قبول دارند؟
1: البته جوانی موزه از دیگاهی که با اینترنت پیوست است با شبکه اجتماعی پیوست است خیلی پیشرفته است یعنی که همه اومان ماهیت مثلا خیلی خوب درک میکنند لیکن از دیگاه حقوقی نه بها دادن فهموندن از دیگاه مثال فهمیش های قانون محوری نه فهموندن کمترک تغذیهات میخواهد برای همین این روخوری هایی که در آینده می شود مثلا بعد از قبول این قدم ها با آغازی اون فصل خانش از جانب کارمندای چی وزارت کاروی داخلی چی ساختار های دیگری دولتی وزارت معارف وزارت فرهنگ فکر میکنم که باز برای جوانان توضیحات خوب داده می شود ساده تر و ماهیت این چی را فکر میکنم که جوانان ما با تفسیرهای ساده من از خود میکنند.
0: شما در مورد انمین گسترش فرهنگ سو و حالی انمین آسایشتگی با اصول میانی دولت ها را چگونه به حضور میکنید؟
1: بهترین فکر میکنم که راهی حلی مشکلات ها در گفتم تجربه تاجیکان بهترین از دیگر تجربه من سلحفری در جامعه جهانی شاید وجود داشته باشد که از دیگر دولت ها چون که سازمان ملل متحد یکی وظیفه های اساسیش و نظام در آوردن مناسبت های جمعیتی است برای همین روی اصلا خوب مکالمه فکر میکنم گفته از مولانا ما برای فصل کردن آمدیم می برای فصل کردن آمدیم و امروز هم روح یگانه برقرار سازی مناسبت های یگانه را مناسبت است انسانیت است مکالمه است و به همین را فکر میکنم که پیش روی همه گونه نیزه ها گرفته می شود آخرت هر یک جنگ صلح است نگهند و فقط کوششی طرف ها لازم است که این صلح هر چیزی سر و میان آمده باشد.
0: تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو روی موج 162.5 FM میشنوید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: بله شما در بنیاد شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو میشنوید و ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و در استودیو ما قرار دارند مبنی صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق برانکنی نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی عمر جان امومعلی و آهسته آهسته وقتی برای ما جدا شده هم به پایین میرسد ما میخواستیم در مورد همین تشبث های پیشوای ملل محترم امومعلی رحمان و من نقشی انمین دستورای بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده و دورنمای این تشبث برای شما کنیم و بگیریم
1: چون گفتیم رهبر دولت همچون یک فرد تاجیک با خیرد ازلی خود همه وقت تشبث هایی که دادن به خاطر بهداشت روزگار تمام جامعه جهانی است فکر تاجیکستان تنها نمیکنن و دورنمایی نماچ خیلی میبینیم دورنمایی چون این است و اندشه ایمه که اگر از جانب سازمان ملل متحد و من دیگر تشکیلات های بانفوز این قدنامه روی کار بیاید و اون کمیسه مشترکی که از جانب سازمان روانه میشود و عملی گردانی این قدنامه آینده خیلی خوب جامعه جهانی را که امروز پر از خشونت است اگر در نافهمی است خوبی محتوا است آینده خیلی خوب ما رو انتظار است و نسل های آینده فکر میکنم که در یک شرایط خیلی خوب زندگی خدا کار خدا به نظام میدارند و بزرگی میگه که به سوادان در قرن حاضر کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند یا بنویسند بلکه اونها کسانی هستند که نمیخواهند انسانیت را بیاموزند مناسبت را بیاموزند برای همین همه این کوشش و غیرت رهبری دولت و قبول این قدم از جانب سازمان ملل متحد فکر میکنم که به خاطر نسل های آینده خیلی مفید است و خیلی در آینده کارساز خواهد بود.
0: چی سوالی بود که مثلا ما شما رو ندادیم یا مثلا میخواستید که برای جوانان حتما همین سخن یا سوالها گفته شود یا داده شود؟
1: من بیشتر به جامعه شهر خصوصا جوانان که ما به واسطه در بین اون کار فعالیت میکنیم از اونها خواهش میکردم که این پیشنهاد رهبر دولت در شبکه های اجتماعی بیشتر ترغیب کنند با زبان های دیگر هم با زبان های روسی و انگلیسی و خیتایی و دیگر چون که جوانان امروز خیلی زباندان هستند و این هر چی بیشتر باید ترغیب شود جامعه جهانی از این اقدام باید آگاهی پیدا کرده باشد و هر یک فرد باید کوشش کند که صلح باشد، امنیت باشد، ثبات باشد در زندگی با آسایش و یک شایسته و خوش و خورسند داشته باشیم و هر یک جوان در این سمت باید کوشش کرده باشد و در آخر من به همه شنوندگان روزگاری با ثبات و آسایش در بازو می نمایم بگیم در فضای تاجیکستان همیشه صلح، امنیت، ثبات باشد نه تنها تاجیکستان بلکه ترکی پیشنهاد رهبر دولت و این قدنامه قبول شد در تمام کره زمین که ما هم گذاریم جامعه جهانی هستیم صلح و ثبات و امنیت باشد سلامت سبانه باشد
0: و شنوندگان عزیز شما اندیشه عمر جان امومعلی معاون صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق برانکنی نابالغان جوانان وزارت کارهای داخلی را شنیدید و شنوندگان عزیز امید بر اون میبندیم که با قبول این قدنامه صلح و ثبات در سراسر سر پایدار گرده آرمان و آمال چند هزار ساله خلق عالم جامعه عمل خواهد پوشید و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی برای ما وجود داشته به پایان میرسد با شما خیر خوش میکنیم باز شما بودیم مسئول برنامه نوبت اکرام تا برنامه های دیگر خانه آباد و سالدرمند باشید.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Шуд мураббо савти ною чанги истиқлол. لذتی عشق است در آهنگ استقلال ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان برکش کوه است در پاسنگ استقلال معدن این ملک باشد جوهر دانش فر یزدانی است در فرهنگ استقلال رنگ بستی زندگی را رنگ ریزی نیست پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال مور گردیدند ماران زمان جنگ راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال روبسوی آفتاب فضل بین مودند سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال کسی کس به نیازی کرد استغنا نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال در تجلایند روی صحنه ایام لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال لذت نقل جلال صلح را دارند خوشه های پخته آونگ استقلال ای مصور این سعادت را بلوهار منظر حسن است در ارژنگ استقلال مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال کی خدا شکرانه این بارگاه سبز مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال بر حصار سبز دلها راه پیدا شد گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال موسیقی

این دم از کوی پیشارویش وزیدن شمال را حس کرد. بوی زیره و پودینه کوهی را شمید. آخر این گل و گیاه ها به سر درد دوایان به خود تاکید کرد او. مگر همین ریشه چویکهک پودینه نبود که او از همه دردها نجات یافت و تا امروز باری هم به دکتر مراجعه نکرده است. حتی دارو استعمال ننمود و طوری خود خلاصه کرد پیرکی. انا همین پودینه کوهی را گیرم، بوته آن تنها در بالاکوها می روید و خلاص. برگش به سر درد دوا هست. همین جانوران حتی خاصیت شفایی بوته ها را می دانند. اگر رفت و خیس زخمی شود، حتما از پودینه کوهی استعمال کرده به زخمش شفا می بخشد. موضع زیرالک خوالین پشت سر شد و به پشته سغول های تنبر رسید. این گوشه خیصدره اصلا مکان سغول هاست. پیشتر سغول ها گلا گلا می گشتن، فکر کرد مویسفید. آخر سغول ها هم مثل خیص ها در فصل زمستان می خوابند. سغول خواینده تنبل است، ولی در انتخاب لانه همتا ندارد. از ترس خیص لانهش رو در زمین چکور میکابد که دست نارست باشد. همین که خیص پیدا شد، سغول ها درو یدگر رو آگاه کرده زود پینهان میشوند. گویا دیر و زکک بود که پیرکی در همین موضع شاهدی واقعی تلاش خیص با سغول شده بود. اون روز از دم سحری هوا خیلی گرم شد. نبی نو از پشته شناس گذشتنی بود که چشمش به گله سغورها افتاد. دید که سغورها در گرمی حلاوت برده به پروانه راحت دارند. بین آنها چخیل بردم و سرگوش شدند. علفی ریشه و بوته آنها را فربه کرده است. نبی در گوشه نشسته سغورها را خوب تماشا کرد. عجیب جانوری نادیرن سغورها، اندیشید او. شکمی کلون و پایهای کوتاه نمیگذارد که آنها تیز حرکت باشند. نسبت طبیعت احتیاط کرند. هنگامی فصل بهار از آلبالوهای پست یابایی گل میکنند و تماشا برآمده تا پختن آلبالو صبر میکنند. یعنی بیهوده برگ و پایه نیهالهان را نمیخواهند. همین که آلبالو پخته رسید، بعد از آن نوش جان میکنند.

چیزی نگفت. نگفت که خودش نیز خیرسو را آزار زیادی داده است. بابایش که با نام اکرم خیرس مشهور بود از دست خیرس به هلاکت رسیده است. آخر موسفید از کارهای کردهش سخت پشیمان است. اکنون میخواهد خیرس را نجات دهد.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

نام برده 25 مارت سال 1941 در دهه شول ناحیه غرم رشت کنونی به جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری نواباد و سال 1963 فکولته تاریخ و فیلالوگیه دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. سالهای 1973 تا 75 در دانشکده ادبیات به نام ماکسیم گورکی مسکو کسب کمال نموده است. مهمان بختی در دوام سالهای گوناگون مدیر بخش ادبی دراموی تلویزیون جمهوری، همچنین جانشین سرمحرر تاجیک تلفیلم، سرمحرر شعبه های ادبی و دراموی و جوانان تلویزیون تاجیک، مدیری بخش ادبی تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی، همچنین مدیری خانه ادیبان به نام میرزا تورسونزاده، رئیس شورای کار با نوقلمان، رئیس مرکز ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان و مدیری بخش ترجمه و نشر مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بود. سالهای 95 تا 2000 مهمان بختی وکیل پارلمان و سالهای 2005 تا 2010 عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بوده است. سالهای 2003-2015 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش داشت. مهمان بختی مؤلف فیلمنامه های مستند کاروان دوستی، نقره رحمتوا می سراید. اساسگذاری برنامه های مشهور تلویزیونی چایخانه دلکشا، هادی و شادی، در عالم ادب، بغرس پند، میدان از دلیر است می باشد. نمایشنامه های یک پردگی مهمان بختی تحت عنوان شهیدان روح آزادی و برادران را تلویزیون و درامه های لحظه جاوید و تشنه دیدار را تئاترهای به نام ابوالقاسم لاهوتی و کمال خوجندی بارها صحنه گذاری کردند. نمایشنامه اه جوانی جوانی سال 1972 ایجاد شده در آزمون عمومی اتفاق نویسندگان و وزارت فرهنگ شوروی سال 1977 سزاوار مکافات گردیده است. از طریق تلویزیون تاشکند نیز سال 82 نمایش داده شده است. نمایشنامه روحزن و کوزگر و تئاتر و تلویزیون های قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، اوکراین و روسیه نمایش دادند. نمایشنامه زخم زبان در تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی، آشیان بلند بخشیده به جشن 70 سالگی استاد میرزا تورسونزاده در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف پیشکش عموم گردیدند. همچنین مهمان بختی مؤلف قصه های اوه سبوک، خوبان، پیرمرد، سه ساعت دهشتبار و مجموعه نمایشنامه های لحظه جاوید و مجموعه های شعرهای پیغام بهار، خیال شیرین، کتاب قصه و حکایه و مقاله ها تحت نام روح توانا، مجموعه نمایشنامه های اه جوانی جوانی و کتاب قصه و حکایه های آه سبوک، مجموعه پیسه ها در سال 1982، گلچین قصه و نمایشنامه های منظره قسمت 2003، داستان باستاب افتاب 2006، مجموعه قصه ها سال 2007 به زبان روسی، آهنگ خیال سال 2011 می باشد. پاویست خوبان مهمان بختی سال 1982 در مجله بانفوز اتفاق نویسندگان شوروی دروژبا نارودوف چاپ شده با پیشنهاد آن سزاوار مکافات به نام نیکلای استروفسکی گردیده است. همچنین پاویست انشا نموده مهمان بختی با عنوان خوبان سال 1982 در مجله بانفوز اتفاق نویسندگان شوروی دروژبا نارودوف چاپ شده با پیشنهاد آن سزاوار مکافات به نام نیکلای استروفسکی گردیده و در ترکیه، گرجستان، قرغیزستان و ترکمنستان به تب رسیده است. سال 1963 نشریات سویتسکی پیساتل مسکو مجموعه پیسه هایش را تحت عنوان مینوتا ویچنستی و سال 1990 مجموعه قصه هایش را با نام سلیوزی رادستی پیچالی با زبان روسی از چاپ برآورده است. نمایشنامه های تاریخی فردوسی، شاه اسماعیل سامانی و تلیسمی سیهون ننگ بردار خوجند را به عرصه ایجاد آورده است.
соли 1997 нашрияи Суруш Теҳрон намоишномаи Фирдавсиро ба хати форсӣ ба таб расонда, соли 2001 Шоҳ Исмоили Сомониро нашриёти адабии Димишқ Сурия ба забони арабӣ аз чоп баровардааст. Асарҳои меҳмонбахтӣ бо номи Сабзпарии Душанбе, Доғи Азоғи, Зуҳра Сайёраи Ишқ, Танкӯча дар театрҳои касбӣ ва халқӣ ба саҳна гузошта шуданд. Ҳамчун шоири суруданавис ҳам дар миёни ҳаводорони таронаҳои лирики меҳмонбахтии шӯҳрат дошта, бастакорони маъруфи ҷумҳурӣ ба силсилаи ашъораш оҳанг бастанд. Соли 1986 бо ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон, соли 1994 бо унвони арбоби шоистаи ҳунари Тоҷикистон, инчунин бо орденҳои шараф Исмоили Сомонӣ ва се медал мукофотонида шудааст. Соли 1998 меҳмонбахтӣ ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакиро ба даст овард. Нависандаи халқии Тоҷикистон меҳмонбахтӣ 20 май соли 2022 вафот кард.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои набати икром ҳастам. Салом, шунавандагони азиз. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم رفت کارهای آبادانی و سازندگی افتتاحی یک قطار انشاتی تعینات گوناگون و ملاقات و صحبت با ساکنان با سفرکاری به ولایت سوخت تشریف آوردند. بازدید کره سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه عینی آغاز گردید. نخست کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد مورد استفاده قرار داده شد. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های موثر استیسولی مجهز بوده، اقتداری سالانه اون تا 5000 تونه کار کرد و استیسولی متالی سرما را تشکیل می دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استیسولی برای استفاده سمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استیسولی محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتداری صادراتی، رشد استیسولات وطنی و تاسیس جایهای نوکاری اهمیت مهم دارد. زمین شناسای با امکانات های استیسولی کارخانه با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استیسولی جاری کرده در فعالیت کارخانه با رعایت طلبات اکولوژی استفاده سمرناک ذخیره های طبیعی و تامین به خطر استیسولات توجه مخصوص ظاهر کرده شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استیسولی کارکرد پوره اشیاء خامی وطنی استیسولی محصولات رقابت پذیر افزایش اقتداری صادرات و تاسیس جایهای نوکاری عملی می گردد. همچنین در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیادی باز یک کارخانه متالورگی با اقتداری سالانه استیسولی 2 تن طلا سنگ از خود گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 به کار درآورده می شود. سرور دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شهرو تا کارخانه سرمای تالکو گولد و موضع سوهه اسکندرکول تا ماه سپتامبر سال 2027 پورا منفرش کرده شود. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به تعریف اسلوی 10 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به سوهای معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شده است. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان به تعریف اسلوی بنای موسسه تعلیمی را در دهه فاطمیوی دهاتی رارز مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که با بنیاد موسسه تعلیمی برای 320 خواننده در یک بس شرایط مساعدی تحصیل فراهم گردد. سطح و صفت تعلیم و تربیت باز هم بهتر گردید. بنای نوی موسسه دارای سینفخانه های تعلیمی و دیگر حجره های یاررسان می باشد. این شرط دیون بنای خوشتر و زمانوی موسسه تا مکتبی رقمی 12 در دهه تکفون دیهات انزاب می باشد. زمین معرفی انشاءات تازه بنیاد گفته شد که موسسه مذکور از 7 سیمخانه، 2 حجره کاری، آشخانه و دیگر انشاءات یورسان عبارت میباشد. در رفت ساختمان انشاءات مذکور 50 ساکن محلی با کار جلب شد. امروز از جنبی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تعریف اسلوی در شهرک زرفشان تالار ورزشی میدانی پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی به نام شاه اسماعیل سامونی مرد بهره برداری قرار داده شد. این شاعت مذکور با مقصد تحکیم احساس وطن دوستی، ارجگذاری به مقدسات ملی و بهره استقبال سازوار از جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد کرده است. در برابر مرد استفاده قرار گرفتن دو موسسه تسلیت میانه عمومی برای 700 خواننده نسل نوروز در این شاعت تازگی بنیاد یافته دانش خیش را سیقل می دهند. در مساویت و مکتبی نوی در شهرک زرفشان دهه های تکوان، لاهوتی و ارمیتان 700 خورسول به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شود. امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون که با سفر کره در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات انجام دادند. در ملاقات وضعیت کنونی و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری استراتژی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مورد بررسی قرار گرفته از سطح بلند مناسبت های دو جانبه اظهار قناعتمندی کرده شد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادت من باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: کشتن رستم زن جادو را. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد گل رخش را ساخته. نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. همی راند پویان براه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبی. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردن درش. فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به غرم و بنان اندر آمد شگفت. خوری جادوان بود چو رستم رسید، از آواز او دیو شد ناپدید. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مران را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. که آوازه بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و در اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگ اندرم، دیگر با پلنگان به جنگ اندرم. به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخمی رود. بیاراست رخ را بسان بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار. برای رستم آمد پر از رنگ و بوی، میپرسید و بینشست نزدیک اوی. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، بر او آفرین و ستایش گرفت. که در دشت مازندران یافت خان، می و رود با میگسار جوان. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته برنگ اندر ریمن است. یکی تاس می بر کفش برنهاد، ز دیدار نیک دهش کرد یاد. چو آواز داد از خداوند مهر، دیگر گونه برگشت جادو بچه. روانش گمان ستایش نداشت، زبانش توان نیایش نداشت. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه ابند. بپرسید گفتش چی چیزی بگو، بران گونه کت هست این مای روی. یکی گنده پیری شدن در کمان، پراجنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش به خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان را پرست بین.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

ای حرف غزل چشم غزالی پامیر، ای آب سخن آب زلالی پامیر، از خاطر بر هوای من میگذری، ای شعر سفید چون خیالی پامیر. در زندگی خیش سعادتمندم، این سر که سلامت است ثروتمندم، در ملک سخن گرچه گدای سخنم، بر نظم عجم شیفته و دلبندم. در مسلک عشق نیک خوب باید بود، سرشار نوا و آرزو باید بود، آن روز مباد گردد عشق آلوده، در عشق شعار آبرو باید بود. ای غم ز حیات خوش مرا دور مکن، می سوز مرا و زنده در گور مکن، امروز دل و دیده بینا دارم، بی جرم دل و دیده من کور مکن. از قهر تنوره ها شرر می جویم، زاغوش سبی سیاه سحر می جویم، در دامن دشت بام و در می جویم، از شغل مدام خود هنر می جویم. بی مهر رخت شبی سیاه در دل من، روشن بینما به نور خود منزل من، چون موجه آب رود رفتی زبرم، یک بار نکرده تر لبی ساحل من. چشمان سیاه و قد بالا داری، در کشور قلب چی تمنا داری، احساس کند دلم که بر این جانب دزدیده نگاه مهر افزا داری. خورشید بر روی من تو خنده کند، از منظر دل ریشه شر کنده کند، باید که شود صاف سمای دلها، هر ابر سیاه را پراکنده کند. ای آلهه حسن چرا خاموشی، ای چشمه عشق بحر چی بیهوشی، بر خانه قلبم شرر انداخته ای، یک حرف بزن چرا دهن می پوشی. ما عهد وفا و قول با هم بسته، در باغ حیاتیم چو یک گلدسته، مانند زنجیر دو ناقل گردید، دو رشته تقدیر به هم پیوسته. ای نور سحر، نور سحر، نور سحر، بر دل تو زدی این سحری شور و شرر، یک دم بنشین گرم بکن خانه دل، چون شعله سرخی شفق از کوه مپر. ای باد برین دره خشکفتر، با تیزی تیز از بری من مگذر، از حال منی دل شده یک بار بپرس، پیغام مرا به کوی جانانه ببر. ای آب زلال کوه قلقل داری، صوتی تو چه خوش صدای بلبل داری، چون ششره از بلندی ها میریزی، چون دخترکان دیه کاکل داری. ای ماه تو از اوج فلک میتابی، ای ماه چرا به مثل من بیخوابی، پیشی نظرت که نیم دنیا باشد، البته تو آفتاب خود نیابی. جانان منو، جان منو، جان منی، ماه تو در آسمان شغنان منی، به نور چراغ برق هم خوشحالم، تو در دل شب چراغ دالان منی. تو نور دو چشم و نور ایمان منی، شهبیت روان شعر دیوان منی،
تابان به قله بلندی دل من با قمت خود لد.

گویند که راه قله دشوار بود، کوه بسری کوه چو دیوار بود. بر شانه کوه مرد براید بی باک، بر آدم نامرد چه دشوار بود. از رودکی پیر نکو کارش ماند، چندین صد هزار اشعارش ماند. گرچند که جاهلان کورش کردن، دو دیده برخت و لیک آثارش ماند. گویند که حافظ غزلی سفته نوشت، با سبک روان حرف ناگفته نوشت. گاهی بنویشت با خیالی شیرین، ناکام گهی بدبی آشفته نویشت. گویند که لیلی دیگر آمده است، چون شعله خورشید سحر آمده است. پرسید زمن که قیس ثانیست کجا، اینجاست ولی کور و کر آمده است. گویند که فرهاد نوی پیدا شد، صد پارز دیشه از شخی خارا شد. بردنغره هم آب براورد از وخش، شیرین و یما بقلین سودا شد. پرورد بدل عشق وطن فردوسی، با رستم زال پیلتن فردوسی. او داد سخن داد ز محمود گرفت، زخم بدل از تیغ سخن فردوسی. رستم به جهان نگاه دیگر دارد، نه جوشن جنگی و نه خنجر دارد. آسایش روزگار می خواهد او، بر مردم صلح دوست باور دارد. سهراب بشد ز تیغ رستم کشته، تهمینه بشد به خون او آغشته. شد خون جگر در سر آن فردوسی، تا این همه را به خون دل بنوشته. در تاریکی عصر چو انسان خرد، افراشته پرچمی ز اسیان خرد. ناصر کردی به خودشناسی دعوت، گفتی که بود بزرگ امکان خرد. سعدی بزرگ حکمتت شیرین است، امروز همون برابری آیین است. هر پند که کار بند نبود به همه، بر این چی علاج که از دلی سنگین است. بر روی هلال جوی خون بود روان، از چهره او چو عشق می باریدان. این خطره خون چیست برویت گفتند، گفتا که ز بیدادی دور است نشان. سینا بدرید پرده مکر و حیل، از قعر گلی سیاه تا اوج زحل. با قدرت تیب چشم مردم بکشاد، افسانه همه به عینیت کرد بدل. سینا بنگر هزار فواره ما، هر یک باشد نشان دلپاره ما. آن جمع هزار ده صدی بابی علم، چیزی که نوشته ای تو در باره ما. در روی بروی تو ایا کوکب تیب، بنیاد نموده ما مکتب تیب. در آن سبق از کتاب تو استادان، گویند به وارثانت از مطلب تیب. ای دل تو منال از براری دیگران، خود کوش که تو شوی قطاری دیگران. آیا که از یک دست صدا برخیزد،

تنها چه روی بشو تیاری دیگران هر قطره آب را مگو شفاف است نه هر کس زرشناس ما صراف است این نکته بسنج اول وانگه فرما کاینه روزگار مردم صاف است مجنون مجنون تو عاشقی لیلایی در عالم عشق از همه بالایی لیلی لیلی تو عاشقی مجنونی با عاشقیت فسانه دنیایی سیتار خوش و نغمه سیتار خوش است این نغمه همیشه همراه یار خوش است از پرده سیتار برون آید ساز درمان دلی که گشته افگار خوش است ای مطرب خوشنوا چنا خون کردی با نغمه سیتار دل افسون کردی لیلی که بخیش قیس را مجنون کرد ما را تو به صوت ساز مجنون کردی ای عمر چرا تو در شتابی زبرم گویا که چو یک نقش حبابی زبرم من نقشه بیشمار دارم مگذر ای عمر به سرعت شهابی زبرم ای عمر به آواز دلم گوش بده هر لحظه به جای نیش یک نوش بده تا هست دلم از تو جدایی نکند صد سال دیگر مرا در آغوش بنه ای عمر همه نقشه ندادم سامان چون زندگیم نبود در یک میزان یک ربع دیگر زخیش بخشیم اگر شاید که به دل دیگر نماند ارمان ای عمر جداگی از تو مشکل باشد سرشار ز شهد وصل تو دل باشد ساکن بنشین در محل پیکر ما بر هر یک ما مراد حاصل باشد ای عمر تو در سرای دل باش مقیم در پیکر ما به حکم جان باش سمیم تا اون که زپا نه افتد این کاشانه ترکش منم آم و مرسانش به عدیم ای عمر بخواهم ات کتاب باشی سرشار ز حرف انقلاب باشی اوراق تو را هر که قرائت بگرد هر جا به سوال او جواب باشد ای عمر به هر قدم برارت خواهم هر لحظه گرم شعله بارت خواهم در اوج سمای نیلی کوهستان من بال و پری عقاب وارت خواهم ای عمر عزیز آب خروشان شو در دامن موج بحر غران شو در عرصه هر بزر با طوفان ها پر زور چه آن رستم دستانی شو ای عمر چرا به شست دریا گذری چابوک مثال باد صحرا گذری چون آب روان مزرعه دل کن شاداب ننشسته دمی به ملک دلها گذری ای عمر چو باغ میوه‌دار مانی چون مزرعه سبز کوه سار مانی از دولت تو بهره برند آدمیان ماننده کوه گنجدار مانی ای عمر مثال نور خورشید بشو چون اختر رخشنده اسپید بشو در حجره تن تو باش ساکن چندی در هر نفس شعله امید بشو
ای عمر ستون پایدارت خواهم، سرسبز چنار سایدارت خواهم. در دامن زندگی مشو هیچ ضعیف، چون کبکک مست کوه سارت خواهم. ای عمر چرا همی کنی میل شتاب، با شست روانی تو چو آبی ورزاب. اندر تن من جلوه بکن غمزن ما، در عین تراوتی و آوان شباب.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر طفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
6: آفتاب آمد دلیل آفتاب
7: دلیل آفتاب
8: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
5: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب، از رادیوی فرهنگ. روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملک زاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایانی چونین میرانید. آغاز گفتار 15
0: زمنان باید عرض کرد که مولوی داننده ماهر زبان عربی بود و دلیل این کاربرد زیادی آیات و احادیث قرآنی در مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیهی ما فیهی و دیگر آثارش می باشد. اما او چون ناصر خسرو آثارش را به زبان مادری خود فارسی تاجیکی انشا می نماید و بر این ترتیب خدمت بزرگ را در ترویج و پایداری زبان ما می کند. شگفت‌انگیز آن است که مولانا مرد متدین، روحانی، صوفی و عارف بزرگ است، اما با این همه به زبان مادریش عشق می ورزد و از آن تعریف و توصیف می نماید. این گواهی آن است که مولانا به زبان مادری خود ارج می گذارد و آن را همچون زبان علم و ادب و عرفان و تصوف و روحانیت تعبیر و تفسیر می نماید، که این یک نوع قهرمانی و پرغرورترین کار و خدمت برای ملت ما در درازای تاریخ می تواند بوده باشد. ما باید به این خدمت بزرگ مولانا احترام قائل شویم و زبان آفرین به ثنایش بکشاییم، زیرا به قول او هر کی او از هم زبان شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. یا در جای دیگر، هم زبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. یا پارسی گوییم یعنی این کشیش، زان طرف آید که آمد آن چشیش، چشم هر قوم بسوی مانده است، کان طرف یک روز زوق رانده است. زوق جنس از جنس خود باشد یقین، زوق جوز از کل خود باشد ببین. پارسی گوییم هین تازی بهیل، هندوی آن ترک باش ای آب و گیل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدن آسمان ها بگروید. گر به تازی گوید و ور پارسی، گوش و هوش کو که در فهمش رسی. یا ناله کن عاشقانه، درد محرومی بگو، پارسی گو ساعتی و ساعت رومی بگو. از زبان که بگذریم، مولانا در آثار خود از وطن و زادگاهی خیشتن سخن میگوید و یاد میکند. این ابیات مولانا که در آن از حب الوطن سخن میگوید خیلی مشهورند و روح وطن دوستانه او را باستاب میدهند. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن؟ یا همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناست ای خواجه نخست. یا در جای دیگر، بیا و دل شمس را باز جوی، بیاد آور از حد حب الوطن. و یا مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. و یا گفت نه نه بلکه امشب جان من، می رسد خود از غریبی در وطن. و جای دیگر، یا در این ره آیدم آن کام من، یا چوباز آیم زیره سوی وطن.

مولانو از خراسان که تمام ایران و ماورالنهر را تدایی میکند چنین یاد مینماید: مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان، گه کوهستان، گاه دشت. و یا در جای دیگر بسیار زیبا میگوید: شمس الحق تبریزی از بس که در آمیزی تبریز خراسان شد، تا با چنین بادا. و از شهرهای خراسان به ویژه از بخارا یادآور می شود. این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر آنش بود. ای بخارا، عقل افزا بوده ای، لیک از من عقل و دین بیر بوده ای. و در جای دیگر: گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من عزم بخارا می کند. در واقع مولانا در مثنوی نه تنها از بخارا خیلی زیاد یاد میکند، بلکه از سمرقند نیز فراوان یادآور میشود. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوقند. یا: تا سمرقند آمدن آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. اما مولانا در این بیت هم از سمرقند و هم از بخارا در یک وقت یاد میکند: تا ز کنیه بتابد نور عشق، تا سمرقند و بخارا ساعته. او در این ابیات از کرمان، ترمیز، کاشان، تبریز نیز یادآوری کرده است: زیرا را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. و در جای دیگر: دلحق اندر ده بود و آن را شنید، برنشست تا به ترمیز می دوید. یا در مورد شهر کاش: گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس می نفروشد بسد دانگد لواش. آن یکی درویش ز اطراف دیار، جانب تبریز آمد وام دار. و در جای دیگر از هرات و ری و مرو و بلخ یک جا یاد می کند: گر ز بغداد و هری یا از ریان، به مزاج آب و گیل نسلی وین. یا: رحمت دان امتحان تلخ را، نقمت دان ملک مرو و بلخ را. مولانا در آثارش از عارف مشهور و آزاداندیش ملی ما منصور حلاج خیلی زیاد و آموزنده و اندیشه انگیز یاد می نماید: بود انالحق در لب منصور نور، بود انالحق در لب فرعون زور. یا در جای دیگر: چون قلم بر دست غدار بود، بیگمان منصور بردار بود. یا: مرا بوی رسید از بوی حلاج، زی ساقی باده منصور خواهم. ولی بایتی هست که تفصیل و نوشته الهیده را تقاضا می نماید، مثل: حلاج اشارتگو از خلق بدار آمد، و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. زمنم باید گفت که به واژه تاجیک همچون قوم نیز در آثار مولانا روبرو می شویم. چنانچه ترک و کرد و پارسیگو و عرب، فهم کرده آن ندا به گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. در جای دیگر آمده است: اگر ترک ارچه تاجیک است، بدو آن شاه نزدیک است. چو جان با تن، ولیکن تن نبیند هیچ مرجان را. اما در این بیت مولانا همچون روانشناس خصلت مردم ما را که از ملایمی و آهستگی و سستی، صبر و تحمل و بردباری، لطف و احسان عبارت بوده، از یک سو مفید لیکن از سوی دیگر مضر بوده است، نشان می‌دهد. خیلی واقع بینانه می‌گوید: یک حمله و یک حمله کامد، شب و تاریکی چستی کن و ترکی کن، نه نرمی و تاجیکی. در حقیقت همین نرمی که مولوی تاکید کرده است و آن گویا خصوصیت ذاتی ملت ما بوده است، باعث تنزل و باختنها در درازای تاریخ برای ملت ما گردیده است. زیرا بندیشه شاعر: نرمی زهد مبر که چو دندان ما ریخت، هر طفل نیسوار کند تازیانش.

0: در ملکم سگه بود نیک خو نک همه میرد میانی راهو روز سیادم بود و شب پاسبان شیری نر بود و نسگ ای پهلوان تیز چشم و خسم گیر و دوزد دام نیک خوب و با وفا و مهربان سعید میکردی و پاسم داشتی دوزد را نزدیک من نگذاشتی
1: گفت
2: رنجش چیست؟ زخم میخورده است؟
1: گفت
0: جول قلب زارش کرده است
1: گفت
2: صبری کن بر این رنج و مرض صابران را لطف حق بخشدی وز
1: بعد از آن گفتش که
0: ای سالاری هور چیست اندر پوشت این انبان پور
1: گفت
2: نان و زاد و لطی دوشی من میکشم از بحری قوتی این بدن
1: گفت
0: چون ندهی بدین سگ نانی زاد
1: گفت
2: تا این حد ندارم اتحاد دست ناید بدیرم در راه نان لیک هست آبی دو دیده رایگان
1: گفت
0: ای خاکت بر سر پرباد مشک کی لبی نان پیش تو بهتر زی

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون، طغرل. مقبره نقیبخون طغرل یادگاری تاریخی و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعری معروف تاجیک نقیبخون طغرلی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون طغرل سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی طغرل در جمهوری تجلیل شد. ناگفته نماند که نقیبخون طغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون طغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون طغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرا یافته، از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار طغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون طغرل همچون قسمی میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده، در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام شنوندگان عزیز، با شما هستم خورشید شریف زاده. از ولایت مختاری کوهستان بدخشان به دور سیمی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 85 نفر راحت گرفتند. طوری از مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان اطلاع دادند در دور دومی آزمون 320 نفر داوطلبان از روی 6 نمینه اشتراک نمودند. حجت های غالبان دور دوم از جانب هیئت حکمان با پروتکل های رسمی تصدیق شده برای اشتراک در دور سیوم به کمیسیه آزمون پیشنهاد کرده می شوند. گفته شد که سال 2026 داوطلبان با تیاری جدی به آزمون حاضر شده، هر یک اشتراکچی از خود مهارت بلندی هنری نشان دادند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردیده، هدف آن دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی جوانان نورسان، تقویت بخشیدن به کسبیت بلندی هنری اجرا کنندگی، سطح کسبی اثرهای نوی موسیقی و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند ملی و میراث پرغنوات نیاگان محسوب می‌شود. باید گفت که در اساس نظامنامه آزمون برای غالبان جایهای یکم، دویم، سیوم و جایهای افتخاری در سطح جمهوری در برابر مکافات پولی امتیازهای دیگر نیز پیش بینی شدند. از جمله غالبان آزمون حقوق اشتراک در چهارابینی‌های سطح جمهوریوی و بین المللی را پیدا نموده، برای تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به طور رایگان و به سپردن امتحان قبول کرده می شوند. کارهای ترمیم و برقرارسازی در یادگاری‌های قلعه مومین‌آباد، قلعه کلاب و قصر حاکم حصار ادامه دارند. در این خصوص دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده 6 ایول ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. اطلاع داده شد که طبق لایحه نقشه برنامه دولتی حفظ میراث تاریخی فرهنگی برای سالهای 2027-2031 و دیگر منبع‌های بودجوی 15 یادگاری تاریخی فرهنگی جمهوری مورد ترمیم، بازسازی و محفوظمانی قرار داده می‌شوند. در حدود مؤسسه دولتی ممنوعه تاریخی فرهنگی حصار، کارهای ساختمانی بینای نوی مأموری مؤسسه و بامپوش مدرسه کهنه در عرفه انجام یابی قرار دارند. اگنتی با مقصد تحکیم میراث بستانشناسی کارهای محافظتی حدود پایگاه بستانشناسی تغوزک را انجام داد، تاکید شد در نشست. نزدیک 515 نفر زن بر اساس قانون عفو از زندان شهر نورگ آزاد شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم محمد علی اکرمو.
3: در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو که با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، نسبت به 515 نفر زنی که در مؤسسه تربیوی 3-8 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر نورک ادای جزا می نمودند، عفو تطبیق کردید. قانون مذکور ادامه سیاست انسان دوستانه و غمخورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، با شهروندان برای اصلاح خطاگی ها و بازگشت به حیات سازنده امکانیت فراهم آورده است. ونجیگولی لنگرشوه معاون سردار اوید با کار با هیئت شخصی و تربیه محکوم شدگان وابسته به این موضوع به طور زیل ابراز می دارد.
4: محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خود بارها با راه ازدای جزا آزاد نمودن و محکوم شدگان امکانیت دادند که اصلاح شده راه راست را پیش نمایند و زندگی آرام و آسوده و کارهای سازنده مشغول شده امکانیت و نعمتهای دوران استقلالیت را قدردانی نمایند.
3: برای زنانی که سالهای معین از اویله و فرزندان دور بودند، این روز به روزی امید و شادمانی تبدیل یافت. اشک شادی دعای مادران و آرزوی آغاز زندگی نو فضای مؤسسه را فرا گرفته بود. عفو شده مولوده بایمرادزاده در این خصوص چنین میگوید:
5: اولین درجه من مینداری خود را به سازگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونم. بعدن همین را قید کردنیم که نه اینکه زنهایی که در آزادی هستند، بلکه زنهایی که در مؤسسه اصلاحی قرار دارند، تحت نظارت غمخوری و دستگیری های بی‌وسیطه پیشوای معظم ملت قرار دارند. چشم دولت نگبین است. دولت صاحب دارد. دولت پرزیدنت دارد. دولت پیشوای مهربان و غمخور و بخشنده مردم خود را دارد.
3: هر یکی از عفو شدگان این اقدام را همچون امکانیت دوباره زندگی ارزیابی می کنند. آنها اظهار می دارند که باوری دولت را قدر نموده در جامعه زندگی شایسته خواهند داشت. چنان سهیل یولداشوه ابراز می نماید.
6: از اقدام بشردوستانه پیشوای معظم ملت بسیار شاد بوده. خوشبختیم که به نزد فرزندانم برمیگردیم. از کرده خود صدقاً پشیمان هستیم.
3: قانون عفو در تاجیکستان همیشه همچون سند بشردوستانه قبول گردیده، با تحکیم ارزش‌های انسانی و احترام به حقوق انسان مساعدت میکند. تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بار دیگر ثابت ساخت که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسان دوستی، بخشش و فراهم آوردن امکانیت برای اصلاح شهروندان اساس یافته است. زنانی که امروز از این اقدام بشردوستانه بهره مند گردیدند، با امید و آرزوهای نو به آغوش گرم آیله و جامعه برمیگردند. عفو تنها آزادی نیست، بلکه مسئولیت نو، باوری نو و امکانیت نو برای زندگی شایسته می باشد. امید است که همه عفو شدگان این باوری را قدر نموده، در رشد جامعه و آبادی وطن سهم ارزنده خود را می گذارند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از شهری نورق.
2: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش
1: نیست پایان
0: قسم به گردش تقدیر گیر گردانش
1: گیر گردان
0: قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی
1: نیاگانش
0: قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه
1: زمستانش
0: قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش
1: دیوانش
0: قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک
1: دامانش
0: قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم
1: پرافشانش
0: قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق
1: سرسانش
0: مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنری دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سری نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنری والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارو از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوبی را به بار آورده است.
1: با جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه ایله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین می نمایم. بعضن جاها سوال می شود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی، برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودک معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقت زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده به کارخانه ما آورده میسپارن. این یک دستگیری این اویله ها میشود، در بیجه اویله اینا بایتر میشوند و برای آینده اویله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکنند.

ایم جان پاکم تو با شیر آمدی در جان پاکم بو پیوستی مرا با رفتگانم توی من زنده ام به تو هلاکم

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин масъала бо забоншинос Раҳим Зулфониён суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما دیدار شما شادیم.
2: لطفا بگویید که چی باید کنیم که همین حسی وطن پروری و خودشناسی هموطنان از ما بلندتر شود و آنها به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسند.
3: تشکر. امروز یک زمانی خیلی پرتزود است که باید هر یک قوم و ملت، خلقیت، مردم از گذشته خود، تاریخ خود، فرهنگ و تمدن خود به خوبی آگاهی باشد و خودشناسانه به جهان امروزه، به حیات خیش قدمونه. این زمان ابرقدرت ها بسیار کوشش ها کرده استاده از خود بسیار چیزهای غیر حقیقی را بنیاد میکنند. میخواهند که پیش صف باشند، پیشگام باشند. ما داروی تاریخ و فرهنگ یک زبان خیلی ثروتمند و دارو و غنی هستیم. باید که ما هم در همین قطار کفو نمانیم. سر کرده از مؤسسه های تو مکتبی، مکتب های میانه، دیگر باید که ما در شعور و ذهن کودکانمون جای کردن مسئله خودشناسی، سواد، معرفتی به اندازه هر یک فرد سر کرده از کودک تا نسل نورس و کوچک جوان و به این سهم گذار باشه. وقتی به مؤسسه‌های تسهیلات میانه عمومی به مکتب ها قدم رنجه میکنی، حالت های نگران کننده رو میتوانی دوچاروی به پروایی آموزگاران استادان باشد یا که به پروایی پدر و مادران باشد که مهر محبت شوقی نسبت به خواندن رو زیاد کردن نسل نورس و جوان رو کم مشاهده میکند. اوزمون‌های علم فروغ معرفت، فروغ سوی دانایی کتاب از پدر و مادران با مدد آموزگاران به کامیابی ها نویل گردیده است. بیدار کردن هویت، روند معرفی نمودن تاریخ و تمدن با فرهنگ زبان‌دانی بلند. ما در مکتب‌ها آن همین چیزها رو پیش از همه با معنای سری خواننده ها جا کنیم. ما اینقدر سند و دستور و هدایت ها، قانون و برنامه و قرارها، دورنماها داریم. نسل جوان ما از این آگاهی درست ندارد. مثال عادی، نامگذاری فرزند و تشکلات و مؤسسه محلهای اهالنشین، کوچه و خیابون، جغرافی یعنی کوه و چشمه و خلوله و دیگر، این خود معرفی کننده مرز و بومی به کنار سرزمین ما و ما رو معرفی میکند. وقتی ما زرافشان میگیم یا بدخشان میگیم، تمام جهان میداند که گپ در سر تاجیکستان رفته است. یا دیگر دیگر، یا وقتی ما جمشید میگویم، کیومرث میگویم، شاه اسماعیل سامانی میگویم، علاقه پیش نظر جهانیان ملت تاجیک جلوگر میشد، معرفی میشود. همین چیز در برنامه های تعلیمی خیلی سوس براه مونده شدن و حتی وجود ندارن گویم خطو نمیکن. اینقدر نامگذاری قرارهای حکومت در باره فهرست نامهای ملی تاجیک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید، لیکن در برنامه های تعلیمی جا داده نشد. برای نامگذاری نمودن کودک قانون جمهوری تاجیکستان در باره به قیدگیری دولتی اسناد دولت شهروندی که یعنی نام در اساس فهرست نامهای ملی تاجیکی عملی کرده می شود به کودک نوزاد خاندان تاجیک، نام باید خوشایند دلپسند تاجیکانه باشد. امروز حتی در مقامات دختر رو پدر و مادران هم تو خورچه میکنند که آنها خبر ندارند از این قرار، درک نمیکنند این سند و قرار رو، چون که در واسطه اخبار عامه در مجله ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون بارها منتظم تشویق و ترغیب میگذرد، ولی آنها نمیدونن وقتی نمیابند که با روح آسان یعنی گوش کنند از پی اجرای آن شود. آنها از پی انتخابی کیم کدام یک نام های بیگانه برای فرزند از نام های ترکی و عربیه که عموما در نامگذاری ملت ما سابقه ندارد، از قبیل من بنیامین و اسما او انس و ابو هریره و دیگر و دیگر، یوزورسیف و آخر یوزورسیف در ملت ما همچون یوسف نامگذاری میشه.
1: بله.
3: برای همین ما یهودی تبار نباشیم که اون رو در شکلی یهودی یا ایبریش یوزورسیف گویم.
1: بله.
3: یوسف خیلی نامی زیباست برای مثال.
2: استاد، من در همین حالت برای تصدیق فکر شما دو دلیل میگم. یک دلیل از استاد اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد عبدالله رویدکی و دلیل دوم از خواجه حافظ شیرازی که در حقیقت یوزورسیف نه آنها یوسف گفتند. استاد رویدکی میگم که یوسف روی کزو فیغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم، زاغاز به بوسه مهربان کرد دلم، واخیر نشانه غمان کرد دلم. استاد رویدکی یوسف گفتند نه یوزورسیف. خواجه حافظ شیرازی یک غزلی بسیار مشهور دارند: یوسفی گنگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، دوری گردون گرد دو روزی بر مرادی ما نگشت، доиман яксон намонад ҳоли даврон ғам махӯр гар баҳори умр бошад боз бар тарфи чаман тахти гул ба сар кашӣ эй мурғи хушхон ғам махӯр ин ду далел аз хоҷа ҳофизи шерозӣ ва бобои бузургамон абу абдуллоҳи рӯдакӣ буд модом ки рӯдакии бузургвору ҳофизи бузургвор юсуф гуфтаанд пас мо чаро юзор сиф гӯем
3: бале воқеан дуруст қайд кардед барое ки ҷавонмарди имрӯзаи тоҷик вақте китоб мутолиа намекунад аз дури гуҳартоби ҷаҳонтоби гузаштагонамон баҳраманд нест китоби классиконро варақ намезанад баъд аз пайи юзор сиф мисол маслиҳату машварати шабакаҳои иртиҷоӣ бегона برای همین من احترامای خوش میکردم که در برنامه های تعلیمی مکتب های تاجیکی ما باید موضوعی نامگذاری به فرزند کوچه و خیابان محل های اهل نشین نامگذاری به ابیکت های جغرافی این گونه موضوع ها باید جای داده شوند با مثال ها با دلیل ها تا اینکه نسل من بعد در شعور و ذهن جا کند که نامگذاری چی اهمیت دارد چی فایده دارد و برای چی آن ضرور است вагарна мо ба ин гуфтанҳо барномаҳо муваффақ шуданамон қариб ки ғайриимкон буда метавонад
2: дуруст падару модарони азиз омӯзгорони азиз бояд аз як гиребон сар бароранд ва ин кор аз хонавода кӯдакистон ва мактаб оғоз шавад анаон гоҳ кор хушрӯ мешавад як нуктаи ҷолиба шумо таъкид кардед то ҳамватанони азизи моро ба китоб набиёранд то адабиёти классикии тоҷики форсии дарӣ ва адабиёти муосири тоҷикро бо чашми дил нахонанд на ба худ мерасанд
3: аз шахси забони тоҷики форсӣ
2: на худшинос хоҳанд буд ва вобаста ба ҳамин пешбои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як озмуни бисёр созанда як озмуни миллатсоз роҳ андозӣ карданд бо номи фуруғи субҳи донои китоб аст соли ҳафтум аст ки баргузор мегардад ҳамин озмун хеле мадад кард ки наврасони мо ҷавонони мо рӯй ба китоб биёваранд ва ҷаҳони маънавии худро ғанӣ кунанд ҳанӯз оғози кор аст падару модарон бояд дар ҳамин боб бисёр ҷиддӣ бояд бошанд як нуктаи бисёр муҳим вобаста ба ҳамин номгузорӣ он аст ки чихеле ки шумо гуфтед ин далели нишони миллат аст вақте ки ман масалан мегӯям як номи тоҷикӣ мемонам ин ба ин маъност ки масалан касе ки маро мешинавад фарзанди миллати тоҷик аст ё насаби тоҷикона масалан акрамзода салимзода рабизода шумо он чи гуфтед хуб аст лекин чӣ бояд кунем ки ҳамин анъана идома ёбад ҳамватанони азизи мо ба ҳамин мавзӯъ аз паси панҷа нигоҳ накунанд
3: барои ҳамин мо бояд ки мардумро бале ташвиқу таргибро дар ин самт ҳамин масъалаҳо мушкилиҷодкунанда буданду ҳалли худро бояд ёбанд дар бандҳои нақшаи барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2023 ворид карда шуданд ҷиҳати амалисозӣ ана ҳамин масъалаҳо бояд ки дар самти маориф фарҳанг дигар қишти ҷомеа бояд ки мо хушдор худро созем ки рӯ ба барнома орем барнома таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ки ҳамин мушкилоту монияҳо ҳар чи зудтар давра ба давра дар муҳлати муқаррар гардидаашон ҳалли худро ёбанд масъалаҳое ки як ба гуфтану як ба талаб кардан нашуда онро мо амалӣ бояд ки бубинем имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як блогерҳои аз дигар кишварҳо дороии фарҳангӣ забонӣ таърихи тамаддунии моро соҳибӣ мекунанд муаррифӣ мекунанд ҳатто абарқудратҳо муаррифӣ мекунанд бо забонҳои инглисиву олмониву дигару дигар мо бояд ки ҳамон дороиеро ки дорем вақте мо палав мегӯем самбӯса мегӯем оддитарин ҷузъиёт номвожаҳое ки дар ошхонаи фарҳанги ошхонаи мо ҷой дорад вақте ин калимаҳо садо доданд бояд ки миллати тоҷик фарҳанги тоҷик ошхонаи тоҷик бояд ки пеши назари ҷаҳониён шавад он дурӯғҳое ки дар шабакаҳо мешунавем ки ҳама мехоҳад аз худ кунад бояд ки ҳар мол соҳиби худро ёбад барои ин моро бедорӣ фарҳанги баланди забондонӣ фарҳанг ё фарҳангӣ онест ки дониш дорад бемутолиа ба даст намеояд барои он ки мо шахси фарҳангӣ бошем ҳар як кас бевоста фарди фарҳангӣ худро тасаввур кунем дар ҷомеа моро дониши баланд мебояд барои ин мо бояд рӯзнома хонем маҷалла хонем китобҳои бузургонамонро чӣ дар гузашта чӣ дар даврони муосир эҷод кардан баҳраманд бошем баъд дар чорчӯбаи зиндагӣ шикасту рехти зиндагӣ роҳи тарбияи кӯдакон фарзандон мо муваффақ хоҳем
2: ташаккур бародар азиз ва ба қабли устод носири хисрав то илм наёмӯзӣ некӣ натавон кард

شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. اون رو برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: кӯштани Рустам зани ҷодуро. Чу аз офарин гашт пардохта, биовард гул рахшро сохта. Нишаст аз бари рахшу рах баргирифт, чамон манзили ҷодувон даргирифт. Ҳамин раҳ поён ба роҳи дароз, чу хуршиди тобон бигашт аз фароз. Дарахту гиё диду оби равон, чунон чун бувад ҷои марди ҷавон. Чу чашми тазарвон яке чашма дид, яке ҷоми заррин бараш пур набид. Яке ғурми бирёну нон аз бараш, намакдону ричор гирдан дараш. Фуруд омад аз аску зин баргирифт, ба ғурму банон андар омад шигифт. خوری جادوان بود چو رستم رسید از آوازی او دیو شد ناپدید نیست از بری چشم برگرد نی یکی جام یاقوت پر کردم می ابا می یکی ناز تنبور بود بیابان چنان خانه سور بود تهمتن مران را به بر در گرفت بزد رود و گفتارها برگرفت که آوازه بدنشان رستم است که از روز شادیش بهرت کم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی همه جنگ با دیو در اژدها ها ز دیو و بیابان نیابد رها میو جام و بویا گل و مرزار نکرده است بخشش مرا روزگار همیشه به جنگ نهنگ اندرم دیگر با پلنگان به جنگ اندرم به گوش زن جادو آمد سرود همان چامه رستم و زخمی رود بیاراست رخ را به سان بهار وگر چند زیبا نبودش نگار برای رستم آمد پر از رنگ و بوی بپرسید و بنشست نزدیک گوی تهمتن به یزدان نیایش گرفت برو آفرین و ستایش گرفت که در دشت مازندران یافت خان می و رود با میگسار جوان ندانیست کو جادوی ریمن است نهفته برنگ اندر اهریمن است یکی تاس می بر کفش برنهاد ز دیدار نیک دهش کرد یاد چو آواز داد از خداوند مهر دیگر گونه برگشت جادو بچه روانش گمانی ستایش نداشت زبانش توانی نیایش نداشت سیاه گشت چون نام یزدان شنید تهمتن سبک چون بدو بنگرید بینداخت از باد خم کمند سر جادو آورد ناگه ببند بپرسید گفتش چی چیزی بگو بران گونه کت هست این مای روی یکی گنده پیری شدن در کمان پراجنگ و نیرنگ و بند و گزند میانش به خنجر بدون نیم کرد دل جادوان را از بین
3: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

در میان کوچه دویوم شهر که کوچه مرکزی حساب می‌یابد، خانه چشم رسی بالا پوش بامش قهورنگ، دیوارش زرچه و تلیزه هایش سرخ جیگری است که خانه نازیمی تاجیر می باشد. امارت دو آشیانه، تعداد حجره های خرد و بزرگش خیلی زیاد اگر تقسیم کنند و چند خانواده می رسد. بنا در پیشش حولی کشادی فواردار و چایلاب انگور دارد که راه درآمد به در اساسی از تگ چایلاب می گذرد. در دوبر کتهای چوبین پرنقش و نگار بالا پشتدار گذاشته شدند. به حولی باز دو راه روی زیبا که از دو جانب ارچه های پستک دارند و میدانچه های سبزی دارای گلبوته های هر خیله حسن می بخشند. گردی دیوار حولی را از درون و بیرون درختان سوزنبرگ زیب می دهند. از دروازه گلدار ماشین عظیم جوسه آزاد می درآید. حتی در بیرون حولی نیز میدانچه موجود است که توقفگاهی ماشین ها را می ماند. قیصه کوتاه طرح در و درگاه از دارایی صاحبش بشارت می دهد. در یکی از حجره ها که با کرسی های نرم و میز و کرسی و قالین های گرانبها جهاز آنیده شده است و درش از طرف پشت بیناست، نازیم نشسته با تلفن با کسی گفتگو می کرد و راه چیگونه به خانه وارد شدن را می فهماند. بعد از لحظه دروازه کشاده شده ماشین سفید سیاه شیشه واردی حوله کردید. سه نفر از ماشین فرامده سوی حجره خلوت رفتند. نازیم فهمیدگی بر این از جای خیسته در حجره را بر رویشان کشاد و اشاره کرد که به کرسی ها نشینند. آنها بربر نشستند. لحظه تمام توجه نازیم به چهره آنها نگرانیده شد و بعد آواز برآورد. اولا خوش آمدید، پس آن میندارم که مقالی دل میکشد پا میرود را دستور راه کرده دعوت بنده را پذیرفتید و به این درگاه قدم رنجه نمودید، ولی تاکید میکنم که مقالی مرا هم با آن که تو را دوا کند درد مشو را که معنایش پاسداری نان و نمک است فراموش نکنید. راستی زمانی شده است که آدم به آدم باور ندارد. در هر قدم چشم چشمی را خورده و نگاه از نگاه می گریزد. حتی آدم در گفتن میده ترین گپ و کشادن گره رشته راز شبه می کند. در خانه دل نهان کردن راز و نیاز هم سود نمی بخشد. از احتمال دور نیست که آن اسرار نهفته بغم و دردهای دیگری عالمی هستی آمیخته عاقبت به مواد ترکنده تبدیل بیابد و بام خانه را به هوا بردارد. هیچ ممکن نیست تا به این درجه رسیدن و به حالت از مرگ سنگین تر گرفتار شدن. بهتر است که توکل به خدا کرده پیش کسی که اندک باورش داری درد دل کنیم. نخواد هنوز هم ما از سنجش شما نگذشته باشیم شف؟ نخواد هنوز هم از سرحد اعتقاد شما بیرون باشیم؟ این شبه به دایره عقل ما نمی گنجد. با ما باور کرده نام ما را بروی خط آدمان خودی شامل نمایید. گفت عثمان بوی دوام سخن را فهمیده. راز از راز و سپارش از سپارش فرق دارد. خانه و کارگاه را آتش زدن و مال کسی را بیغما بردن در بازی باختن این و آن و در دیگر حالت ها که حادثه های معلومن فقط چند روز می تواند خاطر زیان دیدگان را غمگین و پریشان نمایند. اگر زیانی رسیده هنگوف باشد، شاید مدت دراز به صاحبش تأثیری بد رساند، ولی فرمایش هایی هستند که اجرایشان بازی جان در سر موی را میماند و زبان از بی‌جرأتی
از شرح آن خودداری می کند. فرمایشگر هم به اندیشه مبادا در بلا نمانم از فرمان دادن می ترسد. به هیچ ترس بگوید شیف، ما هم مردیم. اگر بپرسند اشتوری سفید را دیدید؟ نه، گفته سیری مردی را پنهان می داریم و آن را با خود به گور می بریم. دلپور کرد او را سلیم. میده بازی که از آن به قدر ضروری سودی به کف نمی آید، به کی در کار؟ آبت ببرد، آبی کلانت ببرد، می گوین مردم. دستک زده گفت نظیر. نازیم اندیشه کنان اول به انگشتانی دست راستش پسی سرش را خاریده، بعد مثل آن که موی سفیدان برای در راهی تر و لغزانک نافتند و موازنت را نگاه داشتن اصارا به کار می برند، دستش را احتیاط کارانه پیش برده گویا به سرحد مقصد رسیده باشد، با انگشت چهارم در راه جبین قرار گرفت و آواز برآورد. میدانم میده بازی به شاهینی ترازو شکار کردن را میماند و انتظار شدن در راهی مستحکم نمودنی پایه‌ای دکان مقصد میتواند نیمی عمر را برباد دهد. برای زودتر صاحبی اموال زیاد شدن باید آدم در بازاری کلان جا داشته باشد. تجربه حیات گواه است که هیچ چیز خود به خود به دست نمی آید و هر نتیجه هم سبب پیدایش خود را دارد. رود و دریا ها نیز از چشمه ها و جمع قطره های باران پراب شده به بحر می رسند. راه پولیابی هم از قدم های عقل و فهم و به کدام در روی نیاز آوردن ابتدا می گیرد. می دانم که شما به پول احتیاج سخت دارید. برای صاحبی مزد و مکافات شدن هم آدم باید اول کاری را اجرا بکند. با امید عملی گشتنی نقشه از بیگانه نشدنی مزد و مکافات تنها شما را انتخاب کردم و باور دارم که از اجرای طرحی کشیده برآمده می توانید. عثمان و سلیم و نظیر با یک آواز مزد و مکافات خوب که باشد، ما آماده اجرای دلخواه فرمان و عملی شدنی همه گونه نقشه ایم شیف، گفتن هر سه با یک آواز. شما نغز می دانید، پیر و جوان شهر هم می دانند که سنگین میدان تجارت خود را وسیع و حال و جای دیگر صاحب کاران را تنگ کرده ایتاده است، خصوصا از بندرها. اولها تخت فروش و آهن فروش بود، بعد به تجارت سیمنت و قالین گذشت. ماه پیش فروش قسمای احتیاطی ماشین ها و آرد را هم که تجارت ما بود تصرف کرد. این دنیا در کش اژدهار تبار، باید جزایش را نغزکک بگیرد. وی پولی کلان دارد، باید یک قسمش بهوده خرج شود. اگر پیش راهش را نگیریم و هوشدارش نکنیم، از خود رفته و از حد گذشته به سر من و دیگران ده ها بلا می آرد. تجربه حیات ثابت نموده که از همه جای سست و ناامید شدن خسیس از دست رفتن گرد اموالش می باشد. سنگینی در خسیسی مشهور را هم تنها با راه زیان رسانیدن به اعمالش پریشان و بدر گرفتار کردن ممکن است. آن هفته انبار تختش به کام آتش رفت. امروز یا پگاه غم و مصیبت دیگر یارش خواهد شد. آشکارا گفتن ممکن که ما هم قدرتی از اندازه بیرون قدم گذاشتن را داشتیم ولی زیاده روی نکردیم. وای باشد دنیا را به ساهی پینداشته از حد گذرانید و کردارهای ناجوان مردانش را با یک مرام ادامه داده استاده است.
خودم شاه و طبعم وزیر گفته تأکیدی آتشی سوزان نکند با سیپن آنچی کند دود دلی دردمند را از یاد برآورده است. فراموش کرده است که هر جبر دیده آه دل و هر شادی از پیغام داره. دیگران هم رونق کارشان را می خواهند، اما وی فقط فکری به مقصد رسیدن خود را کرده، پروایی به چی حال گرفتار شدن مردم را نمی کند. این وطن تنها از سنگینی خسیس نیست. شما درست می دانید یا نه، اما خلاصه برآورده ای من درباره سنگینی خسیس چونین است. وی هم نظر کرده است، زیرا به نظر خدا در بازار خر دلالی نیز به کس نمی رسد. با او کس شوخی کردن با دومی شیر بازیدن را می ماند. سنگین هم آدم دار است، بر زید او خیستن کاری آسان نیست. وی می تواند که نقشه کشیده ای ما را بر باد دهد و گناه همان را اثبات کرده، ما را به حبس بکشد، تأکید کرد عثمان. این از تقدیر وابسته است. به آسیاب که در آمدی، خواه و ناخواه گردآلود و به میدان حرب که رفتی خون آلود می شوی. مبادا کدامی به دست افتد، باید درباره خودش گپ زند، رفیقانش را نفروشد. به صحبت همراه شد سلیم. کسی که دیگری را می فروشد جان به سلامت نمی برد. نمین خودم سر حسابش را می یابم. مرد باید که هر آسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. مردم از آسمان ستاره گرفته ایستادند و نخواد ما یک کاری زمینی را به سامان رسانیده نتوانیم. توسط برق کارگاهش چنان انبار تخته اش سوخ که حال هم بوی دودش از دماغ شهریان نرفته است. اگر شما ترس و هراس داشته باشید، به سر رویمال بسته در خانه نشینید. خودم تنها به میدان برآمده راهی به مقصد رسیدن را می‌یابم. دهان کلانی کرد نظیر. ناظم از گفته های وی دلپور گشته، اول خواست که رشته پرگیره کلابه مصلحت را با ناخونی نیتی بدش کشاید، ولی باز از پیدا شدن کدام اندیشه تهدید کننده لحظه دامان صبر را به دست گرفت. راستی من در حق سنگین چکار کردنم را خوب می دانم و راهی به حالت بدی روحی گرفتار شدنش را هم کیها ترلیزی کردم. ولی پیش از شروع به عمل، نقطه نظری شما را که بسیار مهم و مفید است فهمیدن می خواهم. به گفتی شما باید چیکار کنیم که کسادی به اویار و از حجوم درد و غم به بیمار روحی گرفتار شود؟ رو آورد عثمان به فرمایشگر. این کس فکر ما را گرفتن می خواهد و تو باشی سوال می دهی. بندیشه ای من از همه راهی آسان همسرش را سخت تکک ترسانیدن در کار است. زیرا هر پگاهی هنگامی که راه و کوچه کم آدم است، از خانه برآمده پیاده راه مکتب را پیش می گیرد و برای زودتر رسیدن به جای کار از روی پولی کارز دورتر از خانه ما می گذرد. در آن بر وقتی غیر او کسی را در راه رو ندیدم. در تگ پل پنهان شده برابر صدای پایش را شنیدن، یک بار به سویش سنگ و کلوخ پرتافته تلخ کف و به درد دل زنک گرفتارش می کنیم که بارگران حیات شوهرش می شود. گفت سلیم در جواب عثمان. اولین که چونین اصول قصدگیری که نشده است و امروز به کار نمی رود. دویوم این که بشنیدم همسرش بهترین آدمی زمانه است. زنی دانشمند و چشم سیر است. خصیصه شوهرش را دیده حتی از دارایی او نمی نازد.
خودش تن به زحمت داده ریستش را از کاری آموزگاری میابد. با گفتی حالدان ها زنی خاکسار و دلسوز و خوشبین و خواهان بهداشت روزگار و آسودگی همگان است. زیاده روی و جای دیگران را گرفتنی شوهرش را خوش ندارد که ندارد. در بسیار مسئله های بحث طلب کار و زندگی گپش با سنگین می گذرد. با امید کیک پوستین را آتش زدن لازم نیست. این گونه انسانی با صاحب کاران و تاجران خیرخواه را محافظت کردن شرط و ضرور است. گویان نازیم پیشنهاد سلیم را رد نمود. گپی زنو شوکی گذرد. همسرش را ترساندن و تلخکف کردن فایده ندارد. آن اجدری ناصر که مال و پولی بسیار دارد، حتی از بیمار شدن و زود درگذشتنی زنش برد میکند. میتواند که زیباترین دختر را به زنی گرفته تعدادی گل و گلبوته‌های نادری حولیش را باز از حساب یک گلغونچه دیگر زیاد نماید. بهترش به فکر من از شهرگی به نزب دلش پیوان و از حلقه جان جانش داشتن لازم که دیگر به زفر کردن امید نبندد.

آن میکند و گاه بالا و بعضان وقت در را کشاده از کابین میفراید و در نزد ماشین میستد. ماز در همین گونه حالت و دورتر از اطراف بودنی آدمان دخترچه‌اش را ربودن ممکن است، ولی این نقشه زود عملی نگشته پیتی مناسب یافتن را طلب میکند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
0: از رادیوی فرهنگ

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
6: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید، برنامه مشعل را شنوید.
5: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده.
6: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
5: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи синаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар души падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбини кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ ва беназоратӣ идеяи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. то он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо котиби мақомоти васоиату парастории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Раҳмонова Маҳбуба.
1: зарурати қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълими тарбияи кӯдак ин дар он аст ки масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд бештар гардад. ин қонун барои пешгирии беназоратии кӯдакон, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва ҳифзи ҳуқуқҳои манфиатҳои кӯдакон қабул гардидааст.
0: асосан кадом талаботҳои ҳамин қонун аз ҷониби волидайн риоя карда намешавад ва ёнки волидайн уҳдадориҳои қонуни мазкурро риоя намекунанд?
1: бале, баъзе волидайн назорати доимии фарзандро намебаранд, аз рафтору таҳсили онҳо огоҳ нестанд ва ба тарбияи маънавию ахлоқии фарзандонашон кам аҳамият медиҳанд.
0: тавре медонем кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон падару модарро барои рушду камоли фарзандашон масъул намудааст. масъулияти онҳо мувофиқи қонунгузорӣ дар чӣ мебинед?
1: мувофиқи қонунгузорӣ масъулияти падару модар дар таъмини шароити зиндагӣ, таълими гирифтан ва тарбияи дуруст, ҳифзу саломатӣ ва назорати рафтори фарзанд зоҳир мешавад. معلوم است سرچشمه اساسی تربیه از اویله آغاز می شود. ما از در اویله کودک محبت به وطن، احترام زبان، فرهنگ و ارزش های ملی رو می آموزد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای چنین حالت ها مسئولیت معین را پیش بینی نموده است. از جمله مطابق امین طلبات کودکس و قوارانکنی مموری جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن اهدداری ها اوید به تعلیم تربیه فرزندان نبولیخ نسبت پدر مادر یا شخصان آنها را ایواز کننده چوراهای جوابگاری مموری تطبیق کرده می شود. هدفی چنین چوره ها پیش از همه جزا دادن نیست، بلکه پیشگیری حقوق ورانکنی ها از حفظ حقوق منفعت های کودکان می باشد. زیرا تربیه درست نه تنها مسئولیت اویله، بلکه کفالت ثبوت جامعه و آینده نیکو برای دولت است. از این رو پدر و مادران باید به رفتار و کردار های فرزندان دقت جدی دهند، دائم از وضع تحصیل و معاشرت آنها باخبر باشند و آنها را در روحیت وطن دوستی، احترام قانون و ارزش های ملی تربیت نمایند. زیرا هر کودکی که امروز درست تربیه مییابد فردا میتواند شخصی باسواد، مسئول و برای جامعه مفید گردد. نو وابسته از اون که ما دایر به همین قانون مسئولیت در برای تعلیم تربیه فرزند با شهروندان در مؤسسه ها با خوانندگان و پدر و مادران آموزگاران و خوری ها برگزار کرده می شود اویده همین قانون مذکور مشورت رو دایر میکنیم. نو وابسته از این و خوری ها بسیار پدر و مادران در همین چورابینی ها و خوری ها اشتراک نمیکنند. پدران و مادران همکاری با مکتب جلب کرده شوند و با اونها فهمانده شود که تربیه فرزند تنها وظیفه مادر نه، بلکه وظیفه هر دو والدین میباشد. طبق قانون مسئولیت در باره تعلیم و تربیه کودک کمیسیه جمعیتی تشکیل کرده شده است در محله که کمیسیه جمعیتی بیشتر با همین ساکنان محله صحبت و وخریا دایر بر همین قانون گذرانیده می شود. همین صدیر نمودن بعضی حقوق فرانکنی از جنوب نوبلغان اشتراک در همین مناقشه های بیتنایی و تحصیل، سرگردانی در کوچه ها و وقتهای شبانه، استفاده نادرست شبکه های اجتماعی و دیگر رفتارهایی که می توانند به آینده آنها تاثیر منفی رسانند صحبت واخریا گذرانیده می شود. یعنی که در صحبت واخریا قید کرده می شود یا فهمانده می شود. از پدر و مادران ما احترام و خواهش می نمایم که نسبت تعلیم و تربیه فرزندان خود بی‌اعتماد نباشند.
0: شنوندگان گرامی، واقعاً والدین را ضرور است فرزندان خود را با تمام واسطه‌های ضروری تعلیم تأمین کرده، باید به خوانندگان محبت و حرمت را نسبت به وطن، مهنت دوستی و قابلیت اجرا کردن وظیفه‌های معین را در خانه، قابلیت مستقل خدمت کردن و احتیاط کردن عرف و عادت‌های خوب ملی را پرورش دهند. برای عملی گردانیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، منتظم گذراندن کارهای تربیتی لازم است. فرزندان دنیا را با چشم و دل آنها می‌بینند و می‌شناسند و مناسبت خود را به عالم اطراف قبل از همه از نگاه پدر و مادر معین می‌کنند. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف، به شما روزگار خوب و آسایشته و همدلی و همراهی رو از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید. سامیان عزیز و ارجمند.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: صبح استقلال، تابه استقلال و آزادی و صاحب دولتی از جهان تاجیک جانی خسته داشت. در دل آزردش بس آرزوهای نهانی خسته داشت. قرنها از گردشی گردون جفای و جبر دید. عمرها از کاسه دوران فقط زهری چشید. قوم در خنق و تور با تاج ننگ و قلب پاک با همه کم ظرفیش رودکی و حضرت فردوسی و سینا که داشت با همه کم دستیش دیوان مولانا که داشت یک نگاه روشن بر آستان سپی استقلال داشت آسمان و آفتاب و ماهتاب و اختر اقبال داشت ای تو تاجیک ای مسیر صد هزاران روزهای برف دیده ای تو تاجیک عینی حالی نو رسیده بعد از صد عصر از نو تاج و تخت یافتی مهتری تو کهتری تو کامیاب است روزهای نیک عمرت به حساب است ای تو تاجیک زیوری بر تاج دنیا تاجیکستان یادگاری معنی و ایجاد و استعداد اجداد ای تو تاجیک باز امروز جشن استقلال داری نصرت و اقبال داری ای تو تاجیک شهد گلهای شفا بخشا و کامت باد پیک پیروزی به نامت باد قوم تاجیکم به کامت باد استقلال امروزین قوم تاجیکم به کامت باد استقلال فرداها

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهدو با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

السلام بچه های عزیز، امشب من به شما از نگاشته های فردوس کمال، گلی بادام، نام حکایه و اینچونین از نگاشته های مراد و شکرانه حکایه غمخارک فریب خورده را نقل میکنم. خب بچه های عزیز، همه آماده ایم؟ پس بشنوید.

گلی بادا. سمت خواب دهشتناک دیده با فریاد هولناک از خواب برخاست. از شدت ترس گلویش خشک شده بود. دلش سخت سخت میتپید. خیریت که خواب بوده است. اندیشید خود به خود و از چاینی که بالای رفی خانه استاده یک پیاله چای ریخت. خشکی گلویش را برطرف کرد. دوباره چاینیک را و جایش گذاشت و خواست بخوابد. اما خوابش نبرد. او کاملا هوشیار شد. بالای رخت خواب به فکر رفت. خواب دیده به خاطر آورد. تعبیرش چی باشد؟ سمت در فرم کالخواست سالهاست پادبانی میکند. مردی کار درست با غیرت. دلیاب کسی از او باره هم آزار ندیده است. روز رجبی همخدمتش که در کوهستان بالا زندگی میکرد به سراغ او آمد. مهمان اسب سوار بود. سمد و رجب بعدی ادای خدمت عسکری یکدیگر را ندیده خیلی پزمان شده بودند. رجب در اصل از قوم لقای باشد، هم خیلی شیرین و فارم به تاجگی گپ میزد. جورها سر دسترخوان نشسته از خدمت خود یاد آوردند. رجب دو روز مهمان شد. روزی رفتن و سمد تایچه اسب را تحفه کرد. سمد تایچه را گلی بادام نام نهاد، چون که اسب در بدن نقشی گلی بادام داشت. اکنون سمد کار را تمام کرده زود به خانه بر می گشت و گلی بادام آب و علف می داد و خوب نگاه بین می کرد. مدیری فرمه نهایت به سمد اجازه داد که تایچه را به آقل فرمه بیارد. سمد آن شب خواب دیده بود که دزدان گلی بادام را کشالکنان می برند. تای سرکشی می کند. دزدان او را بیرحمانه با زنجیر می زنند. سمد بیرون برآمد. برف می بارید. هوا خیلی سرد بود. به ساعت نگریست. نصف شب. سمد نمی دانید چیکار کند. نزدی گلی بادام رود. راه دور و هوا سرد. نرود. دلش آرام نمی گیرد. آخر به خلاصه آمد که رفتن لازم. لباسش را پوشیده کمان را از میخ گرفت، تیردان را به میانش بسته براه برآمد. برف خیلی بلند و تا فرمه خیلی راه بود. درختانی از برف خمزده توت و زردالو از پیشش می برآمدند. نهایت به دروازه فرمه رسید. رحیم، ها رحیم، پاسبانی فرمه را فریاد کرد. پاسبانی فرمه از خواب بیدار شد. فانوس کرسینی دستش که پس روشنایی میکرد از دور نمایان گشت. آوازی سمد را شناخت. بیا سمد. سمد واردی پاسبان خانه شد. بر رحیم از گلی بادام را خواب دیدنش قصه کرد. سمد و رحیم سوی آقل خانه راه گرفتند. ناگاه صدای شیهی بیقراری تایچه شنیده شد. هر دو را به استراب آورد. سمد زود کمان را به دست گرفت. رحیم روشنی فانوس را بلندتر کرد. گرگ از پای گلی بادام گزیده از در آخر بیرون میکشید. سمد نوگی کمان را سوی گرگ کلان جوسه راست کرد. گلدراسی صدای تیر تا دوری ها رفت. گرگ تیرخورده جنگاسی پس کرد و تایچه را رها ساخت. سمد کلنگ دیوم را زیر کرد. گرگ دو سه قدم کلابیده افتاد. رحیم به گرگ جان کنده استاده نگریسته گفت: سمد، خوابت از غیب بوده است. بچه های عزیز، اینجا حکایه گلی بادام از نگاشته خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر حصار فردوس کمال به انجام رسید. اکنون گوش میدهیم به حکایه مرادا و شکرانه، خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 شهر دوشنبه. حکایه غمخوارک فریب خورده نام دارد. یک روز من بر وقت به مکتب رفتم. چند نفر از من پیشتر آمده بودند. نزدیکتر رفته دیدم که آنها بالای میز همسینفم ابوبکر که رویش را با دستانش پوشانده گریه میکرد جمع شدند و میخندند. از جوره جانیش امیر حمزه پرسیدم که با او چی شده است. سرش درد میکند. بی‌پروا جواب داد او. عجب، نخود دوست به حال دوست خوبش چنین بی‌فرق باشد. حیران به او نگریستم.
دلم سوخت. از انبان خود حبه گرفته و پیاله آب ریختم. به ابو بکر بردم و گفتم انا این داروی دردی سر گرخور دردت سبوک می شود. امیر حمزه بنا خواست پیق پیق خندید. ابو بکر هم سرش را برداشت و بلند خندید. دیگران تماشابین بودند. فهمیدم که مرا فریب کردند. من ساده باشم باور نموده بودم. اما باز خرسند شدم. خیریت ابو بکر بیمار نبوده است. از همان روز مرا همه غمخارکی فریب خورده می گفتگی شدند.

بچه‌های عزیز، یادرس می‌شویم که امشب به شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما حکایه گل بادام از نگاشته فردوس کمال خواننده سی‌ویده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر حصار و حکایه غمخوارک فریب خورده از نگاشته مراد و شکرانه خواننده سیمپ 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 شهر دوشنبه را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتم راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفی قربان. خوابی شیرین و براحت برایتان آرزو می کنم. شیرین نکایت.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب مهد.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: سو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

шунавандаҳои азиз дарёд доранд ки дар гуфтори пешин аз анҷоми подшоҳии Шопур гуфта будем. Ҳикоят шуд ки чун ӯ ба ҳафтоду чанд расид, мӯъбади мӯъбадон ва бародараш Ардашерро назди худ хонд. Азбаски писараш Шопури Шопур ҳанӯз хурд буд, аз бародар хост то ба марди расидани ӯ тоҷи шоҳӣ ва ганҷу лашкарро соҳибӣ кунад. چهار پند داد به اردشیر که اول شاه باید پیروزگر باشد و زی دشمن نتابد گهی جنگ روی. دوم با لشکر داد کند و قدری مردان نبرد بداند. سیوم راستی پیشه کند تا عدل و داد کاهش نیابد و چهارم دری گنج را بر زیر دستان صادق و اهل سپاه نبندد. بعد یک سال این گفت و شنید، شاه شاپور رخت از دنیا بربست و برادرش اردشیر بر تخت ایران نشست. نخستین کاری که کرد بزرگان ایران را بخواند. از برادر یاد آورد که زمین را از بدندشان شسته بود و گفت که بر این تخت پایکار شاپور شاپور شاه است و چون او بزرگ شد تاج را بر سر او خواهد گذاشت. و چونین هم کرد شاه اردشیر، مردانه قول خیش بجا آورد، 12 سال با عدل و داد پادشاهی کرد، چون اردشیر نکوکار نام برآورد و همین که برادرزاده اش شاپور قابل سروری کشور شد، تاج و تخت را بر او سپرد. شاپور شاپور شاه نیز بزرگان کشور را نصیحت ها داد که از دروغ، خوشامد، پرگویی و طمع پرهیز کنند و سخن مرد دانش بشنوند تا دلها شاد شوند و منزلها آباد. با همین دادگستری شاپور شاپور 5 سال و 4 ماه پادشاهی کرد. روز به نخچیرگاه رفت و پس از شکار در خوابگاهی که برایش آماده کرده و بر فرازش ستاره زده بودند به خواب رفت. تفاقا باد شدید برخاست و چوبی که بر سرش ستاره بود کند و بر سر شاه افتاد و کاخ عمر او را بر باد داد. پسر شاپور شاپور بهرام چند در ماتم پدر نشست و پس کمر کشورداری بست. نخست سخنش بر تخت شاهی این بود که هر شاه کز داد گنج آگند بداند کز آن گنج نپراگند. و با همین راه و نگاه 14 سال پادشاهی کرد. چون سال پادشاهیش به 2 هفت رسید، بناگه بیمار شد و از بس که تنها 5 دختر داشت، مهر و تخت و کلاه را به برادر کوچکش یزدگرد سپرد. اگرچه او هم به رسم اجداد از عدل و داد سخن گفت و در اول با خیرت بود جفت، چو شد بر جهان پادشاهیش راست، با تدریج از خود رفت، خیردمند را خار و رسم شاهی را بیکار کرد. کار به جای رسید که وزیرانش از خوف تندی شاه فرستادگان دیگر مرز و بوم را خود می پذیرفتند و بهانه پیش می آوردند که شاه را فرصتی بار نیست. بدین طریق 7 سال از پادشاهی دلازارانه اش گذشت و سال 8 یزدگیر صاحب پسری گشت که بهرام نامش کرد. ستاره شناس هند سروش و اخترشناس پارسی هوشیار فال زدند که نوزاد شاه 7 کشور می شود و آوازه شاددلی و پارساییش تا دورادور می رود. رد و موبد و پاک دستور شاه چاره جستند که شاهزاده خوی پدر نگیرد، وگرنه همه بوم را ولنگار میکند و مردم را خار و زار. همه نزد شاه یزدگرد آمدند و مصلحت دادند که برای تربیه شاهزاده باید بهترین مربیان را از همه مرز و بومها گیرد بیارد. یزدگرد این پیشنهاد پذیرفت، از هر کشور موبد جهاندیده و نیک پای بخرده جمع آورد، برایشان شرایط مهیا کرد تا پسرش را از همه هنرها برخوردار و با دانش و خیرت یار بسازند. در آن میان 2 نیزه‌دار نامور عرب منظر و نامان هم بودند که نیز عزم بندگی و ستایندگی فرزند شاه کردند
و او را از هنرهای خیش سواری و گردی و از پفکنی آگاه کردند. این همه کار چی بار آورد از گفتار امروزه خواهد فهمید. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، نظر یزدانی، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

چو بشنید از او این سخن یزد گیرد روان و خرد را برآورد گیرد نگاه کرد از آغاز فرجام را بدو داد پرمایه بهرام را بفرمود تا خلعتش ساختند سرش را به گردون برافراختند تنش را به خلعت بیاراستند زیدر اسب شاه یمن خواستند از ایوان شاه جهان تا به دشت همی اسب اشتر و حودج گذشت پرستنده و دایه بیشمار زی بازارگه تا دری شهریار زی دروازه تا پیش درگاه شاه همه بسته آزین به بازارگاه چو منظر بیامد به شهر یمن پذیره شدندش همه مرد و زن چو آمد به آرامگاه از نخست فراوان گزیده سواران بجست زی دهقان و تازی و پرمایگان توانگر گزید و گران سایگان از آن مهتران چهار زن برگزید که اندر گوهر بود نژادش پدید دو تازی دو دهقان زی تخم کیان که بستند بر دایگانی میان همی داشتندش چنین چهار سال چو شد سیر شیر و براگند یال به دشواری از شیر کردند و باز همی داشتندش ببر بر بناز چو شد هفت ساله به منظر چی گفت که آن رای با مهتری بود جفت چونین گفت که مهتری سرفراز زمن کودکی شیر خارم مساز به داننده فرهنگیانم سپار که آمد کنون گاه آموزگار بدو گفت منظر که ای سرفراز به فرهنگ نوزت نیامد نیاز چه هنگام فرهنگ باشد تو را به دانایی آهنگ باشد تو را به ایوان نمانم که بازی کنی و بازی همی سرفرازی کنی چونین پاسخ آورد بهرام باز که از من تو بیکار خورده مساز مرا بخردی هست اگر سال نیست بسان گوانم برو یال نیست تو را سال هست و خرد کمتر است نهاد من از رای تو دیگر است ندانی که هر کس که هنگام جوست زیکار آن گزیند که باید نخوست تو گر باز هنگام جویی همی از اندیشه دل را بشویی همی همان کار بیگاه بیبر بود بهین استنی مردمان سر بود هران چیز کندر خوری پادشاست بیاموزیم تا بدانم سزاست سری راستی دانش آید نخوست خنوک آن کز آغاز فرجام جوست نگه کرد منظر بدو خیره ماند به زیر لبان نام یزدان بخواند فرستاد هم در زمان رهنمون سوی سورسان سرکش بر حیون سه موبت نگه کرد فرهنگ جوی که در سورسان بود با آبروی یکی تا دبیری بیاموزدش دل از تیرگی ها بیافروزدش یکی آن که دانستنی باز و یوز بیاموزدش کام بود دل فروز و دیگر که چوگان و تیر و کمان همان گردش تیغ با بدگمان چپ و راست پیچان اینان داشتند میانی یلان گردن افراشتند سه دیگر که از کار شاهنشهان زی گفتار و کردار کاراگهان بگوید به بهرام خسرو نژاد سخن هرچی دارد زیگیتی بیاد چو آن موبدان پیش منظر شدند زی هر دانش داستانها زدند تنی شاهزاده بدیشان سپرد فیزاینده خود دانشی بود و گرد
چنان گشت بهرام خسرو نژاد که اندر هنر داد مردی بیداد. هنر هرچی بگذشت بر گوش او، به فرهنگ یازان بودی هوش او.

چو شد سالی آن نامور بر دو شش دلاور گوی گشت خورشید فش به موبد نبودش به چیز نیاز به فرهنگ و چوگان و هم یوز و باز به آوردگه بر اینان تافتن بر افکندن اسب و هم تافتن به منظر چنین گفت که پاک رای گسی کن هنرمند را باز جای از آن هر یکی را بسی هدیه داد ز درگاه منظر برفتند شاد از آن پس به منظر چنین گفت شاه که اسپان این نیزداران بخواه بگو تا بپیچند پیشم اینان به چشم اندر آرند نوگی سینان بهای کنند آنچه آید خوشم دیرم بیش خواهم بر ایشان کشم چنین پاسخ آورد منظر بروی که ای پرهنر خسروی نامجوی گلادار اسپان من پیش توست خداوند اسپان به دل خیش توست گر از تازیان اسب خواهی خرید مرا رنج و سختی چی باید کشید بدو گفت بهرام که نیک نام به گیتید بادا همه ساله کام من اسپین گزینم که اندر نشیب بتازم نبینم اینان از نهیب چو با تک چنان پایدارش کنم به نوروز با باد یارش کنم وگر آزموده نباشد ستور نشاید بتوندی برو کرد زور به نومان بفرمود منظر که رو فسیله گزین از گلاداری نو همه دشت نیزه سواران بگرد نگر تا که دارند اسپی نبرد بشد تیز نومان صد اسپ آورید زی اسپان جنگاوران برگزید چو بهرام دیدان بیامد بدشت چپ و راست پیچید و چنده بگشت هر اسپی که با باد همبر شدی همان زیر بهرام بیبر شدی بر این گونه تا برگزیدش خری یکی باد پای کشاده بری هم از داغ دیگر کمیتی برند تو گفتی زی دریا در آمد نهند همه آتش افروخت از نعل او همه خون چکید از بری لعل او بها داد منظر چو بود ارزشان که در بیشه کوفه بود مرزشان بپذروفت بهرام از او این دو اسب فروزنده بر سان آذرگشسب همی داشتش چون یکی تازه سیب که از باد ناید برو بر نهیب به منظر چنین گفت روز جوان که ای مردی با هنگ روشن روان چنین بی بهانه همی داریم زمان بتیمار نگذاریم همه هر کی بینی تو اندر جهان دلی نیست اندر جهان بی نهان زی اندوه باشد رخی مرد زرد برامش فزاید تنی راد مرد تنی خوب رخ رامش افزای بس که زن باشد از درد فریاد رست به زن گیرد آرام مردی جوان اگر تاجدار است اگر پهلوان همان زو بود دین یزدان به پای جوان را به نیکی بود رهنمای کنیزک بفرمای تا پنج شش بیارند با زیب و خورشید فش مگر زان یکی دو گزین آیدم همان دیشه بافرین آیدم مگر نیز فرزند بینم یکی که آرام دل باشدم اندکی جهاندار خوشنود باشد زیمن ستوده بیمانم به هر انجمن چو بشنید منظر زبرنا سخن برو آفرین کرد مردی کهن بفرمود تا مردی پوینده تفت سوی کلبه مردی نخاس رفت بیاورد رومی کنیزک چهیل همه از دری کام و آرام دل دو بگزید بهرام از آن گلرخان
که گل پوستشان آج بود استخوان، با بالا با کردار سروی سهی، همه کام و زیبایی و فرهی. از آن دو ستاره یکی چنگ زن، دیگر لاله رخ چون سهیلی یمن، با بالا چو سرو و با گیسو کمند، بها داد منظر چو آمد پسند، بخندید بهرام و کردآفرین، رخش گشت همچون بدخشی نگین.

به جز گوی و میدان نبودی شکار، گه زخم چوگان و گاه شکار. چنان بود که یک روز به انجمن به نخچیرگاه رفت با چنگ زن. کجا نام آن رومی آزاده بود که رنگی رخانش چو بیجاده بود. دلارام او بود هم کام او، همیشه بلب داشتی نام او. بروز شکارش هیون خواستی که پشتش به دیبا بیاراستی. فروهشته زو چار بودی رکیب، همی تاختی در فراز و نشیب. رکابش دو زرین دو سیمین بودی، همان هر یک گوهراگین بودی. همان زیر ترکش کمان مهره داشت، دلاور زهر دانش بهره داشت. به پیش اندر آمدش آهو دو جهد، جوان مرد خندان به آزاده گفت که ای ماه، چون من کمان را به زه برارم به شست اندر آرم گیره، کدام آهو افکنده خواهی به تیر؟ که ماده جوان است و هم تاش پی. چون این گفت آزاده ای شیر مرد، با آهو نجویند مردان نبرد. تو آن ماده را نره گردان به تیر، شود ماده از تیر تو نره پیر. وزان پس هیون را برنگیز تیز، چو آهو زچنگی تو گیرد گریز. همون مهره انداز تا گوش خیش، نهد همچنان خار بر دوش خیش. همون گه ز مهره بخاردش گوش، بی آزار پایش برارد بدوش. با پیکان سر و پا و دوشش بدوز، چو خواهی که خانمت گیتی فروز. چو بشنید بهرام از او این سخن، بیاد آمدش گفته های کهن. کمان را بزه کرد بهرام گور، برانگیخت زان دشت ارمنده شور. دو پیکان به ترکش یکی تیر داشت، به دشت اندر از بحر نخچیر داشت. همان گه که آهو شد اندر گریز، سپهبد سروهای آن نرتیز. به تیری دو پیکان ز سر برگریفت، کنیزک به دو مانده اندر شگیفت. همان در زمان نره چون ماده گشت، سرش زان سروه سیاه ساده گشت. همان به سروگاه ماده دو تیر، بزد همچنان مردی نخچیر گیر. دو پیکان به جای سرو بر سرش، به خون اندرون لعل گشته برش. هیون را سوی جفت دیگر بتاخت، به خمی کمان مهره در مهره ساخت. به گوش یکی آهو اندر فکند، پسند آمدش بود جای پسند. بخارید گوش آهو اندر زمان، خدنگ نهاد آن زمان در کمان. سر و گوش و پایش به یک جا بدوخت، بران آهو آزاده را دل بسوخت. بدو گفت چون است ای ماه روی، روان کرد آزاده از دیده جوی. ابا شاه گفت این نمردانگیست، نمردی تو را خوی دیوانگیست. بزد دست بهرام او رازی زین، نگونسار برزد بروی زمین. چون این گفت که ای بخیرت چنگ زن، چی با ایست چندین با ما برشکن؟ اگر کند بودی کشادی برم، از این زخم ننگی شدی گوهرم. هیون از بری ماه چهره براند، برو دست چنگش بخون در فشاند.

دیگر هفته با لشکری سرفراز به نخچیرگه رفت با یوز و باز. بری برز کوه یک شیر دید، کجا پشت گور همی بردارید. برآورد زاغ سیاه را بزیه، به تندی نشست و سپر زد گیره. دلی گور بردوخت با پشت شیر، پر از خون هیزبر از بر و گور زیر. دیگر هفته نعمان و منظر براه، همی رفت با او به نخچیرگاه. بس نام ور مردم از تازیان، که از ایشان بودی راه سود و زیان. همی خواست منظر که بهرام گور، بدیشان نماید سواری و زور. شترمرغ دیدند جای گله، دوان هر یکی چون حیون یله. چو بهرام گور آن شترمرغ دید، به کردار بادی دمان بردمید. کمان را بیمارید جنگی به چنگ، بیزد بر کمر چار تیری خدنگ. یکایک همی راند اندر کمان، بدین تا سر آرد بریشان زمان. همی پر بیشکافت بر تیز تیر، بدان سان زند مردی نخچیر گیر. با یک سوزن این زان فروتر نبود، همان تیر زین تیر برتر نبود. برفت و بدیدان که بود نامدار، با یک موی بر بود زخمی سوار. همی آفرین خواند منظر بروی، همان نیزدارانی پرخاش جوی. بدو گفت منظر که ای شهریار، با تو شادمانم چو گلبون ببار. مبادا که خم آورد ماهی تو، وگر سوست گردد کمرگاهی تو. همانگه چو منظر به ایوان رسید، زی بهرام رایش به کیوان رسید. فراوان مصور بجوست از یمن، شدن دان سران بر درش انجمن. بفرمود تا زخم او را به تیر، مصور نگاری کند بر حریر. سواری چو بهرام با یال و کیفت، بلند و شتر زیر و زخم شگیفت. کشاده بر و چرب دست و زور، کمان مهره و آهو و شیر و گور. شترمرغ و هامون و آن زخم تیر، زقیر سیه تازه شد بر حریر. سواری برفکند بر شهریار، فرستاد نزدیک او آن نگار. فرستاده چون شد بری یزد گیرد، همه لشکر آمد بر آن نامه گیرد. همه نامداران فرو ماندند،

پدر آرزو کرد بهرام را، چی بهرام خورشید خودکام را. با منظر چنین گفت بهرام شیر، که هر چند مانم به نزد تو دیر، همان آرزوی پدر خیزدم، چو ایمین شوم دل برانگیزدم. برا راست منظر چو باییست کار، زی شاه یمن هدیه شهریار، زی اسپان تازی بزرین ستام، زی چیزی که پرمایه بردن نام، زی بردی یمانی و تیغی یمن، دیگر هرچی بود معدنش در عدن. چنومان که با شاه همراه بود، مرو را به نزدی پدر جاه بود. چنین تا به شهر سیتخر آمدند، زی شاهان همه داستانها زدند. وزان پس چو آگاهی آمد به شاه، زی فرزند و نومان تازی براه، پذیره شدندش همه موبدان، زی درگاه بیدار دل بخردان. چو از دور بهرام را دید شاه، بدان فر و آن شاخ و آن گیردگاه، شگفتی فرو ماند از کار اوی، زیبالا و فرهنگ و دیدار اوی. فراوان بپرسید و بینواختش، به نزدیک خود جایگه ساختش. با برزن درون جای نامان گزید، یکی کاخ بهرام را چون سزید. فرستاد نزدیک او بندگان، چو اندر خور آمد پرستندگان. شب و روز بهرام پیش پدر، همه از پرستیش نخارید سر. چو یک ماه نامان بیبود نزد شاه، همه خواست تا باز گردد براه. به شب کس فرستاد او را بخاند، برابرش بر تخت شاهی نشاند. بدو گفت منظر بس رنج دید، که آزاده بهرام را پرورید. بدین کار پاداش نزدی من است، شمار شما ارمزدی من است. پیسندیدم این رای با سنگ اوی، که سوی خیرت بینم آهنگ اوی. تو خود دیر ماندی بدین بارگاه، پدر چشم دارد همانا براه. زی دینار گنجش 50,000 بیدادند با نامه شهریار. زی آخر بزرین و سیمین سیتام، ده اسپی گرانمایه بردند نام. زی گستردنی ها و هم بنده نیز، زی رنگ و زی بوی و زی هر گونه چیز. زی گنج جهاندار مهران ببرد، یکایک به منظر و نامان سپرد. زی شادی در بخشش اندر کشاد، بر اندازه یارانش هدیه بیداد. با منظر یک نامه بینویشت شاه، چنان چون بود در خوری پیشگاه. با آزادی از کار فرزند اوی، که شاه یمن جوست پیوند اوی. با پاداش این کار یازم همه، با چونین پسر سر فرازم همه. یک نامه بینویشت بهرام گور، که کار من در تباه است و شور. نه آن بود امید من نزد شاه، که از این سان کند سوی کهتر نگاه. نه فرزندم در، نه چون چاکرم، نه چون کمتر شادیل بردرم. به نومان بگفت آنچه بودش نهان، زیبد راه و آین شاه جهان. چون نومان بیرفت از دری شهریار، بیامد بری منظری نامدار. بدو نامه شاه گیتی بیداد، بیبوسید منظر و سر برنهاد. وزان هدیه ها شادمانی نمود، بران آفرین آفرین برفزود. وزان پس فرستاد اندر نهفت، زی بهرام چنده به منظر بگفت. چو آن نامه برخاند پیشش دبیر، روخی نامور گشت همچون زریر. همان در زمان زود پاسخ نویشت، سخنهای با پند فرخ نویشت.

چونین گفت که مهتری نامور نگر سر نپیچی زیراهی پدر به نیک و بدی شاه خرسند باش پرستنده باش و خیردمند باش بدی ها به صبر از مهان بگذرد سر مرد باید که دارد خیرد سپهری روان را چونین است رای نداریم با رای او هیچ پای دل را پر از مهر دارد سپهر دل را پر از جنگ و آژان چهر جهاندار گیتی چنان آفرید چنان چون چراند بباید چرید از این پس تو را هرچی آید بکار زیدینار و از گوهری شاهوار فرستم نگر تا نداری برنج نه ارزد زیرنجی تو آگنده گنج زیدینار گنج کنون 10,000 فیرست آدمینک به رسم نیسار پرستار کو رهنمای تو بود به پرده درون دلکشای تو بود فیرست آدمینک به نزدیک تو که روشن کند جان تاریک تو هرانگه که دینار بردی بکار گرانی مکن هیچ بر شهریار که دیگر فیرستند بسیار نیز از این پادشاهی زی هر گونه چیز پرستنده باش و ستاینده باش بکاری پرستیش فیزاینده باش تو آن بدخویی را زی شاه جهان جدا کرد نتوانی اندر نهان فرستاد از آن تازیان 10 سوار سخنگو و بینادل و دوستدار رسیدند نزدیک بهرام شاه ابا بدره و برده و نیک خواه خیردمند بهرام از آن شاد شد همه دردها بر دلش باد شد و از آن پس بران پند شاه عرب پرستیش همه کرد در روز و شب.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

پس از غزنویان، پادشاهان غور و امیران آنها مثل ناصرالدین کوباچه و شمس الدین التتمیش سالهای 1211-1235 و تربیه ادیبان فارسی نویس و گستریش زبان تاجیکی همت گماشتند و در روزگاری که آتش جانسوز حمله مغل در خراسان و ماورا و نهر و فلک زبانه می زد و صدها ادیب و دانشمند و مثل مؤلف لباب الالباب محمد اوفی بخارایی منهاج الدین جزجانی تولد 1193 که به لقب منهاج السراج یا منهاج سراج معروف است و غیره ترک وطن کرده و سرزمین هند پناه جستند و مواظبت و سرپرستی صدها چنین دانشمندان مشغول گردیدند. پادشاهان دهلی امیر چهجو، شاهزاده محمد قاآن و سلطان علاءالدین خلجی که خود اهل فضل و ادب بودند در گستریش زبان تاجیکی، فارسی، دری و تربیه شاعران فارسی نویس در هند سهم مناسب دارند. شاعران معروف امیر خسرو دهلوی و حسن دهلوی اهل درباری این پادشاهان بودند.

سهم پادشاهان سلجوقی در گستریش و رواج و رمنقی زبان تاجیکی در آسیای صغیر و سوریه بزرگ است. سلجوقیان بر اثر همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی تبار خراسان و ماورا النهر تدریجا زیر تأثیر علم و معارف ایرانی و اسلامی قرار گرفتند و در گستریش و رواج و رمنق فرهنگ اسلامی و زبان ما خدمتی شایسته کردند.

زبان تاجیکی با مساعدت سلجوقیان در آسیای صغیر استقرار یافت و ابرمردی را در زبان و ادب فارسی مثل مولانا جلال الدین رومی به عالمیان معرفی کرد. در زمان 20 سال حکمرانی ملک شاه 1072-1092 قلمرو سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحر میانه زمین تا حدود چین را در بر می گرفت و زبان رسمی این حدود زبان شیرین و شیوای تاجیکی بود. به عبارت دیگر در روزگار سلجوقیان در قلمرو عظیم یعنی از ساحل‌های بحر میانه زمین تا حدود چین زبان تاجیکی، فارسی، دری برای خلق و قومیت‌های مختلف وظیفه زبان بین المللی را بر دوش داشت و همان نقشی را اجرا نمود که زبان عربی هنگام گستریش اسلام در سرزمین‌های تابع خلافت و زبان لاتینی در عصرهای میانه در رشد فرهنگ و تمدن اروپا اجرا کرد. در آغاز همین کتاب تاکید نمودیم که خلق ما با زبان و فرهنگ غنی دیرین خود از جمله مردمان فرهنگ ساز و تمدن آفر دنیای قدیم محسوب می گردد. بنابراین اگر از فرهنگ مادی و اجتماعی و سیاسی صده های آخر از ما دارایی کمتر محفوظ مانده باشد هم، ولی از نظر میراث فرهنگی و ارزش های اخلاقی و معنوی عموم بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیر هستیم که جوهر این ثروت در مغزی تار و پودی ملت تنیده است.

خلق صاحب فرهنگ و صاحب تمدن ما طی صد سالها با این سلاحی پرتوان یعنی زبان مادری شیرین و دلنشین خود نه تنها مردم هم نژاد و هم فرهنگ بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن زبان و فرهنگ عالمگیر خود پرورد و در پیشرفت علم و فرهنگ عموم بشری نقش مؤثر و ماندگار گذاشت. به این معنی که نفوذ و توانایی زبان مادری ما در عصرهای میانه به حدی بود که نه تنها در حوزه علم و فرهنگ بلکه از جهت سیاسی نیز هیچ زبان دیگر با وی رقابت کردن نتوانست و قوم و خلقیت های مختلفی که پس از پاشخورد دولت های محلی ایرانی نژادی طاهری و صفاری، سامانی و غوری عصرها در این سرزمین حکمرانی کردند آن را نه تنها همچون زبان علم و فرهنگ بلکه به حیث زبان سیاست و دولت و دربارهای خود استفاده نموده به دارایی آن دارایی افزودند.

در آغاز زبان عربی در عصرهای 8-9 برای بسیار خلق و ملت‌های تابع خلافت از جمله مردم خراسان و ماورا و نهر نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می کرد. اما با تشکیل دولت و حکومت‌های نسبتاً مستقل از خاندان‌های محلی در خراسان و ماورا و نهر و ایران به خصوص دولت متمرکز و مقتدیر سامانیان حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ تدریجاً رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید حکومت نوی زبانی شاهنشاهی زبان تاجیکی فارسی دری را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمرترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه به شمار آورد. در طور این 6 عصر نچندان مساعد و گاه نهایت بحران خیز و فاجعه بار صاحبان این زبان یکی از غنی ترین ادبیات و طولانی ترین حماسه ملی جهان را آفریدند که این ادبیات از جهت مقدار رنگارنگی موضوع سووری خیال وسعت اندیشه مطالب عارفانه و حکیمانه و غیره نیز در دنیا کم نظیر است.

0: بدتر.
1: چنان که گفتیم نفوذ زبان مادری ما از حوزه های خراسان و ماورا و نهر و ایران فراتر رفته و قفقاز و آسیای خرد، عراق و سوریه، نیمجزیره هند و بنگال دامن پهند کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی و تمدن آفری را به ذمه داشت. می توان گفت که در این مدت با تکمیل ساختار دستوری و دارای افزایی ذخیره لغوی، نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گستریش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای 8-9 که قبلا به آن اشاره نمودیم، نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده، خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب عمومی بشری انجام دادند.

تایی این 600 سالی به اصطلاح جهان کشایی سلحامیز در یک قلم روی وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیری به وجود آمد که مؤلفان آن از منطقه های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگ فرهنگی برخواستند. هرچند تعداد زیاد مؤلفان این ادبیات ریشه های ماورا النهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. سیاست های عصرهای آخر هرچند قلمروی پهناوری انتشار این زبان را محدود کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت های در راه رشد و تکامل این زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. با شرافت همین پیوند تاریخی، یگانگی زبان و ریشه های فرهنگی و دین و معنویات این مردمان امروز هم سه کشوری این حوزه تاریخی تاجیکستان، ایران و افغانستان، یکی از دو زبان رسمی، این زبان را با نام های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده اند و ملی آنها نفری دیگر در کشورهای منطقه و بیرون از آن این زبان را زبان مادری خود می دانند. زیر فصل دویوم، زبان تاجیکی در عهد سلجوقیان. سلجوقیان چنان که در بالا گفتیم اصلا قبیله از ترکمنان بودند که در آخرهای دولتداری امیران سامانی از شمار ماوراء النهر تدریجا به اطراف شهر نیسا کوچ بسته در اینجا سکونت دائمی اختیار کردند. آنها نام خود را از سلجوق نام پیشوای این خانواده گرفته در ابتدا زندگی کوچی داشتند، ولی بر اثر داد و ستد و همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی نژاد ماوراء النهر به خصوص تاجیکان دین اسلام را قبول کردند. در آغاز سلجوق و پسران و نبیرگان وی در جنگ های بین سامانیان با قرخانیان و سلطان محمود غزنوی از امیران سامانی جانبداری می کردند، ولی بعد سقوط دولتداری سامانیان با سلطان محمود سیاست ظاهراً مسالمت‌آمیز را پیش گرفتند. پیشوایان این خاندان در روزگار سلطنت سلطان مسعود غزنوی از او خواهش کردند که حکومت آنان را در ولایت‌های فراوه و نیسا تایید نماید، ولی مسعود این خواهش را رد کرده مقابل آنان لشکر کشید، ولی شکستی سخت خورده مجبور شد که ولایت‌های فراوه، نیسا و دهستان را به نبیرگان سلجوق یعنی پسران میکائیل، طغرل‌بیگ محمد و جغری‌بیگ داوود واگذار کند و به همین طریق دولت سلجوقیان را که اکثر پادشاهان این خاندان بعداً در صحنه تاریخ برای دفاع از اسلام و همچنین گسترش دامنه زبان تاجیکی، فارسی، دری بر آسیای صغیر شجاعت و دلاوری زیاد از خود نشان دادند به سر کار آرد. سال 1037
امام جماعت مرو خطبه نماز را به نام جغریبیک داوود خواند و او را سلطان و سلاطین لقب داد. همچنین مراسم در نیشاپور به نام برادری او طغرل‌بیگ محمد برگزار شد. این معنی به میدان آمدن دولت خاندان سلجوقی را داشت. باید گفت که پادشاهان سلجوقی از ابتدا رسم دولتداری و شهرنشینی را رسمهای تاجیکان اعتراف کرده اند و اکثر بزرگ مردان و منصبداران دولت آنها تاجیکان بوده اند که این حقیقت در تاریخ بیهقی تاکید شده است. بیهقی در تاریخ نامه خود می گوید که بعدی به مرو آمدن طغرل‌بیگ سلجوقی که بنیاد دولتداری سلجوقیان بزرگ با نام او وابستگی دارد، تمام اشراف شهر او را استقبال می کنند، ولی فقیه معروف قاضی سایید به او التفات نکرد. با اصرار طغرل‌بیگ قاضی وی را نصیحت کرد و به عدل و داد دعوت نمود. اینچنین طریق پسندیده دولتداری را به سلجوقیان پیشنهاد کرده، پادشاهان سلجوقی را به اندیشه آخرت و مکافات عمل هشدار داد. طغرل‌بیگ با کمال میل رسم و آیین اهالی مقیمی خراسان یعنی تاجیکان را میپسندد و به قاضی چنین قول میدهد: بدان چی گفتی کار کنم، و ما مردمان نو و غریبیم، رسم های تاجیکان ندانیم.

در زمان 20 سال حکمرانی ملک شاه 1072-1092 قلمرو سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحر میانه زمین تا حدود چین را در بر می‌گرفت. پس از فوت ملک شاه کاخ محتشم دولتداری بزرگ یگانه سلجوقی از هم فرو ریخت و به ابتکار شاهزادگان سلجوقی به چندین دولت‌های خرد تقسیم گردید. مهمترین این دولت‌ها سلجوقیان کرمان، سلجوقیان عراق، سلجوقیان روم و سلجوقیان شام بودند. در مقایسه با همین دولت‌های جداگانه سلجوقی، مورخان زمان حکمرانی طغرل‌بیگ، الپ ارسلان و ملک شاه سلجوقی را دوره سلجوقیان بزرگ نام می‌برند. همچنین دولت‌های محلی خرد از قبیل پادشاهان آذربایجان، اتابکان لورستان، اتابکان فارس و غیره که برخی از آنها حاصل نظام سلجوقی بودند، مدت‌ها در منطقه‌های تابع خود فرمانروایی کردند. پس از فروپاشی دولت سلجوقیان بزرگ، پسری ملک شاه سلطان سنجر 1118-1153 در منطقه عراق عجم و خراسان حکومت راند. ولی در سالهای آخر دولتداری او نخست ترکان قراخیتا و بعدن ترکان غوز به پیکر دولتداری سلجوقی در این مناطق ضربه هلاکتبار زدند. ترکان قراخیتا در سال 1141 در دشت کتوان نزدیکی سمرقند لشکر سلطان سنجر و سپاه قرخانی تابعی او را کاملا شکست داده سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای ماورا و نهر را به دست گرفتند و سلطان سنجر مجبور شد به ترمیز فرار کند. بعدن ترکان غوز که در نواحی ختلان و بلخ بادیه نشینی می کردند در سال 1153 و مقابل سلطان سنجر شورش برداشته لشکر او را مغلوب و خود او را اسیر گرفتند و همچنین به شهر و دیهات خراسان حمله نموده شهرهای توس و نیشاپور را به خاک یکسان کردند. خاقانی در یک قصیده با ردیف خاک سروده خود و انوری در نامه منظومش به حاکم سمرقند قتل و غارت بی امان ترکان غوز را با سوز و گداز به قلم تصویر کشیدند.

0: سلطان سنجر بعد از 3 سال سال 1156 از اسارت ترکان غوز رهایی یافته به مرو برگشت و پس از 1 سال وفات کرد. با فوت او صورت نسبتاً ظاهری دولتداری سلجوقی در این منطقه ها نیز از بین رفت. تنظیم درست اداره سلطنت سلجوقیان بزرگ و آبادانی و شکوفایی این سلطنت به نام وزیران روشنضمیر ایران اصل آن امید الملک کندوری و نظام الملک توسی سخت وابستگی دارد. ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق که به نام نظام الملک معروف است تقریبا 30 سال 1063-1092 وزیر درباری سلطان سلجوقی الپ ارسلان و پسر او ملک شاه بود. به اندیشه اکادمیک بابا جان غفوروف او در کارهای مملکت داری کاملا به تجربه های دوره سامانیان تکیه می کرد و برای احیا نمودن انعنه های مدنی آن دوره کوشش های زیادی به خرج می داد.
1: شما گفتاری 55 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

نزد دریاهاست این دمزور تاجیک، زمین سبز و نبز نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: کشتن رستم زن جادو را. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد گل رخش را ساخته. نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. همی راند پویان براه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیاه دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبید. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردندرش. فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به غرم و بنان اندر آمد شگفت. خوری جادوان بود چو رستم رسید، از آواز او دیو شد ناپدید. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مرا را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. که آوازه بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و در اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگ اندرم، دیگر با پلنگان به جنگ اندرم. به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخم رود. بیاراست رخ را بسان بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار. برای رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک اوی. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، بر او آفرین و ستایش گرفت. که در دشت مازندران یافت خان، می و رود با میگسار جوان. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته برنگ اندر اهریمن است. یکی تاس می بر کفش برنهاد، ز دیدار نیک دهش کرد یاد. چو آواز داد از خداوند مهر، دیگر گونه برگشت جادو بچه. روانش گمان ستایش نداشت، زبانش توان نیایش نداشت. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه ببند. بپرسید گفتش چی چیزی بگو، بران گونه کت هست این مای روی. یکی گنده پیری شدن در کمند، پراجنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش به خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان را پر از بیم.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ، روزانه بدیروز و امروز. ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر.

0: اندیشه است و با شما هستیم. ما مسید احسان جلالیان و همکارم حبیب الله عبدالله. شنونده های گرامی، میخوام امروز وابسته به دو نشست مطبوعاتی صحبت انجام بشود، چون حالا چون یک شما میدونه نشست های مطبوعاتی بود، یک پوزیشن میخوایم، چون در اول صحبت ما با موسیقی که در زیر صحبت میرود یک خیل برمد، هم صدا و هم موسیقی خیلی بلند بود و این مشکل این حال اشاره دارد کارگردان که رفت شد و این حال ما با شما هستیم و اکنون از جنون نشست های مطبوعاتی صحبت میکنیم. چرا من میخوام دو نشستی که دیروز برگزار شده است بررسی کنم؟ چون به خاطر اونه که دو نشست نشست های بودن که به رادیو فرهنگ تعلق دارن، یعنی نشست وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان و نشست اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. یعنی این دو نشستی هستن که بیشتر به ساحه فرهنگ سرکار میگیرن و رادیو فرهنگ هم که بیشتر مسائل فرهنگی را موردی بررسی قرار میدهد و این خاطر موردی بررسی قرار میدهیم. و بعدا شنونده های گرامی، هر روز در ساعت 4:16 در رادیوی تاجیکستان و رادیو فرهنگ نشست های مطبوعاتی یک ساعت بررسی میشد، ساعت 16 هم در رادیوی فرهنگ و هم در رادیوی تاجیکستان مستقیما بررسی میشود، چون چی گفتند چی مسئله ها موردی بحث و بررسی قرار گرفت در نشست مطبوعاتی اونا ما در رادیو خواهیم گفت. و شنونده های گرامی، اولا حبیب الله عبدالله در نزد من هستن و شروع میکنم از نشست مطبوعاتی اگیندی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، چون از حبیب الله شروع کنیم و ایشون در این نشست بودن و بعدا میریم به نشست وزارت فرهنگ، چون در باره نشست وزارت فرهنگ صحبت خیلی زیاد است، به همون خاطر از اگیندی شروع کنیم و بعدا میریم به نشستی دیگر، گفتیم نشستی مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، و چون گفت در سریان است که چند مسئله های خیلی مهم در نشستی مطبوعاتی وزارت فرهنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مرامت حبولا کمی نوید بدهید، معلومات بدهید از این نشستی مطبوعاتی.
1: تشکر میگیم سید احسان. خوب چون که ما دیروز اطلاع دادیم و کمتر گفتیم و امروز وسیتر صحبت میکنیم در نشست اگنتی حفظ میراث گذشتگانمون، دیروز قید کردن که رئیس اگنتی در یک جایگی با مؤسسه دولتی پروژکت فیلم تهیه فیلم مستند خطر قدیم با اشتراک عالمان و بازداشتشناسان داخلی و وطنی و خارجی یک فیلم بسیار هم خوب تهیه شده است و پیشکش شنانده ها کردن و از جنبه شنانده ها تماشاگینان خوب اون را قبول کردن، گفتن دیروز نوی دادن
0: و در کجا نمایش دادن نگفتن چون در دستر این هست که اونا میگن که از جانبی تماشاگین خوش قبول شد. بله اونا
1: اونها خیلی دیروز به روزنامه نگاران اطلاع دادن که ما همین گونه فیلم با علمان داخلی و خارجی در اینجا
0: میدونم برای چی این من گفته استودم به اون خاطره که در بعض موارد همین بعضی سازمان ها هستن و بعض تشکلات ها همین طور یک اقدام میکنن، مثلا یک فیلم تشکیل میکنن، یک کار دیگر میکنن، یک چهار پنج نفر دعوت میکنن، یک بیست نفر دعوت میکنن،
1: یک
0: رو نمایی میکنن و بعدا میگن که همین مردم نه خوش قبول کرد، این خیلی نیست آخی برای مردم خوش قبول کردنش و در معرض آن باشد، مثلا در شبکه اجتماعی باشد، در تلویزیون و رادیو باشد، اونا مردم هم آگاه باشند و وکیلشو بعدا ببینه چگونه است و بعدا میشد که خلاصه برای کرد که این مردم خوب قبول کردن یا بد قبول کردن، یعنی اون طلبات هایی که هدف هایی که حکومت کشور گذاشته است با این هدف ها موفقت میکنند یا نمیکنند، هم بعدا میگیم که خوب است یا بد است. ایدو مده
1: این چونه در جانب اگنتی در سمت پیشبازی کارهای باستانشناسی گفتند با کارمندان اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و اکادمی میدی علم های جمهوری با دانشجوی دانشگاه میدی جمهوری تاجیکستان یک کاوش ها گذروندن، گفتند گفتن که چون جمهوری تاجیکستان وطن یادگاری هاست، چون یادگاری هاست گذشتگان ما با ما میراث ماندن و اون را ما بگذن به نسل های آینده مورد برسن و اینچنین کتیبه ها گفتند در زین اون کاوش هایی که اونها گذروندن کتیبه ها дарёфт кардан тасвирҳо дар рӯи сантхан ки аз асри бринҷ ба мо дастраси мо гардид ва онҳо ба пешниҳоди тамошобинон дар осорхонаҳо мегузоранд ва боз гуфтанд ки мо дар маркази вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар инчунин ния доранд ки як маркази бузурги фарҳанги бибихонум онҷо бояд бунёд кунанд ки барои аҳли фарҳанг барои мардум дар онҷо бираванд тамошо бикунанд аз онҷо
0: ин буд аст
1: бунёд мекунанд дар онҷо
0: бибихонам чунки номашам мебуд мисли номҳои таърихи аст ба ин хотир мега ва ну масалан дуруст аст ки вазифашон ҳифз кардан ёдгориҳо аст, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ аст ва шумо вобаста ба ҳамон ёдгориҳои таърихӣ гуфтед, ёдгориҳои фарҳангӣ гуфтед, ино хуб ин маълумотро ҳам доданд ки ҳолате шуда ки ягон ёдгори ё дар дастнависҳои таърихӣ, ёдгориҳои таърихӣ ки масалан аз кишвар берун рафтанд вақти дар ҳамон ҷангҳои шаҳрвандӣ ё пеш аз он аз кишвар берун рафтанд اینا به خاطر حفظی نگهداری است که شاید که یکان قسمی را پیدا کرده آورده باشن یا از جای خریداری کردن مثلا همین یادگاری ماست مثلا در نمیدونم اونون موزه یا کدام یک کشورهای خارجیان از اونجا آوردن یک نسخه شا آوردن این کارو یکون کارو کردن هم در
1: این خب اینها گفتن که زمینی اما کوشش که اینها گذرانده می شود ёдгориҳои бостони Қаландартепа ва аз шаҳри Панҷакен дар маҷмӯъ 13 адад иҷозатномаҳои бостоншиносӣ чунин 5 адад иҷозатномае ки барои берун бурдан на вақте ки намон кӯшишҳое ки баргузорони корҳои илмие ки бостоншиносон мекунанд инро барои берун бурдан барои ташхис кардан ки инҳо дар ҳақиқат дар ҳамин аср تعلق دارد
0: نه درست است این برای تحقیق این چیز دیگر است حبیب الله
1: خب
0: اون چیزی یادگیری تر مثلا خود پیش میدونه در این در کشور ما نه در همه جامعه تر شده است حالا ببینید که بعضی ها بعضی از یادگاری های تاریخی مصر رو میبینید از کدام مثلا کشورهای اروپایی پیدا میکنن یا از ترکیه پیدا میکنن مثلا یا همینطور از ما هم شده نشد این تر شده نشد ممکنه یادگاری خیلی تاریخی داشتیم که در نتیجه نارومی ها در همون سال ها بی سر و سامانی ها همین خیلی یادگاری تاریخی از کشور برده شده است مثلا در دیگر جا به خاطر حفظی یا پیدا کرده آوردن خیلی زحمت های زیاد شده است از طور رابرت کشور به خاطر نگه داریم مخصوصا تشکیل این اگنتی هم باز یک اقدام خیلی خوب است به خاطر حفظ و نگه داری چون که بعضن منطقه های فرهنگی ما تاریخی ما حتی به نگاه بینم بود بله یا از جانب نفرون دیگر غصب شده اما منطقه تاریخی است از جانب دیگر نفرون غصب شده گرفته است اما زمینش و میبینه که همون یادگاری آیسته آیسته صفتش گم کرده از بین رفتنش هم ممکن به همین خاطر به خاطر حفظ همین ها مثلا باز این اگنتی تشکیل کردن تو محض در همین مسئله کار کنن تو همین ساعت صرف نظر نشود به همه خاطر کردن
1: خب سید سونا در اونجا گفته شد که 5 عدد اجازه‌نامه ها برای بیرون برآوردن نمونه های باقی مونده بستانشناسی و
0: اینو برای مشخص کردن است
1: بله
0: این چیز دیگر است
1: دیگر در برای
0: این چیز
1: نگفتن
0: خب مرامت باز چیکار کردن
1: خب اینچنین آنها گفتن که در حدود یادگارهای بستانی زولیزر ساختمان بینایی هم تشخیصگاه ها این تشخیصگاه ها حتما در همون موضع های فرهنگی و تاریخی
0: تا نکی ما این خارجه نبرایم برای تشخیص در همینجا باید داشته باشیم
1: بنیاد کردن این تشخیصگاه ها برای ما لازم است و اینچنین باز گفتن که تحسیس پژوهشگاهی ملی در نزد اگنتی یک پژوهشگاهی که در نزد اگنتی باشد به استان ها چه خیلی که شما خیلی کردید بیرون برن در اونجا تشخیص بکنند و بدونن که از اصل چند این تعلق دارد به اصل چند
0: بله درست از این چیز خیلی مهم چون که حالا اگنتی بیشتر همین کار اگر جنبه های علمیش باشد بیشتر تکیه میکنه به اکادمی ملی علم های تاجیکستان
1: بله.
0: نه خودشون هم باز همین مرکز های علمی داشته باشن میتونن که کارهای بزرگی را انجام بدین خوب شنونده های گرامی این طور میکنیم، یک سرود میشنویم، بعد از یک سرود باز با هم میشویم و صحبت دوم میکنند، بعدا گفتیم باز نهاد دیگر اینجا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان هم نشست مطبوعاتیش بود است وابسته به نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ ما صحبت انجام میدیم، چون در وزارت فرهنگ هم این چیز مثلا موضوع خیلی زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مرحمت میشنوی سرود را.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM. خب شنونده های گرامی ادامه میدیم برنامه اندیشه را از رادیوی فرهنگ و میگذاریم به دیگر نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی ما خیلی زیاد میخوام که بعضی مشکلاتی که در برنامه های دیگری ما از جانب شنونده ها گفته میشود اینا در نشست حداقل در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. خب چند مسئله بود که بررسی شد، این یکیشان این وابسته به ساختمان آنمان تئاتر فرهنگی و شنونده های گرامی پاسخ هم داده شد که در عرفه جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان این یکی از همون انشاءات های جشنی است و همین با استفاده داده می شود. و مسئله دیگری که در همین جا از جانب شنونده ها گفته شد این بود که بعضی از انشاءات های فرهنگی و مخصوصا قصر فرهنگی، اینجا مثال آوردن ناحیه نوراباد فکر میکنم، از سال 2009 شروع شده است گفتن تعمیرش، ولی تا هنوز تعمیر اون به اتمام نرسیده است قصر فرهنگ، ولی همین حالت خیلی زیاد است. اکنون ببینید که حبیب الله در اکثر ناحیه ها توجه به ترمیم و از نوسازی یا بنیاد قصرهای فرهنگی، کتابخانه ها، کلوب های فرهنگی و تئاتر ها، مثلا بناهای تئاتر، همینا به طور ضروری میبینیم ترمیم و از نوسازی نمیشم، یا اگر شروع هم شوم میبینید که همین مهلتی به استفاده دادنش خیلی دشوار میشه، خیلی طول میکشه، چون که سر وقت نه ترمیم تعمیر رو از نمسازی نمیکنن، خیلی طول میکشد. حالا مثال زنده که اوورد اون ژورنالیست در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ این بود که چرا از سال 2009 تا امروز اون ترمیم شروع شده است ولی تا به حال اون به اتمام نرسیده است. درست است، 17 سال میشه، اون یک جوان است مثلا، ولی شروع تعمیرش از همون سال تا به این وقت زیاد به اتمام نرسیده است. یعنی واقعا اگر واقعیت باشد، حالا من میگم که واقعا همچون که تا نروید نبینید اینه دقیق کرده نمیتونید، ولی اگر واقعیت داشته باشه این واقعا نگران کننده است، چون که در این 17 سال وقتی شروع شده از کار آیا کارمندای اون کار نکردن مثلا، و این یکم بار روبرت این نوحی آمده ندیدن که این ترمیمش در کدام حالت قرار دارد، به همه خاطر این چیز خیلی مهم است. و شنونده ها هم گفتن که با ما تماس میگیرن، این حق دارن که تماس بگیرن، نظر و اندیشه هاشون رو بگن و رقم های ما فعال است.
1: بله 2762-826 و 2772-954 میتونید با ما در ارتباط باشه.
0: بله شاید همین گناه حالت در منطقه اونها هم باشه، مثلا قصر فرهنگشون، کتابخانه هاشون و اینچنین تئاتر ها، مثلا بناهای تئاتر و این چیزها در منطقهشون در کدام حالت قرار دارن، نه هم میتوانن که تماس بگیرن، نظر و اندیشه های خود را بیان دارن. و اینچنین وابسته به وضع کتابخانه ها، اکنون وابسته به اونی که در اون کتابخانه چی کتاب است، این چیزش حالا ما نمیگم، به خاطر که بعضی همون در صحبت هایی که با کتابداران میکنیم، با مسئولین میکنیم، میگیم شما کتاب های ضروری رو پیدا میکنیم، اما کتاب خانه مکتب نه، کتاب خانه دیه ها هست که بعضی ممکنه کتاب خانه در منطقه هست.
1: خب سیدستون در اینجا من از شما مذارت میکنم که شما رو ببرم، چرا وقتی که ما در آزمون جمعنوی فروغی صبح دانون کتاب است، اون اشتراکشونه که میمادن در نهایی آزمون صحبت با اونها میکردیم، گفتیم شما کتاب رو از در کشور مطالعه میکرد، بیشتر اونها میفتن که ما از کتاب خانه های اون نهایی امروز خوشبختانه هر کتابی تازه نشده که نشد میشود اونها دسترسی دارن.
0: بله اکنون با مسئله چی هست آخه؟ با اینجا قسمت دیگر هست من خب. صحبت هم میکنم اونو مرکزی ناحیه نیم بعدا میروید به جماعت ها میروید به کتاب خونه های خوب دیهان میروید اونو میدونید که نه یک کتاب هست یک مثلا 1000-2000 نسخه کتاب هست در همین کتاب خونه ما یا از اون بیشتر یا از اون کمتر ولی اینا اون کتاب هایی هست که چند پیشتر صحبت داشته بودیم با یکی از کتاب دارو میگن اینا بیشتر اون کتاب هایی که پیش موندن کتاب های پیش بود مثلا بیشتر با زبان روسی است. درست هم نام ادبیاتی خیلی بزرگ داشتیم با زبان روسی از مثلا تاستو از مثلا پوشکین اینا موند است انقدر زیاد با زبان روسی یا آلمان ما هم که نویسنده های ما که با زبان روسی داشتن ادبیات اینا رو مثال میارم میگن از اونا بیشتر است مثلا در کتابخانه های ما در همون وقت اکنون اونجا حکومت شوروی هم نظامی داشت که با کتاب های خودش
1: خود میکرد کتاب های تازه نشر رو بزنن
0: بله همه کتاب های تازه نشر آیا به همه ی جا دسترس میشه این چیز یکی از مسئله های خیلی مهم است چون که درست است که اینا چند نسخه زیاد میگیرن اینا رو بعد در کتابخانه های شهر و ناحیه مرکز های ولایت و ناحیه ها روان میکنن ولی اون تنها در مرکز میستد و اون در همه کتابخانه های منطقه ها نمی رود ولی اکنون اینجا مسئول های باشد که این کتاب ها را دسترس کنن برن در اون کتابخانه مانن یا طریق گفتوشونید می بیارن یا طریق مبلغ خریداری کرده می آرن در اونجا می مانن این چیز خیلی مهم است چون که ما در صحبت هایی که میکنیم با همون اگر احمد داده باشه چند اشتراکچی آزمون فروغ سبوی دانای کتاب از هم صحبت کردیم ایشون میگفتن که میاییم در کتابخانه ملی آمادگی میبینیم در نوعی خودتون میگوی که همون کتاب های ضروری که در نمینه سیمن هست همونه پیدا نمیکنن و این خاطر یکی از مسئله هایی که ما در آینده زیاد در این مسئله صحبت میکنیم حالت کتابخانه ها و کتاب هایی که در کتابخانه ها هست یعنی این موضوع مهم است و در آینده به این مسئله بیشتر توجه هرچنده که در برنامه هفته ها یک بخش ما همیشه در همین مورد از سوال و هوای کتاب خانه ها صحبت می شود ولی در این مورد ما می خواهیم زیاد صحبت صورت بگیرد خوب این یکی از مسئله هایی که بود در اونجا صحبت صورت گیرد این چنین باز اینجا یک چند مسئله دیگر بود است ژورنالیستان را مسئله امون جایزه گرفتن یا نگرفتن هجنگار خیلی محبوب امون روانشان شد بود بختیار رحیموف صحبت صورت گرفته است که خب اکنون این مسئله پاسخش دادن و پاسخ در شبکه های اجتماعی هم نشر شد و گفتن که پاسخ هم همین طور بود که ایشان متاسفانه در نهادهای دولتی کار نمیکردن همین که کار میکردن اکنون روند است وقتی کار میکردن حتما رهبریت اون نهاد پیشنهاد میکردن و جایزه های دولت میشد ولی یک سال پیشتر باز همینجا اینو خودشون گفتن تماس گرفته بودن و اما این چیز بگذشت یک سال که اینا گذشتند و این چیز صورت نگیرفت ولی میبینه که باز نفر دیگرم دوستشون تشریف هم گفتن که نه هنوز مراجعه نشدن همین گونه بحث اکنون این مسئله ای هست که در سر این هست که بعضی از جایزه ها جایزه های دولتی هست وقتی رابرت این کارگاهی که کار میکنم پیشنهاد کردن میسنجن میبینن سزاوار موشن حتما این چیزا نه یعنی محدودیت نیست در این مورد همین که سزاوار موشن و آموخته شود حتما اگر دستر همین هست که پیشنهاد شدن درست است که مثلا استعدادها خیلی زیادن ولی اگر دستر نیست که اونا پیشنهاد نمیشن نهاده باشد که اونا پیشنهاد کنند نهاده که اون در اونجا فعالیت میکنند پیشنهاد که روندی کار همین است در این مورد باز در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان صحبت صورت گرفت و شرکت در المپیاده ها

0: حتی همین فرهنگی صحبت کردم، فرهنگی گشت و گذار کردم، فرهنگ شهرداری، فرهنگی نمیدونم
1: خوراک خوری
0: و هر چیز دیگر در همون موضوع فرهنگ شما شامل میکنید، میشه فرهنگی همون درست اجرا کردنه همون کاری که هست. به همین خاطر فرهنگ با تنها کتاب خانه و تئاتر و باز اینجا قصرهای فرهنگی دیگر محدود نمیشه. فرهنگ دامانش
1: وسیع است. در باره تئاتر گفت زدید، خوب است که امروز مثلا هنرمندان ما نمایشنامه های خوب میدهند و مردم آن را ببینند با چشم خود. خوب شنیدن دیگر است و دیدن دیگر است. وقتی که میرید ببینید باز یک جهان معنی را در اونجا
0: میبینید. مسئله یک چیز دیگر است. مسئله این است که اکنون چرا در دیگر جا خبیدن توانستن که همون بیننده تئاتر در همون شکلی که قبلا بود با همون شکل خبیده استودن، به خاطر که اونا مثلا زمان کمی دیگر شد، شکل صحنه هاشون تئاتر هم دیگر کرده. مثلا در اینجا هم باید همین چیز باشد میگه. حتی مثلا در چین و در جای دیگر صحبت هم داشته بودم با چندی از اون کارگردان های تئاتر صحبت داشته و اونو مثال می آوردن تئاتر های خارج از کشور. حتی در ببینید که اگر زمستان باشد یا که بهار باشد، شمالی که در همون جا در تئاتر می وزد و اون همون شمال می آید در صحنه که نشستگاهی که مردم ایستادن در همون جا اومده می وزد تو اینکه
1: مردم احساس
0: کنند.
1: خوب سرسو شما خوب گفته، خوب برامون شان شد بود و بدل رجا. هر وقت که دعوت کردیم برنامه را با همراهی استاد جانب کسر رو در اینجا برنامه وطن ما تاجیکستان دعوت کردیم استاد، بعد سوال شد از جانب استاد که استاد چی باید کرد که مثلا ما نمون شنوانده رو از تیاتر دور نکنیم، شنوانده داری ما با تیاتر باشد با کینو باشد. استاد پاسخی عجیب دادم، گفتن که ما باید چیزی که مثلا بیننده میخواهد اون را ما برای بیننده.
0: بله درست است و میدونید درست است که اول اکثر من در می شبکه اجتماعی شما به فرض مثال یک صحنه خیلی جدی تربیه را مانه وکنیشش چیگه نه، یک صحنه سبکی حج و شم ای سازنده نیست. خب سبک یک مسخره کردن یک نفر همین یک گذاره بینه که کدومش بیننده بیشتر پیدا میکند و پشتیبانی بیشتر در شرهای بیشتر در اون نمیشته میشه، حتما با چیزی سبب همین چیز از درست. تئاتر جای هر نفر نیست، تئاتر جای نفرانی خاص است. چگونه که بعضی ژانرهای مثلا شش مقام برای همه نیست، نفرهایی که اول سطحی همون شش مقام رو بفهمن بعدن اونا بیشتر توجه میکنن. اکنون تئاتر هم همین است، اما خب باید طرز پیشنهاد کرد که خب همه تواند که نقبول کنند، همه توجه کند به همون چی؟
1: نمایشنامه.
0: چون طرز اصول جلب کردن خیلی زیاد هست، نمیشود که راه اندازی کرد. این چیز خیلی مهم است. خوب اکنون در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ موضوع خیلی زیاد بررسی شده است، هم برای برنامه ما مهم نبود، من همه اونها را در اینجا ذکر نکردم و اینجا وقتی ما هم ایسا به پایان رسید است و میبینم که چند دقیقه دیگر مونده است و به همین خاطر میخوام که در اینجا به برنامه نوبتی اندیشه خودمایی بخشم و برنامه های دیگری ما در آینده ایدامه خواهند کرد. در اینجا با شما بودیم شنانده های گرامی، من سید احسان، همکارم حبیب الله و باری دیگر میکنم که از جریان نشست های مطبوعاتی ما در برنامه فرصت بیان در رادیو تاجیکستان و اینجا در رادیو فرهنگ در ساعتی بعد از ساعت 16 بخش خبری پخش میشه، شاید یک سرود میرد، بعد از آن برنامه شروع می شود که شما توجه کنید در نشست های مطبوعاتی موضوع های مهمی صحابی بررسی می شود. مثلا حالا вобаста ба вазорат, агар нишасти матбуоти вазорати фарҳанг, вазорати фарҳанг бошад, бидем мушкилоти фарҳанги, масъалаҳои фарҳанги бештар журналистон ба баҳс гузоштанд ва дар инҷо ма мо зикр кардем. ва ҳаминтар оло вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон аст, аз сентябр дарсҳо шуруъ мешавад. баъзе мавзӯъҳое ҳаст, ки бояд гуфт, бояд бо роҳбарияти вазорат дар миён гузошт. хуб, ин масъала ҳаст. ва масалан вазорати тандурусӣ аст, мушкилоти тандурусӣ ин қадар зиёд аст, бинед? бо вуҷуди ин қадар зиёд гуфтан аз оне ки бояд порагирӣ набошад, аммо шумо бе пора маблағ наметавонед як коратона иҷро кунед. оддитарин як машварати табиб мешавад, маблағ пешниҳод накунед, баъзе табибҳо қатъан суҳбат ҳам намекунанд. хуб, ё шумо ҳамин барои таваллуд кардан ройгон мегӯяд, вазир мегӯяд, ройгон аст, дар ҳама ҷо мегӯянд ройгон аст таваллуд кунандан. шумо агар пул надиҳед, кӯдакатона аз беморхона бароварда наметавонед. мавзӯъҳое ҳаст, ки бояд дар вазорати тандурусӣ ҷумҳурии тоҷикистон ба баҳс кашида шавад. аммо ҳамина мебинем, ки мутаассифона дар баҳс намегиранд. ина мавриди баҳсу барраси қарор намедиҳанд. ба ҳамин хотир ин чиз хеле муҳим аст, ки дар вазорати тандурусии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳсу барраси қарор гирифта. ё кӯдак оло якум хон мешавад вазорати маориф ва тандурусӣ, меравад як ҳуҷҷаташа дуруст кардан маблағи зиёд мешавад. масалан чизи одди аст. ҳамин тибу маорифа, азбаски маблағгузории давлатӣ хеле зиёд, аз буҷаи кишвар маблағи хеле зиёд мешавад. аксар хидматрасони ройгон аст, таҳсил кардан ройгон аст, хидматрасони тиби ройгон аст, вале мин аз буҷа то маблағ надиҳед, кори шумо иҷро намешавад. ба ҳамин хотир ин мавзӯе ҳаст, ки бояд баҳс шавад, муҳокима шавад, дар нишасти матбуот ин қадар зиёд гуфта шавад. баъзан хай маошаш кам будааст, охир чӣ гуна бинед, сол ба сол маошаш чӣ гуна зиёд мекунад. ҳамин системаи маорифа бинед чӣ гуна зиёд мекунад. ва тандурусӣ ҳам ҳамин тавр аст. дигарон маблағ маош намегиранд, дигарон ҳам маош мегиранд, дигарон кам мегиранд. шумо маҷбур мекунед, ки шумо мегиред ва ҳам дар ҳамон ниҳоди худаш сохтори худаш маблағ гирад, то маблағи шумо бидед. ҳамин тавр пора гирифтан хеле зиёд мешавад, боиси он мешавад, ки фасод рушд кунад ва ҳамеша шикоят мешавад аз ин ҳолат. ба ҳамин хотир ино бояд дар нишастҳо мавриди баҳсу барраси қарор бигирад. ина ба роҳбарияти ниҳодҳо пешниҳод карда шавад аз ҷониби журналистон, хеле ҷиддӣ пурсида шавад, то оно назорат пурзур кунанд ва корҳои ғайриқонӣ кам шавад. ё дар ҳаминҷо барномаи андешаро хотима мебахшем ва барномаҳои дигари мо идома хоҳанд кард. хайр, то барномаҳои дигар.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.

0: بله شما نگولی عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز را میشنوید و در سالای بین المللی تحکیم صلح بخاطر نسل های آینده اقدام سری وقتی در روی تامین صلح و امنیت بین المللی است موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و شنوندگان عزیز واقعا هم در جهان معاصر تحکیم صلح و همکاری بین المللی به یکی از وظیفه های مهمترین جامعه جهانی تبدیل یافته است در چون شرایط تشبسی نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان اوید به اعلان دستگاه بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده اهمیت بزرگی سیاسی و بشردوستانه دارد. شنوندگان عزیز این زمان در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد ماجون امالی مبین صدر ریاست یوگونی و پیشگیری حقوق ویلونگونی اینو بولیغون جوانانی وزارت کارهای داخلی اولا شما را خوش آمدید میگم در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ
1: تشکر زیاد منم سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو فرهنگ سلامت سلام باشید
0: خوب شما که از موضوع ما آگاه هستید و بینید که در طول همین سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بارها تشبث سطح جهانی را در ساحه آب و اقلیم پیشنهاد کردند و امروز میبینیم که همین در سالهای تحکیم صلح یکی از مهمترین ارزش بشریت یعنی در مورد صلح روانه شده است و در ابتدا نگاه شما اوید به اهمیت همین تشبث نوبتی
1: تشکر در حقیقت تشبثی که از جانب رهبری دولت با سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و این قطعنامه قبول شد خیلی سریع وقتی در زمان حاضر است چون که شما بینید که در زمان حاضر جامعه انسانی با چه مشکلات های روبرو است و این قطعنامه خیلی سریع وقتی است و در 10 سال آینده سازمان ملل متحد باید برنامه هایی رو پیش بگیرد که طبق این قطعنامه که برای خاطر نسل های آینده و خاطر صلح و امنیت باید اون ایزوهایی که در من جامعه انسانی امروزه وجود دارم باید جلوگیری شوند چون که نسل آینده نسلی باید باشد که به جنگ نسلی باشد که در ثبات به وای رسیده باشند و جامعه انسان را این نسل پیش میبرد و رهبر دولت هم که تجربه خیلی خوبی صلح آفری دارند نه تنها در اندیشه فقط یک دولت خود بلکه با اندیشه کلی بشریت هستن که باید در جامعه شهروندی باید در جامعه انسانی صلح حکم فرما باشد من فکر میکنم که این تشبث خیلی سری وقتی است و بینید که این تشبث سری وقت به واسطه از جانب تشکیلات با نفوذ بین المللی قبول گردید که این باعث افتخار است که اندیشه و تفکر یک فردی تاجیک که در حقیقت ملتی تاجیک ملتی تاجور است ملتی که در اون تاج عقل و خیرد دانش و معرفت و فرهنگ است بار دیگر اثبات آن است که اندیشه یک فردی تاجیک می تواند مثال در صلح و فرج چی نقش داشته باشد برای همین ما افتخار میکنیم از رهبر دولت خود از یک تاجیکی بلند اقبال که سخن خدا مثال میگوید و این در جامعه جهانی اعتراف میشود
0: خوب تشکر شما در مورد نسل نوبت گفتید در همین جلب جوانان زنان و جامعه شهروندی به روندهای صلح آفرینی مثلا در زمان معاصر
1: در حقیقت گفتیم که جوانان آینده هر یک ملت و دولت هستند و این قدنام به خاطر نسل های آینده است و ما اگر امروز نسل امروز برای آینده خود فکر نکنیم پگاه دیر میشد برای این روبر دولت همین پیشنهاد کردیم فقط به خاطر نسل های آینده اون ناقش هایی که امروز وجود دارند در جامعه جهانی باعث نگرانی است و فکر میکنم که نقش جوانان خیلی در اینجا مهم است نقش زنان هم که البته که زنان تربیتگر جامعه ما هستند و اونا هم خیلی نقش کلیدی دارند و فکر میکنم که چی جوان امروز چی زن امروز باید این پیشنهاد رو نادیده نگیرند و هر کسی باید در سمت خود در فعالیت خود در این سمت کوشش کرده باشد از اویله سر کرده هر اویله چون که من شکل خود هر یک دولت از اویله آغاز میشود و جوانان و زنان خیلی مهم هستند در اینجا برای همین فکر میکنم که باید خصوصا جامعه شهروندی تاجیکستان نیز در ردیف همین گفته های رهبری دولت هم هر کدام فرزند خدا اونان اویله خدا در این روحیه باید حیبه کرده باشد که در آینده باید صلح باشد چون که بگن که اگر یک زن با سواد باشد یک جامعه با سواد هست برای این زنها خیلی نقش کلیدی دارند چون که تربیتگری هر یک زن میتواند در مثل یک ساختارهای علاهیده نقش کلید داشته باشد.
0: بله شما در مورد جوانان گفتید، واقعا هم این روز بینید که انوین یک ما در زمان جوانی شده قرار داریم و کمترین راهنماها میتواند که به ذهن جوانان ما تاثیر رساند، چی توسط شبکه های اجتماعی، چی توسط انوین همه عموماً شبکه های اجتماعی مثلا چی باید کرد تا که نمی جوانان ما به قدری انوین صلح و وحدت برسند، خودشناس باشند، خودآگاه باشند. مثلا امروز اکثر جوانانی که به همه گروه های افراطی وارد شدن توسط چی بودن؟ توسط شبکه های اجتماعی. مثلا اونا میگن که اون پاوای هم مثبت دارد هم منفی. مثلا چی باید کرد تا که اونها مثلا خونن، دانشون بودن و در آینده فرزندی فرزانه ملت شوند؟
1: در این ردیف محمد اجزی سمرقندی ها هرچند ما در دور شورای میگفتن که ولادیمیر ایلیچ لنین گفته است که خونید خونید باز خونید، لیکن قبل از 600 سال پیش از لنین یک تاجیک از سمرقند با نام محمد اجدی سمرقندی گفت است که گفتم بخیرت که صاحب عرفانی بین مای راه نجاتم از نادانی، گفتم مکتب مکتب مکتب باید که خانی خانی خانی برای یگانه همین است، از جهالت نادانی خرافات بیگانه پرستی یگانه راه این رو به معرفت آوردن، رو به خواندن آوردن است و نسل امروز هم باید این درک کند، رو به کتاب آوردن لازم است چون که شبکه های اجتماعی اومد، شبکه های اینترنتی خیلی دایره فراخ دارن، لیکن برای اون را ثمرانه استفاده بردن باید زمینه خوبی مثل مکتبی داشتن لازم است، زمینه خوبی تربیه اولایی داشتن لازم است. برای این
0: چی رو خوش برای شنوندگانی ما پشت میکنیم مثلا چی باید کرد؟ امروز بینید در تمامی گوشه کانال مثلا حتی یک کودک خور هم علاقه دسترسی دارد به اینترنت، مثلا علاقه میدوند
1: انا می سوال ها بیشتر در وخدوی که ما با مردم انجام میدهیم در محصه ایتالیا می شود میگه که بزرگ میگه که شما فرزندانتان را تربیت نکنید، شما خودتان را تربیت کنید و آنها با شما مانند میشوند. در قدم این است و یعنی که مقاله است میگه شنیدن کی بود مانند دیدن، و این فرزند باید بیند که پدر و مادر خود کتاب میخوند، در این اویله از آیه سردور اویله سر میشوند. اگر هر در هر یک خاندان بین روبری دولت هم که برای مردم بخوند کتابی توجیه کنند، کتاب قرآن عظیم و شان یا که کتاب شاهنامه اینا چی کردن، هر خونه رایگان قلیبی دادن که نیکی مطالعه کنن، گمراه نشون، سری مفکر و اندیشه بیاین. و از پیشنهاد من همین است که با شنونده محترم که شما خودتون دست کتاب زنید، شما رو کتاب رو روی دست بگیرید که تا فرزندان بینن، هرچند گفتن هم می شود لیکن شنیدن که باید گفته مانند دیدن، باید اونو بینن که شما کتاب میخونید و فرزندان عزیز خدا باید در روحیه من تحمل پذیری که ملت ما دارد در اون روحیه باید تربیت کرد. ادبیاتی که بیشتر به فرهنگ و مدنیت مطابق است، از گذشتگان ما میراث مانده است تا به امروز، باید اونو ثمرناک استفاده بریم. من فکر میکنم که اگر ما مثلا اشعار حافظ و سعدی را استاد سعدی را یا که مولانا را که پر از پند از تربیه است، اخلاق است، اگر به نسل امروز تلقی کنیم آینده خیلی خیلی خوب ما را انتظار است.
0: خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز، شما اندیشه عمر جان معلم معاونی صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق و علمکنی نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی را شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاریست قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان

0: بعد شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و در سالهای بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در سوده ما قرار دارن عمر جان امام علی انمین ده سالی یکی از هدف های ده سالی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده پیشگیری نزاع ها توسط مکالمه دیپلماتیا و مصالحه است مثلا همین چگونه شما شرح میدید برای شنوندگان
1: ببینید که گفتیم رهبر دولت ما تجربه خوبی صلح آفری دارند و جوی مثلا جامعه جهانی هم میداند این تجربه آموخته می شود در
0: تجربه
1: صلح آفری رهبر دولت است کتاب هستند و بسیاری از اون سازمان ملل متحد هم در آشتی انداختن بسیار اون طرف ها در سلطه های مناقشه ها این تجربه تاجیکان استفاده می برند و در آخر امروز بینید که رهبر دولت همون تجربه صلح آفری خود به جامعه جهانی رسما با پیشنهاد کرد و قبول گردید و این قطعنامه قبول شد. قطعنامه یعنی که نامه ای که قطعیت دارد استواریت دارد و امروز اگر این تشکیلات پرنفوذ این را قبول کرد با کمیسیون های معینی است که این را پیگیری میکنند نظارت میبرند و تمامی تجربه های صلح آفری که در دنیا هست فکر میکنن طبق این قدنامه کمیسیه که در خیلی سازمان ملل متحد میشود اوید نظارت این قدنامه از این تجربه ها پیشگیری میشود پیگیری میشود و کوشش میشود که در حد امکان اون نخوش های که امروز فراگیری جامعه جهانی است باید جلوگیری کرده شود و فکر میکنم که تمامی من هر یک فردی که در جامعه امروز است این به خوبی درک میکنم و تمام تشکیلات های با نفوذ دیگری بین المللی از این اقدام رهبر دولت ما من دستگیری میکنم.
0: خوب شما در ابتدا قید کردید که امروز اواخرهای خیلی زیاد داریم در مکتب های میلیونه در مورد انمین در سوال تحکیم سول و خاطر نسل های اولانده مثلا
1: اوی یکون تشبوز
0: از
1: جانبی ریاست
0: شما برای
1: مونده
0: شده است یا نه مثلا؟
1: اکنون نه قبول شد. ما طبقی نقشه های که خیلی وزارت کارهای داخلی دارد ما از سال خانیش هم به انجام رسیده است. در سال نوی تحصیل از سنتی هم سر کرده ما بندی الوهیده اوید این تشبوزی رو برای دولت در بین مؤسسه های تعلیمی و من خوری ها الوهیده بگذارانده می شوند و وزارت این تصمیم را گرفته است. ما علاکه خیلی در داخل خیلی وزارت ما متخصصان برجسته را در این سمت علاکه دعوت کردیم. تجربه اولی من طرز گذشته این درس یعنی که اویدی من موقعیت همین قدمه ها علاکه خودی کارمندان وزارت کاروی داخل علاکه تجربه اولی پس کردن و موقعیتون رو برای خود درک کردن و از آغاز سال خانش این واخوری ها در این سال برامانده میشد و میکنم که خیلی موضوع خوب هم مبرم است و برای چی آینده ما و چی آینده جامعه جهانی خیلی مفید است.
0: مثلا تا امروز از انمین مشاهده های خود بگوید مثلا زیرکی سیاسی جهانان ما چگونه است؟ سطح دانش و جهانبینی اونها چگونه است؟ و اون تشبس هایی که تا امروز از جانبی سروری دولت مثلا پیشنهاد شده است با جامعه جهانی چگونه اونها را قبول دارند؟
1: البته جهانی امروز از دیگاهی که با اینترنت پیوست است با شبکه اجتماعی پیوست است خیلی پیشرفته است. یعنی که همه اون ماهیت مثلا خیلی خوب درک میکنند لیکن از دیگاه حقوقی نه بها دادن فهموندن از دیگاه مثال فهمیش های خانون محوری نه فهموندن کمترک تغذیهات می خواهد برای همین این روخوری هایی که در آینده می شود مثال بعد از قبول این قدم ها با آغازی اون فصل خانش از جانب کارمندای چی وزارت کاروی داخلی چی ساختارهای دیگری دولتی وزارت معارف وزارت فرهنگ فکر میکنم که باز برای جوانان توضیحات خوب داده میشود ساده تر و ماهیت این چرا فکر میکنم که جوانان ما با تفسیرهای ساده من از خود میکنند.
0: شما در مورد یعنی گسترش فرهنگی سو و حالی این آسایشتگی به اصلا میانی دولت ها رو چگونه باگذار میکنی؟
1: بهترین فکر میکنم که راهی حلی مشکلات ها گفتم تجربه تاجیکان بهترین است. دیگر تجربه من سلحفری در جامعه جهانی شاید وجود داشته باشد که دیگر دولت ها چون که سازمان ملل متحد یکی وظیفه های اساسیش و نظام در آوردنی مناسبت های جمعیتی است. برای همین روی هستم و خوب مکالمه فکر میکنم گفته از مولانا ما برای فصل کردن آمدیم می برای فصل کردن آمدیم و امروز هم روح یگانه و سازی مناسبت های یگانه را مناسبت است، انسانیت است، مکالمه است و به همین راه فکر میکنم که پیش روی همه گونه نیزه ها گرفته می شود. آخرت هر یک جنگ صلح هست نگهند و اخر کوششی طرف ها لازم است که این صلح هر چیزی سر به میان آمده باشد.
0: تشکر زیاد شما و گنزه شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو روی ماجی 160 از 10.5 FM میشنوید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز را میشنوید و ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و در استودیو ما قرار دارند معاون صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق بالغان و نوبلغان و جوانان وزارت کارهای داخلی عمر جان امومعلی و آهسته وقتی برای ما جو داشته هم به پایان میرسد ما میخواستیم در مورد همین تشبس های پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و من نقشی انمین دستلای بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده و دورنمای این تشبس برای شما دکانی مبدوگیه
1: چون گفتیم رهبر دولت همچنین یک فرد تاجیک با خیرد ازلی خود همه وقت تشبس هایی که دادن به خاطر بهداشت روزگار تمام جامعه جهانی است فکر تاجیکستان تنها نمیکنن و دورنمایی نماچ خیلی میبینیم دورنمایی چون این است اندیشه من که اگر از جانب سازمان ملل متحد و من دیگر تشکیلات های بانفوز این قدنامه روی کار بیاید و اون کمیسه مشترکی که از جانب سازمان من روانه میشود و عمل گردانی این قدنامه آینده خیلی خوب جامعه جهانی را که امروز پر از خشونت است اگر در نافهمی است خوی ماتو است آینده خیلی خوب ما را انتظار است و نسل های آینده فکر میکنم که در یک شرایط خیلی خوب زندگی خدا کار خدا به نظام میدار آورند و روز میگوید که به سوادان در قرن حاضر کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند یا بنویسند بلکه اونها کسانی هستند که نمیخواهند انسانیت را بیاموزند مناسبت را بیاموزند برای همین همه این کوشش و غیرت رهبر دولت و قبول این قدم از جانب سازمان ملل متحد فکر میکنم که به خاطر نسل های آینده خیلی مفید است و خیلی در آینده کارساز خواهد بود
0: چی سوالی بود که مثلا ما شما را ندادیم یا مثلا میخواستید که برای جوانان حتما همین سخن یا سوالها گفته شود یا داده شود
1: من بیشتر به جامعه شهر خصوصا جوانان که ما به واسطه در بین کار فعالیت میکنیم از اونها خواهش میکردم که این پیشنهاد رهبر دولت در شبکه های اجتماعی بیشتر ترغیب کنند با زبان های دیگر هم با زبان های روسی و انگلیسی و خیتایی و دیگر چون که جوانان این خیلی زباندان هستند و این هرچی بیشتر باید ترغیب شود جامعه جهانی از این اقدام باید آگاهی پیدا کرده باشد و هر یک فرد باید کوشش کند که صلح باشد، امنیت باشد، ثبات باشد در زندگی با آسایش و یک شایسته و خوش و خورسند داشته باشیم و هر یک جوان در این سمت باید کوشش کرده باشد و در آخر من به همه شنوندگان روزگاری با ثبات و آسایشته بازو می نمایم بگیم در فضای تاجیکستان همیشه صلح، امنیت، ثبات باشد نه تنها تاجیکستان بلکه ترکی پیشنهاد رهبر دولت و این قدنامه قبول شد در تمام کره زمین که ما هم گذاریم جامعه جهانی هستیم صلح و ثبات و امنیت باشد سلامت سبرم باشد
0: و شنوندگان عزیز شما اندیشه عمر جان امومعلی معاون صدر ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق بالغان و نوبلغان جوانان وزارت کارهای داخلی را شنیدید و شنوندگان عزیز امید بر اون میبندیم که با قبول این قدنامه صلح و ثبات در سراسر سر پایدار گرده آرمان و آمال چند هزار ساله خلق عالم جامعه عمل خواهد پوشید و

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Шуд мураббо савти ною чанги истиқлол. لذتی عشق است در آهنگ استقلال ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان برکش کوه است در پاسنگ استقلال معدن این ملک باشد جوهر دانش فر یزدانی است در فرهنگ استقلال رنگ بستی زندگی را رنگ ریزی نیست پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال مور گردیدند ماران زمان جنگ راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال روبسوی آفتاب فضل بین مودند سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال کسی کس بینیازی کرد استغنا نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال در تجلایند روی صحنه ایام لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال لذت نقل جلال صلح را دارند خوشه های پخته آونگ استقلال ای مصور این سعادت را بلو هار منظر حسن است در ارژنگ استقلال مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال کی خدا شکرانه این بارگاهی سبز مظهر انگشتر و اورنگ استقلال بر حصار سبز دلها راه پیدا شد گشت پهنا کوچراهی تنگ استقلال

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

این دم از کوی پیشارویش وزیدن شمال را حس کرد. بوی زیره و پودینه کوهی را شمید. آخر این گل و گیاه ها به سر درد دوایان به خود تاکید کرد او. مگر همین ریشه چویکهک پودینه نبود که او از همه دردها نجات یافت و تا امروز باری هم به دکتر مراجعه نکرده است. حتی دارو استعمال ننمود و طوری خود خلاصه کرد پیرکی. انا همین پودینه کوهی را گیریم، بوته آن تنها در بالاکوها می روید و خلاص. برگش به سر درد دوا هست. همین جانوران حتی خاصیت شفایی بوته ها را می دانند. اگر رفت و خیرس زخمی شود، حتما از پودینه کوهی استعمال کرده به زخمش شفا می بخشد. موضع زیرالک خوالین پشت سر شد و به پشته سغلهای تنبل رسید. این گوشه خیرسدره اصلا مکان سغلهاست. پیشتر سغلها گلا گلا می گشتند، فکر کرد مویسفید. آخر سغلها هم مثل خیرسها در فصل زمستان می خوابند. سغل خواینده تنبل است، ولی در انتخاب لانه همتا ندارد. از ترس خیرس لانهش رو در زمین چکور میکوبد که دست نورست باشد. همین که خیرس پیدا شد، سغلها درو یدگر رو آگاه کرده زود پینهان میشوند. گویا دیر و زکک بود که پیرکی در همین موضع شاهدی واقعی تلاش خیرس با سغل شده بود. اون روز از دم سحری هوا خیلی گرم شد. نبی نو از پشته شناس گذشتنی بود که چشمش به گله سغلها افتاد. دید که سغلها در گرمی حلاوت برده به پروانه راحت دارند. بین آنها چخیل بردم و سرگوش شدند. علفی ریشه و بوته آنها را فربه کرده است. نبی در گوشه نشسته سغلها را خوب تماشا کرد. عجیب جانوری نادیرن سغلها، اندیشید او. شکمی کلون و پایهای کوتاه نمیگذارد که آنها تیز حرکت باشند. نسبت طبیعت احتیاط کرند. هنگامی فصل بهار از آلبالوهای پست یابایی گل میکنند، با تماشا برآمده تا پختن آلبالو صبر میکنند. یعنی بیهوده برگ و پایه نیهالهان را نمیخواهند. همین که آلبالو پخته رسید، بعد از آن نوش جان میکنند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

نام برده 25 مارت سال 1941 در دهه شول ناحیه غرم رشت کنونی به جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری نوآباد و سال 1963 فکلته تاریخ و فیلالوگیه دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. سالهای 1973 تا 75 در دانشکده ادبیات به نام ماکسیم گورکی مسکو کسب کمال نموده است. مهمان بختی در دوام سالهای گوناگون مدیر بخش ادبی دراموی تلویزیون جمهوری، همچنین جانشین سرمحرر تاجیک تلفیلم، سرمحرر شعبه های ادبی و دراموی و جوانان تلویزیون تاجیک، مدیر بخش ادبی تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی، همچنین مدیر خانه ادیبان به نام میرزا تورسونزاده، رئیس شورای کار با نوقلمان، رئیس مرکز ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان و مدیر بخش ترجمه و نشر مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بود. سالهای 95 تا 2000 مهمان بختی وکیل پارلمان و سالهای 2005 تا 2010 عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بوده است. سالهای 2003-2015 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان را برداشت داشت. مهمان بختی مؤلف فیلمنامه های مستندی کاروان دوستی نقره رحمتو می سراید. اساسگذار برنامه های مشهور تلویزیونی چایخانه دلکشا، هادی و شادی، در عالم ادب، بغرس پند، میدان از دلیر است می باشد. نمایشنامه های یک پردگی مهمان بختی تحت عنوان شهیدان راه آزادی و برادران را تلویزیون و درامه های لحظه جاوید و تشنه دیدار را تئاترهای به نام ابوالقاسم لاهوتی و کمال خوجندی بارها صحنه گذاری کردند. نمایشنامه اه جوانی جوانی سال 1972 ایجاد شده در آزمون عمومی اتفاق نویسندگان و وزارت فرهنگ شوروی سال 1977 سزاوار مکافات گردیده است. از طریق تلویزیون توشکن نیز سال 82 نمایش داده شده است. نمایشنامه روحزن و کوزگر را تئاتر و تلویزیون های قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، اوکراین و روسیه نمایش دادند. نمایشنامه زخم زبان در تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی آشیان بلند بخشیده به جشن 70 سالگی استاد میرزا تورسونزاده در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف پیشکش عموم گردیدند. همچنین مهمان بختی مؤلف قصه های آه سبوک، خوبان، پیرمرد، سه ساعت دهشتبار و مجموعه نمایشنامه های لحظه جاوید و مجموعه های شعرهای پیغام بهار، خیال شیرین، کتاب قصه و حکایه و مقاله ها تحت نام روح توانا، مجموعه نمایشنامه های اه جوانی جوانی و کتاب قصه و حکایه های آه سبوک، مجموعه پیسه ها در سال 1982، گلچین قصه و نمایشنامه های منظره قسمت 2003، داستان باستاب افتاب 2006، مجموعه قصه ها سال 2007 به زبان روسی، آهنگ خیال سال 2011 می باشد. پاوست خوبان مهمان بختی سال 1982 در مجله بانفوذ اتفاق نویسندگان شوروی دروژبا نارودوف چاپ شده با پیشنهاد آن سزاوار مکافات به نام نیکلای استروفسکی گردیده است. همچنین پاوست انشا نموده مهمان بختی با عنوان خوبان سال 1982 در مجله بانفوذ اتفاق نویسندگان شوروی دروژبا نارودوف چاپ شده با پیشنهاد آن سزاوار مکافات به نام نیکلای استروفسکی گردیده و در ترکیه، گرجستان، قرغیزستان و ترکمنستان به تب رسیده است. سال 1963 نشریات سویتسکی پیساتل مسکو مجموعه پیسه هایش را تحت عنوان مینوتا ویچنستی و سال 1990 مجموعه قصه هایش را با نام سلیوزی رادستی پیچالی با زبان روسی از چا برآورده است. نمایشنامه های تاریخی فردوسی، شاه اسماعیل سامانی و تلیسم سیحون ننگ بردار خوجند را به عرصه ایجاد آورده است.
соли 1997 нашрияи Суруш Теҳрон намоишномаи Фирдавсиро ба хати форсӣ ба таб расонда, соли 2001 шоҳ Исмоили Сомониро нашриёти адабии Димишқ Сурия ба забони арабӣ аз чоп баровардааст. Асарҳои меҳмонбахтӣ бо номи Сабзпарии Душанбе, Доғи аз Зоғи, Зуҳра Сайёраи Ишқ, Тан Кӯча дар театрҳои касбӣ ва халқӣ ба саҳна гузошта шуданд. Ҳамчун шоири суруданавис ҳам дар миёни ҳаводорони таронаҳои лирикии меҳмонбахтии шӯҳрат дошта, бастакорони маъруфи ҷумҳурӣ ба силсилаи ашъораш оҳанг бастанд. Соли 1986 бо ҷоизаи комсомоли Ленинии Тоҷикистон, соли 1994 бо унвони арбоби шоистаи ҳунари Тоҷикистон, инчунин бо орденҳои шараф Исмоили Сомонӣ ва се медал мукофотонида шудааст. Соли 1998 меҳмонбахтӣ ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакиро ба даст овард. Нависандаи халқии Тоҷикистон меҳмонбахтӣ 20 май соли 2022 вафот кард.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یک سد و شش و پنج اف ام، این رادیوی فرهنگ است.

0: کشتن رستم زن جادو را. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد گل رخش را ساخته. نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. همی ران پویان براه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیادید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبید. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردن درش. فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به غرم و بنان اندر آمد شگفت. خوری جادوان بود چو رستم رسید، از آواز او دیو شد ناپدید. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مر آن را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. که آوازه بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و در اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگ اندرم، دیگر با پلنگان به جنگ اندرم. به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخمی رود. بیاراست رخ را بسان بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار. برای رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک اوی. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، برو آفرین و ستایش گرفت. که در دشت مازندران یافت خان، می و رود با میگسار جوان. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته برنگ اندر اهریمن است. یکی تاسی می بر کفش برنهاد، ز دیدار نیک دهش کرد یاد. چو آواز داد از خداوند مهر، دیگر گونه برگشت جادو بچه. روانش گمان ستایش نداشت، زبانش توان نیایش نداشت. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه ببند. بپرسید گفتش چی چیزی بگو، بران گونکت هست این مای روی. یکی گنده پیری شدن در کمند، پراجنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش به خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان را از بین کرد.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

ай حرف غزل چشم غزالی پامیر ای آب سخن آب زلالی پامیر از خاطر بر هوای من میگذری ای شعر سفید چون خیالی پامیر در زندگی خیش سعادتمندم این سر که سلامت است ثروتمندم در ملک سخن گرچه گدای سخنم بر نظم عجم شیفته و دلبندم در مسلک عشق نیک خوب باید بود سرشار نوا و آرزو باید بود آن روز مباد گردد عشق آلوده در عشق شعار آبرو باید بود ای غم ز حیات خوش مرا دور مکن می سوز مرا و زنده در گور مکن امروز دل و دیده بینا دارم بی جرم دل و دیده من کور مکن از قهر تنوره ها شرر می جویم زاغوش سبی سیاه سحر می جویم در دامن دشت بام و در می جویم از شغل مدام خود هنر می جویم بی مهر رخت شبی سیاه در دل من روشن بنما به نور خود منزل من چون موجه آب رود رفتی زبرم یک بار نکرده تر لبی ساحل من چشمان سیاه و قد بالا داری در کشور قلب چی تمنا داری احساس کند دلم که بر این جانب دزدیده نگاه مهر افزا داری خورشید بروی من تو خنده کند از منظر دل ریشه شر کنده کند باید که شود صاف سمای دلها هر ابر سیاه را پراکنده کند ای آلهه حسن چرا خاموشی ای چشمه عشق بحر چی بیهوشی بر خانه قلبم شرر انداخته ای یک حرف بزن چرا دهن می پوشی ما عهد وفا و قول با هم بسته در باغ حیاتیم چو یک گلدسته مانند زنجیر دو ناقل گردید دو رشته تقدیر به هم پیوسته ای نور سحر نور سحر نور سحر بر دل تو زدی این سحری شور و شرر یک دم بنشین گرم بکن خانه دل چون شعله سرخی شفق از کوه مپر ای باد برین دره خوشکفتر با تیزی تیز از بری من مگذر از حال منی دل شده یک بار بپرس پیغام مرا به کوی جانانه ببر ای آب زلال کوه قلقل داری صوتی تو چه خوش صدای بلبل داری چون شرشره از بلندی ها میریزی چون دخترکان دیه کاکل داری ای ماه تو از اوج فلک میتابی ای ماه چرا به مثل من بی خوابی پیشی نظرت که نیم دنیا باشد البته تو آفتاب خود میابی جانان منو جان منو جان منی ماه تو در آسمان شغلان منی به نور چراغ برق هم خوشحالم تو در دل شب چراغ دالان منی تو نور دو چشم و نور ایمان منی شهبیت روان شعر دیوان منی
تابان به قله بلندی دل من با قمت خود لعل بدخشان منی من با خبرم بی خبر از آمدنت گفتم به همه در بدر از آمدنت این مردم گل به دست آراسته اند یک بزم کلان این سحر از آمدنت از دوری دور دختری شغلانی من تشنه دیدار تویم میدانی چون آب روان گذر کن از پهلوی من شاید شکرم تشنگی پزمانی گویند که راه قله دشوار بود کوه بسری کوه چو دیوار بود بر شانه کوه مرد براید بی باک بر آدم نامرد چه دشوار بود از رودکی پیر نکو کارش مان چندین صد صد هزار اشعارش مان گرچند که جاهلان کورش کردند دودی ده برخت و لیک آثارش مان گویند که حافظ غزلی سفته نوشت با سبک روان حرف ناگفته نوشت گاهی بنوشت با خیالی شیرین ناکام گهی بدب آشفته نوشت گویند که لیلی دیگر آمده است چون شعله خورشید سحر آمده است پرسی زمن که قیس ثانیست کجا اینجاست ولی کور و کر آمده است گویند که فرهاد نوی پیدا شد صد پارز دیشه از شخی خارا شد بردنغره هم آب براورد از وخش شیرین و یما بقلین سودا شد پرورد بدل عشق وطن فردوسی با رستم زال پیلتن فردوسی او داد سخن داد و ز محمود گرفت زخم بدل از تیغ سخن فردوسی رستم به جهان نگاه دیگر دارد نه جوشن جنگی و نه خنجر دارد آسایش روزگار می خواهد او بر مردم صلح دوست باور دارد سهراب بشد ز تیغ رستم کشته تهمینه بشد به خون او آغشته شد خون جگر در سر آن فردوسی تا این همه را به خون دل بنوشته در تاریکی عصر چو انسان خرد افراشته پرچمی ز اسیان خرد ناصر کردی به خودشناسی دعوت گفتی که بود بزرگ امکان خرد سعدی بزرگ حکمتت شیرین است همروز همون برابری آیین است هر پند که کار بند نبود به همه بر این چی علاج که از دلی سنگین است بر روی هلال جوی خون بود روان از چهره او چو عشق می باریدان این خطره خون چیست برویت گفتند گفتا که ز بیدادی دور است نشان سینا بدرید پرده مکر و حیل از قعر گلی سیاه تا اوج زحل با قدرت تیب چشم مردم بکشاد افسانه همه به عینیت تا بدل
سینا بنگر هزار فواره ما، هر یک باشد نشان دلپاره ما. آنچم هزار ده سری بابی علم، چیزی که نوشته ای تو در باره ما. در روی بروی تو ایا کوکب تیب، بنیاد نموده ما مکتب تیب. در آن سبق از کتاب تو استادان، گویند به وارثانت از مطلب تیب. ای دل تو منال از براری دیگران، خود کوش که تو شوی قطاری دیگران. آیا که از یک دست صدا برخیزد، تنها چه روی بشو تیاری دیگران. هر قطره آب را مگو شفاف است، نه هر کس زرشناس ما صراف است. این نکته بسنج اولو وار ما، کاینه روزگار مردم صاف است. مجنون مجنون تو عاشقی لیلایی، در عالم عشق از همه بالایی. لیلی لیلی تو عاشقی مجنونی، باش عاشق ات فسانه دنیایی. سیتار خوش و نغمه سیتار خوش است، این نغمه همیشه همراه یار خوش است. از پرده سیتار برون آید ساز، درمان دلی که گشته افگار خوش است. ای مطرب خوشنوا چناخون کردی، با نغمه سیتار دل افسون کردی. لیلی که بخیش قیس را مجنون کرد، ما را تو به صوت ساز مجنون کردی. ای عمر چرا تو در شتابی زبرم، گویا که چو یک نقش حبابی زبرم. من نقشه بیشمار دارم مگذر، ای عمر به سرعت شهاب زبرم. ای عمر به آواز دلم گوش بده، هر لحظه به جای نیش یک نوش بده. تا هست دلم از تو جدایی نکند، صد سال دیگر مرا در آغوش بنه. ای عمر همه نقشه ندادم سامان، چون زندگیم نبود در یک میزان. یک ربع دیگر زخیش بخشیم، اگر شاید که به دل دیگر نماند ارمان. ای عمر جداگی از تو مشکل باشد، سرشار ز شهد وصل تو دل باشد. ساکن بنشین در محلی پیکر ما، بر هر یک ما مراد حاصل باشد. ای عمر تو در سرای دل باش مقیم، در پیکر ما به حکم جان باش سمیم. تا اون که زپا نافتد این کاشانه، ترکش من با و مرسالش به عدیم. ای عمر بخواهمت کتابی باشی، سرشار ز حرف انقلابی باشی. اوراق تو را هر که قرائت بکند، هر جا به سوال او جوابی باشد. ای عمر به هر قدم برارت خواهم، هر لحظه گرم شعله بارت خواهم. در اوج سمای نیلی کوهستان، من بال و پری عقاب وارت خواهم. ای عمر عزیز آب خروشان شو، در دامن موج بحر غران شو. در عرصه هر بزر با طوفان ها، پر زور چو آن رستم دستان شو. ای عمر چرا به شست دریا گذری،
چابوک مثال باد صحرا گذری، چون آب روان مزرعه دل کن شاداب، ننشسته دمی به ملک دلها گذری. ای عمر چو باغ میوه‌دار مانی، چون مزرعه سبز کوهسار مانی، از دولت تو بهره براندادمیان، ماننده کوه گنجدار مانی. ای عمر مثال نور خورشید بشو، چون اختر رخشنده اسپید بشو، در حجره تن تو باش ساکن چندی، در هر نفس شعله امید بشو. ای عمر ستون پایدارت خواهم، سرسبز چنار سایه دارت خواهم، در دامن زندگی مشو هیچ ضعیف، چون کبکک مست کوه سارت خواهم. ای عمر چرا همی کنی میل شتاب، با شست روانی تو چو آبی ورزاب، اندر تن من جلوه بکن غمزن ما، در عین تراوتی و آوان شباب.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: بده ساقیان آبی افشرده را، زنده زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر طفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
6: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
7: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم، اسرار
5: علوم. آفتاب آمد دلیلی آفتاب.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملکزاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایان چنین میرانید. آغاز گفتار پانزدهم.
0: زمنان باید عرض کرد که مولوی داننده ماهر زبان عربی بود و دلیل این کاربرد زیاد آیات و احادیث قرآنی در مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیهی ما فیهی و دیگر آثارش می باشد. اما او چون ناصر خسرو آثارش را به زبان مادری خود فارسی تاجیکی انشا می نماید و بر این ترتیب خدمت بزرگ را در ترویج و پایداری زبان ما می کند. شگفت‌انگیز آن است که مولانا مرد متدین، روحانی، صوفی و عارف بزرگ است، اما با این همه به زبان مادریش عشق می ورزد و از آن تعریف و توصیف می نماید. این گواهی آن است که مولانا به زبان مادری خود ارج می گذارد و آن را همچون زبان علم و ادب و عرفان و تصوف و روحانیت تعبیر و تفسیر می نماید که این یک نوع قهرمانی و پرغرورترین کار و خدمت برای ملت ما در درازای تاریخ می تواند بوده باشد. ما باید به این خدمت بزرگ مولانا احترام قائل شویم و زبان آفرین به ثنایش بکشاییم، زیرا به قول او هر کی او از هم زبان شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. یا در جای دیگر، هم زبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. یا پارسی گوییم یعنی این کشیش، زان طرف آید که آمد آن چشیش، چشم هر قوم به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوق رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز از کل خود باشد ببین. پارسی گوییم هین تازی بهیل، هندوی آن ترک باش ای آب و گل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدن آسمان ها بگروید. گر به تازه گوید و ور پارسی، گوش و هوش کو که در فهمش رسی. یا ناله کن عاشقانه، درد محرومی بگو، پارسی گو ساعت و ساعت رومی بگو. از زبان که بگذریم، مولانا در آثار خود از وطن و زادگاهی خیشتن سخن میگوید و یاد میکند. این ابیات مولانا که در آن از حب الوطن سخن میگوید خیلی مشهورند و روح وطن دوستانه او را باستاب میدهند. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. یا همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناس ای خواجه نخست. یا در جای دیگر، بیا و دل شمس را باز جوی، بیاد آور از حد حب الوطن. و یا مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. و یا گفت نه نه بلکه امشب جان من، می رسد خود از غریبی در وطن. و جای دیگر، یا در این ره آیدم آن کام من، یا چوباز آیم زیره سوی وطن.

0: مولانو از خراسان که تمام ایران و ماورالنهر را تداعی میکند چنین یاد مینماید: مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان، گه کوهستان، گاه دشت. و یا در جای دیگر بسیار زیبا میگوید: شمس الحق تبریزی از بس که در آمیزی تبریز خراسان شد، تا با چنین بادا. و از شهرهای خراسان به ویژه از بخارا یادآور می شود. این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر آنش بود. ای بخارا، عقل افزا بوده ای، لیک از من عقل و دین بیر بوده ای. و در جای دیگر: گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من عزمی بخارا می کند. در واقع مولانا در مثنوی نه تنها از بخارا خیلی زیاد یاد میکند، بلکه از سمرقند نیز فراوان یادآور میشود. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوقند. یا: تا سمرقند آمدن آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. اما مولانا در این بیت هم از سمرقند و هم از بخارا در یک وقت یاد میکند: تا ز کنیه بتابد نور عشق، تا سمرقند و بخارا ساعته. او در این ابیات از کرمان، ترمیز، کاشان، تبریز نیز یادآوری کرده است: زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. و در جای دیگر: دل حق اندر ده بود و آن را شنید، برنشست تا به ترمیز می دوید. یا در مورد شهر کاش: گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس بی نفروشد بسد دانگد لواش. آن یکی درویش ز اطراف دیار، جانب تبریز آمد وام دار. و در جای دیگر از هرات و ری و مرو و بلخ یک جا یاد میکنند: گر ز بغداد و هری یا از ریان، بی مزاج آب و گیل نسلی وین. یا: رحمت دان امتحان تلخ را، نقمت دان ملک مرو و بلخ را. مولانا در آثارش از عارف مشهور و آزاداندیش ملی ما منصور حلاج خیلی زیاد و آموزنده و اندیشه انگیز یاد می نماید: بود انالحق در لب منصور نور، بود انالحق در لب فرعون زور. یا در جای دیگر: چون قلم بر دست غدار بود، بیگمان منصور بردار بود. یا: مرا بوی رسید از بوی حلاج، زی ساقی باده منصور خواهم. ولی بیتی هست که تفصیل و نوشته الهیده را تقاضا می نماید، مثل: حلاج اشارتگو از خلق بدار آمد، و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. زمنم باید گفت که به واژه تاجیک همچون قوم نیز در آثار مولانا روبرو می شوید. چنانچه ترک و کرد و پارسیگو و عرب، فهم کرده آن ندا به گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. در جای دیگر آمده است: اگر ترک ارچه تاجیک است، بدو آن شاه نزدیک است. چو جان با تن، ولیکن تن نبیند هیچ مرجان را. اما در این بیت مولانا همچون روانشناس خصلت مردم ما را که از ملایمی و آهستگی و سستی، صبر و تحمل و بردباری، لطف و احسان عبارت بوده، از یک سو مفید لیکن از سوی دیگر مضر بوده است نشان میدهد. خیلی واقع بینانه میگوید: یک حمله و یک حمله کامد، شب و تاریکی چستی کن و ترکی کن، نه نرمی و تاجیکی. در حقیقت همین نرمی که مولوی تاکید کرده است و آن گویا خصوصیت ذاتی ملت ما بوده است، باعث تنزل و باختنها در درازای تاریخ برای ملت ما گردیده است. زیرا به اندیشه شاعر: نرمی زهد مبر که چو دندان مار ریخت، هر طفل نیسوار کند تازیانش.
1: حکمت‌های مولوی.
2: حکایت عرب و سگ او.
1: آن سگ می‌مرد و گریان آن عرب، عشق می‌بارید و می‌گفت از کرب:
3: من چی سازم؟ مرمرا تدبیر چیست؟ زین سپس من چون توانم بهتر زیست؟
1: سایلی بگذشت و گفت:
2: این گریه چیست؟ نوحه و زاری تو از بحری کیست؟
1: گفت:
3: در ملکم سگه بود نیک خو، نک همه میرد میانی راه او، روز سیادم بود و شب پاسبان، شیری نر بود و نسک ای پهلوان، تیز چشم و خسم گیر و دوزد دام، نیک خوب و با وفا و مهربان، سعید می کردی و پاسم داشتی، دوزد را نزدیک من نگذاشتی.
1: گفت:
2: رنجش چیست؟ زخم خورده است؟
1: گفت:
3: جول قلب زارش کرده است.
1: گفت:
2: صبری کن بر این رنج و مرض، صابران را لطف حق بخشدی وز.
1: بعد از آن گفتش که:
3: ای سالاری هور، چیست اندر پوشت این انبانی پور؟
1: گفت:
2: نان و زاد و لطی دوشی من، میکشم از بحری قوتی این بدن.
1: گفت:
3: چون ندهی بدین سگ نانی زاد؟
1: گفت:
2: تا این حد ندارم اتحاد، دست ناید بدیرم در راه نان، لیک هست آبی دو دیده رایگان.
1: گفت:
2: ای خاکت بر سر پرباد مشک، کی لب نان پیش تو بهتر زی اش.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون، تورال. مقبره نقیبخون تورال یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون تورالی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون تورال سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی تغرل در جمهوری تجلیل شد. نگفته نماند که نقیبخون تغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون تغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون تغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرای یافته، از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار تغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون تغرل همچون قسم میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, чун айни ҳол барномаи фурсати баён ҳам аз радиои тоҷикистон ва ҳам аз радиои фарҳанг пахш шуда истодааст ва мо чигунае ки шумо маълумот доред аз ҷараёни нишастҳои матбуотие ки имрӯзҳо баргузор мешаванд пахш хоҳад шуд ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз ҳам дар чанд ниҳод нишасти матбуотӣ баргузор шуд. Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд, инчунин кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. оид ба ҷамъбасти 6 моҳаи якуми соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор карда, низ аз 6 моҳи фаъолияташон ҳисобот додан дар назди намояндагони васоити ахбори умма. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз мо акнун инҷа нишастҳои матбуотиа дидед шумо, хеле зиёд будааст ва ҳамаи дар бораи ҳамаи ин нишастҳои матбуотӣ мо маълумот намедиҳем ва чанде аз ин нишастҳои матбуотиро дар ин ҷо мавриди баррасӣ қарор медиҳем. дар студия бо ман ҳамкорам идигули раҷаб ҳастанд, хуш омадам ба студия. ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома шумо ҳам метавонед ки тамос бигиред ва назару андешаҳои худро баён доред. ва шунавандаҳои гиромӣ, инҷо мо чӣ гуна гуфтем, ҳамон нишастҳое ки хеле муҳимтар аст. чӣ гуна муҳим? ҳама нишастҳо муҳиманд, вале ҳамон нишастҳое ки бештар шунавандаҳо вобаста ба ҳамон сохтор, соҳаҳои ҳамон сохтор тамос мегиранду суол медиҳанд, назару андешаҳошонро мегиранд, вобаста ба ҳамон бештар тамаркуз мекунем. кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна гуфтам нишасти матбуотӣ доштанд ва дар ин нишаст ҳамкорамон идигули раҷаб ширкат карданд ва аз ишон хоҳем пурсид ки дар ин нишаст бештар ба кадом масъалаҳо таваҷҷӯҳ шуд. махсусан журналистон бештар пурсиданд ва роҳбарияти ин ниҳод посух гуфтанд ба суолҳои шо. марҳамат.
2: ташаккур саид эҳсон. аввалан салом арз мекунам шунавандагони азизу гиромӣ. хуб, имрӯз чун ҳамешагӣ мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбасти 6 моҳа дар ниҳодҳои давлатӣ баргузор шуда истодааст ва худи ман ҳам дар кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар нишасти матбуотӣ иштирок доштам. кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси муқаррароти қонунҳои соҳавии қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи байторӣ, дар бораи зодпарварӣ, дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо, дар бораи тухмипарварӣ, дар бораи бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ, дар бораи амнияти озуқаворӣ, низомномаи кумита ва дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, супоришҳои дар паёми сарвари давлат ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон омада шуда, яъне риояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳуқуқи боз ҳам ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳифзи солимии аҳолӣ ба намояндагони васоити ахбори омма маълумот доданд. албатта бештар нигаронӣ ҳамаи мо барои бехатарии амнияти озуқаворӣ ва маҳсулоти бо сифати хӯрокворӣ аст ва намояндагони васоити ахбори омма ҳам ба ҳамин такя карда суолҳои худро пешниҳод карданд. он маҳсулотҳои гӯштие ки ворид мешавад, чун хушбахтона имрӯз мо аз воридоти мурғ ва тухми мурғ масалан орӣ ҳастем, яъне ки худ истеҳсолкунӣ дар худи дохили ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд аст. ва гӯштҳое ки имрӯз мавриди истифода ҳастанду аз дигар кишварҳо ворид мешаванд, имрӯз яъне нигаронии аҳолиро ба вуҷуд оварданд, яъне маҳсулотҳои пастсифат, маҳсулотҳои масалан оне ки таъму маззаи худро надорад, яъне гемодефисит ҳастанд. албатта инҳо ана ҳамин мавриди таваҷҷӯҳи журналистон қарор гирифт, ки бар роҳбарияту масъулони кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид. аз ҷумла дар мавриди боз ҳам он ҳасибҳое ки аз Узбекистон, аз кишвари Узбекистон вориди ҷумҳурии тоҷикистон гаштааст, онҳо ба талабот ҷавобгӯ набуда, ба сифати стандартӣ ҷавобгӯ набуда, баргардонда шуда ва қисмани онҳо нобуд карда шуд, ки ин иттилоъ дода шуд. ва албатта суоли банда буд дар мавриде, ки имрӯз ана ҳамин вазъияти фавқулода ва гӯем ки як нигаронии соҳаи тандурустӣ ва солимии аҳолиро ба вуҷуд овардааст, ин бемории фарбеҳӣ дар миёни аҳолӣ ва ҳамчунин диабети қанд. ба ин хотир ин суоли ман ҳамин буд, ки мо имрӯз ана ҳамин афзоиши ҳамин бемориҳоро дар камҳаракатӣ ва ғизо медонем. хуб, ана ҳамин аз нигоҳи шумо чӣ гуна ҳаст, мутахассисон? ман суоли худро пешниҳод намудам. онҳо гуфтанд, ки мо бештар хубтару беҳтар мо назорат карда истодем ва ин ягона сабабу омилҳо шуда наметавонад. яъне бо сабабҳо омилҳои дигаре ҳаст, ки масалан ба ин беморӣ гирифтор кардан мумкин аст. ва то ҷое ки мо аз таҳлили баъзе мутахассисон суҳбат мекунем, дар таркиби ан ҳамин равған, равғане ки воридод мешавад аз дигар давлатҳо, ан ҳамин сабабгори бемории диабети қанд ва бемориҳои узвҳои ҳозима шуда метавонад. чун ман мутахассиси ҳамин соҳа, ки чанд сол яъне журналисти соҳавӣ кор мекунам, аз нигоҳи таҳлилҳои мутахассисон мегӯям.
1: унҷа ин суоли равон, ҳамун бемориҳои ҳайвонот ҳам хеле зиёд буданд ва ин хоҳи нахоҳи ба инсонам бисёр оҷат шуданаш аз ҳамон гӯшташ истифода кардан аст. дар ин маворид чӣ гуфтанд? ҳамин бехатари озуқаворӣ дар ҳамин махсусан бехатари гӯшти мол, дар ин маворид чӣ гуфтанд?
2: бемориҳои вазнини
1: дуруст аст, ки беморӣ ҳаст, не гап дасар ин аст, ки ба хотири хатарнок набудани гӯшти ҳамон моле, ки он бемор аст.
2: албатта ин чизҳо ва хавф имсолҳо бартараф шудааст. ду адад масалан ҳодисае ба қайд гирифтанд, бемории ҳорӣ, яъне аз саргазидагӣ.
1: бемори бурсилосу боз бемориҳои дигар барои ҳайвоно буданд мегӯям. гӯшту шири она истифода мекунанд ку мардум?
2: бале, гуфтанд, ки нисбати ин эмгузаронӣ карда шудааст, ки дар 6 моҳи соли 2026 дар байни зиёда аз 7,780,466 ҳайвону паррандаҳое, ки масалан мавриди истифода қарор мегирад, чорабиниҳои пешгирикунанда, яъне эмгузаронӣ карда шудааст. аз ҷумла бемории сил, масалан 28,139 чорбои калони шохдор имгузаронӣ карда шудааст, ки инам пешгирӣ аз бемориҳои ан ҳамин хафнок аст, яъне аз бемориҳои сироятӣ аст, ки дар 6 моҳи ҳамин сол 49.2 фоиз, яъне ки аз нақша зиёд ин имгузаронӣ карда шудааст, ки ин чораҳои профилактикиро дар бар мегирад. ин хуб аст барои оянда.
1: тавсеам шуд, ки аслан истифодаи гӯшту шири ҳамуно чӣ гуна истифода кунанд мардум ба хотири бехатар будани масалан он чизе ки истеъмол мекунанд?
2: бале, гуфта шуд, ки дар ин ҷо қонун дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал мекунад. метавонанд, ки ба ҳамон мутахассисои вай муроҷиат кунанд, ё ин ки ба ҳамон лабораторияҳо, ки имрӯз албатта кори хуби масалан ана ҳамин бехатарии озуқавории мо доштани лабораторияҳо ҳаст.
1: داشتن
2: лабораторияҳое ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад ки бехатарии ғизоро муайян кунанд. Барои ҳамин ҳам албатта маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ 22 адад марказҳои ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояту шаҳрҳо, ноҳияҳо 65 адад озмоишгоҳо дар бозорҳои истеъмолии мо фаъолият мекунанд ки мо метавонем ки аз инҳо бархурдор шавем ки онҳо бо ҳама таҷҳизот ва реактивҳои зарурӣ гуфтанд ки таъмин ҳастанд. Ҳатто солҳо шуд ки масалан дар кишварҳои ҳамсоя баъзан ҳамихе иттилоотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешаванд ки масалан гӯшти харо мавриди истифода қарор медиҳанд ки пинҳонӣ масалан боз як ҷои дигар ба буд ки гӯшти инсонро масалан
1: ин гапҳое ки қаблан буд.
2: Бале, қаблан буд. Атрофи ҳамин ҳам
1: журналистон
2: пешниҳод карданд ки гуфтанд ки мо лабораторияҳои хеле хуб дорем ки ана ҳамин маҳсулотҳоро мо муайян мекунем. Яъне гӯшти харгӯшро мо метавонем ба монанд масалан аз гурба, аз гӯшти гурба фарқ кунем. ё ин ки гӯшти аспро аз хар масалан муоина кунем ки вай аз гусфан масалан дигар вай ҳаминҳоро мо метавонем ки ба таври муайян дақиқу аниқ муайян кунем ки ин ана ҳамон аз он маҳсулото нест. Вақте ки шумо маҳсулотро харидорӣ мекунед, албатта мо бояд ки сертификати вая дошта бошанд, яъне ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хадамоти санитари эпидемиологиро дошта бошанд. Ва дар сурате ки мо агар ягон нишонаи шубҳае дар ҳамин маҳсулотҳои ғизоимон агар бубинем, мо бояд ки ба хадамоти санитари эпидемиологӣ, ба масалан кумитаи амнияти озуқаворӣ бояд ки муроҷиат кунем. Ба лаборатори онҳо мо метавонем ки аниқ кунем ки ин маҳсулотҳо то чӣ андоза ҷавобгӯ ба истеъмоли аҳолӣ қарор гирифтааст.
1: ман дар боло зикр кардем ки ҳамкорони мо дар дигар нишастҳои матбуотӣ рафтанд, вале баъзан ҳамкорони мо баъзан бемасъулиятиам мекунанд. ҳоло мебинем ки ҳудуди 21 дақиқа гузаштааст, аммо аз ҳамкорони мо ки дар нишастҳои матбуотӣ буданд айни ҳол дар студия қарор надоранд ва ман маҷбур ҳастам ки ҳамин тавр боз бо дигар нишасти матбуотӣ мегузарем ва агенти ва ҳамкорамон Идигул ба дигар нишастам рафта буданд. Фикр мекунам ин нишасти матбуотӣ агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва аз ишон дар ин мавридам мешунавем ки дар ин нишасти матбуотӣ чӣ гуфтанд. марҳамат.
2: саломат бошед. хуб то омадани боз дигар ҳамкорон. албатта мо боз дар ин нишаст ҳам имкон пайдо кардем ки иштирок кунем. албатта агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хеле фаъол аст ва ҳамаи мо медонем. албатта фаъолияти онҳо дар тибқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, дигар қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст ки имрӯз назди васоити ахбори омма боз ҳам пешниҳод карданд, яъне маълумот доданд. албатта он санҷишҳо ва аттестатсияҳое ки имрӯз дар ниҳодҳои давлатӣ мегузаранд нисбати хизматчиёни давлатӣ хеле дар сатҳи баланд аст. инҷо ҳисоботҳои хеле хубе оварда шудааст ки ман фикр мекунам ки ҷоиз нест ки ҳамаи онҳо мо гуфта гузарем. албатта боз як барномаи хубе дар ин самт, албатта дар ҳисоботҳои онҳо омадагӣ ки баъзеҳо аз яъне ҷавобгӯ набуданд ба вазифаҳои давлатӣ, ба онҳо 6 моҳа муҳлатҳо дода шудааст ки боз ҳам дида баромада шавад. ва хушбахтона мавқеи занонро хеле фаъол арзёбӣ карданд ки дар хизматчиёи давлатӣ аз ҳисоби занҳо хеле зиёд шудааст. дар шумораи занҳо дар ҳамин давраи ҳисоботӣ 134 нафар зиёд шудааст ки инам хуб аст барои баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа.
1: ҳоло инҷа як суоли дигар аз ҷониби шунаванда шудааст вобаста ба нишасти аввала. инҷа пурсиданд ки хуб гӯштҳое ки аз хориҷи кишвар меояд вобаста ба сифати ҳамон огоҳед, чунки онҳо арзон ҳастанд аз гӯштҳои маҳаллӣ. махсусан гуфтааст ки инҷа аз қазоқистону беларусу инҷо ворид мешавад ба тоҷикистон. марма.
2: سلامت باشد.
1: در همین مورد چیزی گفته بودند؟
2: البته ما فقط به صفتی اون گفتیم. چرا آنها ارزان هستند؟ ما به این دقت ندادیم که آنها چی گفتند، ولی گفتند که وقتی که واردات می شود محصولات های غذایی البته صفتی آنها یعنی معین می شود برای اهالی، بعدم پیشکش می شود، چون لابراتوری البته این نهادهایی هست که امروز برای امنیت اوزقواری کشور، برای سلامتی مردم.
1: درست است، وابسته به گوشتی که وارد وارداتی هم به خطری اوزقواری گفتیم و اینجا پرسیده استودن که همون چگونه است، ما مثلا اینا تشخیص کردن در همین مورد، اصلا سوال شد در همین مورد در
2: اگه بله من پیش از اینم اگر که من گفتم که برای محصولاتی که همین محصولاتی گوشتی که از کشور بلاروس داخل می شود تامی اونها گفتیم که کم است محصولاتو با مردم علاکه پسند نیست، برای همین هم سوال دادم به این مورد در این مورد گفتن که ها همین خیلی هست، ولی آنها با طلب و جوابگو هستند که وارد کردن. اکنون برای طعم و مزه وی ممکن که ما مردم عادت کردیم به اون محصولاتی که خود استحصالی کشورمون هست. ولی البته خوب. که آنها
1: من فکر میکنم شنونده گرامی پاسخشون گرفتن، چون اکنون اینجا بعضن بحث و همین تر بحث هم میشود که اینا چگونه ذبح کردن در اون کشوری که از اونجا وارد کردن.
2: بله.
1: مثلا از بلاروس آوردن،
2: خوب همینم بود همین سوال بود،
1: این چگونه ذبح کردن؟ آیا با مردم ما،
2: با مردم مسلمانی ما مثلا آنها جواب گفت طلباتوی ما رو جواب گفت میکنن یعنی؟ و همین خاطر گفتن که نماینده های ما با اون و یا همون کشورهایی که وارد کننده این همین محصولات هستن رفته میبینن همه شرایط رو دیدم، بعد محصولات رو مثلا
1: در حضور اینا ضبط
2: میکنن، در اساس شرطنامه بعد واردات میکنن، ما رفته میبینیم همه اونها رو معاینه میکنیم بعد واردات میشوند. ولی برای اون که ما امروز طعم اونها رو از محصولات خودمون جدا کرده میگوییم این گپ رو من نمیدونم. بعد در مورد انا مو ایلوه هایم بود، سوال منم بود که انامون ایلوه هایی که به خوراکی رچیونی انامی حیوانات رو داخل میکنند امروز با ضرر به سلامتی انسان ها نمیتید که گفتن که ما همون چی بیان بلانسی روف که یعنی که هم اونوی علیمون معاین کرده بعد به رچیون خوراکی انا همین حیوانات و پرندگان داخل میکنند که ضرر به اهالی کشور نرسد.
1: خوب سلامت باشند، تشکر میکنم و نشست دیگر خیلی کوتاه بگید، چون که من دیده استودم که بخش خبری هم خیلی نزدیک اومده، در حدود دو دقیقه دیگر مبسته به نشست دیگر.
2: خب ما خورسند میشم که امروز موقع زنان در جامعه بلند برداشته میشود، از حساب زنان مثلا زنان در خدمتچیان دولتی از حساب زنان خیلی زیاد هستند و البته در اینجا ما در حسابات هایی که دیدیم 15 نفر زن از مثلا رتبه های خود از وظیفه های خود سبک دوش کرده شدن. چرا؟ یعنی که اونها به همون وی جوابگونه بودن، یعنی طلب و جوابگونه بودن که گفتن که به نفقه وی یعنی راست آمده است و همینو از وظیفه هاشون آزاد کرده شدن و بعضی اونها یک قسمتی کمی اونها باز به تکرارم باز برای سپریدن اتستاسیا یعنی جواب داده شده. خوب این سال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2026 برنامه رشد خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 تصدیق کرده است.
3: موج رادیوی تاجیکستان در نواحی ناصر خسرو 101 FM.
1: خوب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و میدونید اینجا پیش از اون که ادامه صحبت شما رو بفهمیم ایدیگول مهیره ابراهیم رو میشنویم، ایشون در نشستی مطبوعاتی دیگر بودن و بیاید که از جران نشست مطبوعاتی بگین که در اون نشست مطبوعاتی چی گفته شد. خوب ماهیره در کدام نشست بودید و چی گفته شد؟
4: درود شنوندگان ارجمند، من امروز در خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و صحای کوهوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بودم و سمت ما که دایر به رابطه های بین المللی است در وزی تاجیک، من بیشتر توجه نمودم با تقویت همکاری های بین المللی آنها. و در آنجا یکی از سمت های مهم فعالیت خدمات در آن دوره، در این دوره تقویت همکاری های بین المللی در صحای بخطری صناعت و کوهکاری به حساب می رود. و معاون یکم سرداری خدمات میرزازاده اردشیر ضمن نشست مطبوعاتی اشان ابراز داشتند که خدمات همچون عضو شورای بین دولتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل آید به بخطری صناعت در رشد همکاری های منطقوی فعالانه اشتراک می نماید. و اینچنین در نشست خبر دادند که طبق اطلاع پیشنهاد شده روزهای نهم دهم ایولی سال 2026 رهبریت و نمایندگان خدمات در جلسه 24 شورای مذکور که در شهر مینسک جمهوری بلاروس برگزار می‌گردد آنها اشتراک خواهند کرد. همچنین در دایره همکاری های بین المللی با جمهوری مردمی چین که از سال 2024 آغاز گردید است، کارمندان خدمات امکان آموزش و شناسایی با تجربه پیشرفته صحه بخطری کوهکاری را پیدا نمودند و آن کشورها می روند. بله بله
1: ماهیره، وابسته به بخطری کارها در کوهکاری است این نهاد و بینه بله. که یکم کارمندای یا کارکنای خارجه در مثلا صناعت کوهی ما از کدام یک حالت نمیدونم تاثیر نرسوند است برای ایشون، یکم نفر نفوتید است یا معیوب نشد است؟
4: در آنجا گفته شد که از جمهوری مردمی چین یک نفر بود به هلاکت رسیده است. بسیار این گونه حادثه های ناخوش رخ دادند. البته با در نشست گفته شد که سبب های اساسی رخ دادن حادثه های ناخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها بود که هنگام اجرای عهده‌داری های خدمتی و رعایت نکردن قاعده های بخطری صنعتی و ویران نمودن تکنولوژی کارکرد کن ها اینچنین نارسایی متخصصان صاحب اختصاص صحه می باشد. البته در جایی که کار هست فعالیت از کمبودی نیست هست و در این سال یکم سال 2026 گفته شد که در کارخانه ها و ابیکت های زیر زمینی خدمات همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شد که بر اثر آنها 21 نفر به هلاکت رسیده است و 19 نفر جراحت های جسمانی برداشتند.
1: تشکر ماهیره، سلامت باشند. برای معلومات وابسته به نشست مطبوعاتی که بی‌خطری کارها در صنعت کوهی و ایشان مخیره وابسته به همون سمتهای خارجه این نشست مطبوعاتی گفتن و محمد جان مرغزاده حالا در استودیو هستن، ایشان وابسته به سمتهای داخلیش میگن. اما حالا بیاید ما ایدیگولی رجب رو بشنویم، در حجم 2 دقیقه شما ادامه بدهید که در نشست مطبوعاتی اگنتی خدمتی دولتی چی گفتن.
2: سلامت باشید. خوب همون ادامه صحبت همون سید احسان، در اساس همون قبول برنامه رشد خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 و 2030، یعنی گذراندن دیگر چورابینی هایی که در نقطه های برنامه آمده است، یکی از آنها همین ترغیبات و تشویق مثلا خدمتیان دولتی، فعالیت آنها و همچنین در دایره همین برنامه لایحه‌های پیشنهادی لایحه‌ها در همکاری‌های لایحه‌های GDC که تبادل تجربه می‌کنند و
1: به خارج کشور می‌روند.
2: بله بله، یعنی که به ژاپنیا و کره جنوبی می‌توانند که مثلا به طور یعنی که ادامه
1: تجربه گیرند، تجربه از کشورهای خارجی خدمتچانی کشورهای دیگر. و بیت در همین مورد هم برای شنونده بگید که این خدمت از جانب خدمتچیان دولتی نمیدونم کارهایی که در شهرنشان نبوده است یا که کارهایی که اونها را از کار روندن با چه سبب ها، در همین مورد چی گفتن؟
2: البته طوری که در همون پیشتر صحبت گفتیم در دایره اتستاسیه گذرانده شده، البته چند مثلا نفرانی که به طلبا جوابگو نیست، البته به مورد محاکمه قرار گشته است، قرار گرفته است و بعضی رو از کار خارج کردند و این شماره ها مثلا آورده شدند. البته باز ادامه انا همین کارهای فهماندهی و تا شش ماهی که گفتیم تکرارم باز ادامه میدهند که تو خدمتچی دولتی در مسئولیت خود مسئولیت شناس باشد، در کاری خود مسئول باشد، بعدی با شش ماه میتواند که باز از
1: اصلاح شود.
2: البته
1: سلامت باشم، تشکر میکنم. و شنونده های گرامی، سروینوز سیدعلی در نشست مطبوعاتی سریداره گیولوگی توجیک شرکت کردن و وابسته به همین نشست مطبوعاتی برای ما معلومات میدن. مرمت سروینوز، در این نشست چی بود؟
5: در این نشست اساساً سوال ها در برای بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک تاجیکستان بسیار تر سوال رفت و اینجا سوال شد که برای این سال، برای یعنی که گذراندن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک اجازت نامه داده شد یا نه. الهام جان آی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگیا گفتند که امسال در تاجیکستان زیاده از 50 شرکت صاحب اجازه نامه میگردد برای یعنی که بردنی کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک.
1: این شرکت های خارجی هم اصلا یا داخل؟
5: در همین جا قید کردند که تا امروز 16 اجازت نامه علاقه در ذخیره های صنعتی داده شده است که از این دو یا سه شرکتش مشترک
1: با تاجیکستان و شرکت
5: خارجی می باشد. و در اینجا هم سوال هم شد که فقط دو سه مقصد زیادتر بوده نمی تواند و سردار سریداره گفتند که می شود که اقدام کننده یعنی که شهروند تاجیکستان است، صاحب شرکت تاجیکستان است، ولی او اجازه نامه را می گیرد، کارها را راه اندازی می کند و برای پیش بردن کارهای خود یعنی که سرمایه گذار جلب میکند. برای او مهم نیست که این سرمایه گذار از داخل است یا از خارج کشور.
1: سروینوز، این چه کانهای نو کشف شده است یا نه؟
5: نه، در برای کانهای نو چیزی نگفتند و یک دو اشاره شد در برای مقصد بعضی کانهایی که یعنی که اجازت نامهشون تمام شده است و موقتا فعالیت نمیکنند. بعدا در برای کانی لاله بدخشان اشاره کردند که در آنجا برای استفاده بردن همین کان اجازت نامه گرفتن حتمی نیست و بعدا اشاره کردند که همین درخواست ها به خاطر بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک سال از سال از جانب صاحبکاران سرمایه گذاران داخلی زیاد شده است. مخصوصا تاکید کردند که در همین شش ماه سال روان علاقه 68 درخواست برای گذراندن کارهای آموزشی در کانها، در کانهای هم معدنی و هم کانهای معمولی و مونندی با کانهای معمولی داخل می شود، کانهای رگ و شلغم و دیگر چیزها. یعنی که پیشنهاد گردیده است به سریداره گیالوگیا. این از آن شهادت می دهد که یعنی که فایده هست، گرچندی که در این کار ریسک باشد، توکل باشد، ولی به هر حال فایده هست. همچنین یک نفر ژورنالیست اشاره کردند که در همین کانهای ما متال های یافت می شوند که برای آماده کردن چیپ ها استفاده می شوند و این توجهی دولت های خارجه را جلب می کند و این را سردار سر اداره گیالوگیا الهام جان آی محمد زاده یعنی قسمان تصدیق کردند که در حقیقت هم در بسیار کان ها بغیر از متال های اساسی، متال های همسفر، یعنی که در داخل متال های اساسی قسمان متال های همسفر هست که در وقتی کار کرد اگر تکنولوژی خوب باشد متال های همسفر جدا کرده می شوند و بعضی همین ها به مانند ولفرام برای استفاده چیپ ها یعنی استفاده می شوند.
1: این چیزش خیلی مهم بود چون که بحثو در همین مورد خیلی زیاد هم بود و گفتوشونید ها یا بحث ها در... چون در دیگر کشور ها هستن در همه کشور این چیز نیست ولی وقتی در تاجیکستان باشد خوب خوب باز چی گفتن؟
5: اشاره کردن که 13 نموده یعنی که
1: میتال ها
5: هست در داخلی همین کون هایی که غیر از میتال های اساسی باز در داخلشون میتال های همسفر هست و اینجا ما سوال دادیم که در حالی که به همین ساحه به ساحه گیالوگیا این قدر سرمایه گذاری میشه این قدر لایحه ها استفاده میشه فایده چگونه است در اول سردار سریداره الهام جان آی محمد زاده اشاره کردند که این مقصد این سوال را به کمیته انداز یعنی که واگذار کردند ولی بعدن مثل که از کجای آمار یافتند و به سوال ما جواب دادند و گفتن که سریدارای گیالوگیا بونوسی آبونوی و بونوسی کشف تجارتی با استفاده برندگانی قهر زمین به امضا میرساند و موافق امور در 6 ماهه سال روان سریدارای گیالوگیا زیاد از 240 میلیون سومونی بونوسی آبونوی و نزدیک به 12.7 میلیون سومونی بونوسی کشف تجارتی فایده به دست آورده است و این مبلغ به بودجه کشور سپرده می شود
1: و باز چی بود؟
5: در برای معاش صحبت کردن معاش
1: خب اکنین مثلا این مسئله هست که مسئله های جاری است خب سلامت باشند سرویناس برای یک معلومات خیلی خوب از جران نشستی مطبوعاتی سر اداره گیولوژی توجی و مخصوصا اون معلومات های نوی که گفتن بعضن میتال های هست که برای ساختن چیپ یا بعضن چیزهای دیگری که خیلی مهمن اینا در کشورهای دیگر نمیشوند در بعضی کشورهای دیگر نمیشوند ولی در ما این چیز هست خوب است و باور داریم که با استفاده درستی آن می توانیم که به بودجه کشور مبلغ بیشتر از این متال ها وارد گردد چون که طلبات آن در بازار جهانی خیلی زیاد است و مخصوصا حالا بینه که بعضی از نوع های متال هست که تنها در کشورهای خلیجی هست بعضی کشورهای خلیجی فارس است و بحث ها در سر این مسئله خیلی زیاد است و خود در
5: قیدم کردن که بسیار کشورها منفیت دارند که متال چقدر سخت باشد معلومات زیاد را در خود گنجایش کند ولی حجمش خرد باشد
1: بله بله

0: وقتی این معیوم میشه دیگر میگذارن با همچون معیوم با خانواده و با عهده دولت میگذارن که ها همین پول معیوم بشه بدهند و خانواده نه نیست خیر وقتی در کارخانه شما این کارو شده است باید جبران هایی که دولت معین کرده است اینا باید بدهد چون وقتی شرط نما میبندد این چیزها در داخل شرط نما هست
1: به خاطر نفقه گفته شده بود نفقه های مخصوص جدا میشده است برای همین گونه
0: بله این مخصوص این چیز باید باشد من تشکر میکنم محمد جان اینجا اشاره دارن که وقت هم تموم شده است شنونده های گرامی ما از جران سه نشست حدود چهار نشست مطبوعاتی معلومات دادیم و نشست های دیگر پگاه برگزار می شود حالا من میبینم که همون نشست هایی که باید پگاه برگزار شود نه اومده است حتما در بخش های خبری برای شما معلومات میدیم که پگاه کدام نشست های مطبوعاتی است و براتون خواهیم گفت شنونده های گرامی در همین جا برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ خاتمه مییابد با شما بودیم من سید احسان با دیگر همکاران که در بالا ذکر نامشان ذکر شد و کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد خیر تا برنامه های دیگر

قسمتم از ملک توران تاجیکم زاده مشریق زمین از خاک خطلان تاجیکم